0: er noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Hei, jeg en Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som opptatt av å få våte. Du også opptatt av hva som skjer I Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt og våte.

Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av.

0: Årets julebord-happening skjer på Scandic Lerkendal. 27. og 28. november feirer Vassendguttene 30 år med Trønderbataljonen, Hånstauran og Casino Stil. 4. og 5. desember blir det Trønderrock med Terje Tisland og Sie Gubba Gutta, pluss Grønne, Glitrende Tre og Dag og Absolutt Abba Show. Fantastisk julebordsbuffet for vennegjenga og firma. Billetter får du på eventis.no.
1: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så gir vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.
2: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
3: Karius og Baktus er tilbake. Nå kan du bli med inn i munnen til Jens i Turnéteatrets fargerike og morsomme familieforestilling. Karius og Baktus kommer altså til en scene nær deg. Finn spillested og billetter på turnéteatret.no.

0: P3.
1: Programmet presenteres av
2: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

Hva ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregninga di? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne 5 vinnere i oktober, og NTE betaler strømregninga, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil votte og hva ville du brukt pengene på i stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag i oktober i Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg i samarbeid med NTE.

0: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum i dag. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
1: Breisås kommer til Stjørdal lørdag 17. oktober på Værnes Bar. Du får hits og slagere på løpende bånd. Men hver gang jeg blir tøff. Og det blir Wild West Party. Billettsalget, det i gang. Med millioner av avspillinger på Spotify er Breisås klar for Værnes Bar lørdag 17. oktober. Billetter kjøper du på Hoopla.
2: Interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.

0: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
0: Har fasaden vært stygg? Ring Bergstaden Bygg.
2: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
3: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
4: Fredag har Selbu kunst åpent I E-bygget. Dørene åpne fra 10 til 17. Her finner du kunst, håndverk og gaver fra lokale aktører. Velkommen innom.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum i dag. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
2: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.

0: Norge er godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det mye folk det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Det

0: er du ute I trafikken. Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen I Trondheim Spektrum I dag. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
2: Når noen I slekta har gått bort, kan det være greit å tenke på at det faktisk enklere å fordele pengene enn å fordele gull, sølv og mynta. Du har verdiene, vi vet verdien. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
3: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
4: Mandag 5. oktober spiller Selbu hjemmekamp mot Hommelvik. Kampstart klokka 20. På Selbu kunstgress. Velkommen til kamp.

0: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, ture og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no
1: Nyhet hos Sparbe Langset I Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn I. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.

0: Birkeland-badet på Orkanger er faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
1: Kan vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
2: Hva skulle det vært for noe da?
1: Ja, hva kunne det vært?
3: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det er alltid helg på havet.

0: Har du enda ikke bestilt deg billetter til lørdagens oktoberfest I Trondheim? Det noen få billetter ledig. Gå inn på Ticketmaster nå!
1: Velg en strømleverandør som kjenner Trøndelag. Bytt til NT på 1, 2, 3. NT 100% trøndersk.
2: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk I alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
3: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen I Trondheim Spektrum I dag. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen, under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: Fredag har Selbu kunst åpent I E-bygget. Dørene åpne fra 10 til 17. Her finner du kunst, håndverk og gaver fra lokale aktører. Velkommen innom.

0: Hele 11 tidligere og nåværende UD-statsråder i de to siste dagene grillet i Stortinget om Jeffrey Epsteins innflytelse i norsk samfunnsliv de to siste dagene. Høringen fikk også spurt om UDs kultur, styring og habilitetsvurderinger, og dette skjer etter avsløringer om Epsteins høytstående kontakter. Statsviter Svein Erik Tuastad mener Høyres nye linje kan være holdbar etter at partiet i høst valgte å ikke videreføre kuttet i drivstoffavgiftene. Ifølge Tuastad handler strategien nå mer om skattelette enn å kutte avgifter, og om å svare tilbake mot Fremskrittspartiet. Marius Borg Høiby samtykker til 4 nye uker i varetekt, det opplyser advokatene hans. Han ble varetektsfengslet like før rettssaken startet i februar i år, og senere overført til varetekt med fotlenke på Skaugum. Dommen på 4 år for voldtekt og vold i nære relasjoner anket. En fersk undersøkelse viser at 4 av 10 regner med å velge Norges pris hvis strømprisen blir omtrent som i dag. Norstat har spurt for Fornybar Norge. Norgesprisen ligger nå på 50 øre per kilowattime med moms. Regjeringen skal foreslå ny pris neste uke. Det danske forsvaret innrømmer at soldater på Jylland skjøt mot det som trolig var droner, samtidig som et norsk Widerøe-fly passerte i fjor. Generalmajor Peter Boysen i den danske hær sier at de tidligere oppga feil tidspunkt. Det ble ikke skutt mot flyet, la han til. VG skriver at flyet gikk fra Bergen til Billund. Norge tapte 1-2 mot Wales i Nations League i går. Martin Ødegaard sier kampen var svak og preget av feil. Ståle Solbakken peker på slapt spill og for dårlig press. Wales skåret etter et rødt kort til Torbjørn Heggem og frisparket som endte i et avgjørende mål, mens Norge fikk få sjanser og nå har 2 strake tap. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sendingen presenteres av Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
3: God morgen, C-A-Radio.
4: Dette trønderfrokost med Bård Danielsen.
5: Fra.

0: morgen. Riktig god fredagsmorgen. Fredag.
1: Fra.
0: Vi har kommet frem til den fineste hverdagen i uka. Det er ingenting som slår en fredag når det gjelder hverdager. Og det står fredag den 2. oktober på kalenderbladet. Det er årets 275. dag. Ukenummeret er 40. 90 dager igjen til nyttårsaften. Er det da 83 dager igjen til julaften? 83 dager? Oi! Ok, i dag, den 2. oktober, så er det Live og Liv som har navnedag. Jeg ser jo at Live også staves L-I-V-E. På engelsk er jo det Live. Det er mange artister som har gitt ut live-album. Ja, hva skal vi innom i dag? Jo, det skal du få vite etter hvert. Navnet mitt er Bård Danielsen. Inviterer deg her og nå til å bli med på en liten runde. Litt forspill til helga. Det her er Keen aller først. Bend and Break.

0: Det britiske bandet Keen fikk startet trønnefrokosten musikalsk denne fredagen. Fredag.
1: Fra.
0: Du fikk låta Bend and Break. Jeg gleder meg så gærlig til dagens trønderfrokost. En trønderfrokost i fredagsutgave bruker alltid å være trivelig, og det tror jeg det blir i dag også, for vi har som alltid mye på hjertet, mye på menyen, og fine folk kommer til å komme på radiobesøk i løpet av trønderfrokosten, som tar deg med frem til klokka blir 10 i dag. Nå tar vi en tur innom de ferskeste lokale nyheterne. Politiet rykket ved ettida i natt ut til Kolstad i Trondheim etter melding om at en person var utsatt for vold. Politiet var i kontakt med en fornærmet part som hadde mistet deler av en tann. Politiet fikk raskt kontroll på gjerningspersonen som har havnet i arresten, og saken den har blitt anmeldt. Politiet rykket ut til et bolighus på Byåsen like før klokka 5 i dag tidlig. En innbruddsalarm hadde gått, og to personer var blitt observert på et overvåkningskamera. Politiet tok kontroll på to personer. Etter å ha gjort undersøkelser på stedet, forteller politiet at det viser seg at huset personene hadde tatt seg inn i var ubebodd. En av de to personene politiet fikk kontroll på ble bortvist fra Byåsen, den andre ble sendt hjem. Huseier ble kontaktet og informert om forholdet. I 2:30 i natt rykket politiet ut til en privat bolig i Steinkjer. Det var melding om feststøy. Politiet kom i kontakt med en beboer på aktuell adresse, og vedkommende fikk pålegg om å holde stille frem til klokka 8 i dag. En kvinne ble bortvist fra Trondheim sentrum i natt etter at hun skal ha utført vold mot en mann. Politiet rykket ut til hendelsen som fant sted i Trondheim sentrum. Det var like før klokka 1 i natt. Fornærmede part vil vurdere anmeldelse. Det er meldingen fra politiet. Og så sport. Nidaros Hockey kan juble etter å ha sikret sesongens første hjemmeseier. I går så sjokkerte de Storhammar ved å vinne 3-2 i egen hall etter å lugge under 0-2. Gjestene fra Hamar presset tidlig på, men Ludvig Visten og Anton Oman brakte balanse i regnskapet før siste pause. Og med 2 minutter og 23 sekunder igjen så satte Lukas Fransson inn vinnermålet og ble dermed matchvinner. Gratulerer til Nidaros Hockey.
2: Været presenteres av
3: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Og så er det da været, nå som helga starter. Hvordan blir det i dag for oss som er så heldige å bo i den fineste landsdelen i Norge? Ja da, det blir litt gråere og litt våtere i dag enn hva det har vært de foregående to dagene. Det skal blåse bris, den kommer fra sør eller sør-vest, så det er positivt, så temperaturen er særdeles behagelig, enn så lenge tidlig på morgenen. Kan blæse opp i frisk bris på kysten. Vi får i dag skyet vær og perioder med regn, men utover ettermiddagen og spesielt på kvelden så blir det avtagende nedbør. Temperaturer vi forventer i dag, ja, jeg tror det var varmere på natta enn hva det blir på dagtid. Jeg registrerte at det var sånn 16-17 grader i firetida. Ja, alarmen min står på 0405 hver eneste hverdag. Og da er noe av det første jeg sjekker, det er hvor varmt eller kaldt er det i dag da? Hva må jeg ha på meg når jeg skal ut og lufte bikkja før jeg fer på jobb? Det var 16, nesten 17 grader i firetida. Men maksimumstemperaturen vi forventer midt på dagen i dag kommer opp i 15 grader på det varmeste. Da må du til Melhus. Røros får 11 grader, og det betyr at temperaturspennet i dag blir fra 11 til 15 grader. Og det ser ut som at resten av helga kommer til å bli akkurat likens. Hva skal vi finne på for noen ting i dag i trønderfrokosten? Jo, det får du vite ganske straks, etter at du har fått litt musikk ifra Trang Fødsel, sammen med Synne Sørgjær. Håper jeg aldri blir for stor.

0: Det er viktig å tviholde på barn i seg selv, og være barnslig og leke helt til du legger på røret. Det tror jeg er budskapet i denne låta fra Trangfødsel og Synne Sørgjær. Jeg håper at jeg aldri blir for stor, gammel og grinatt. Altså, det er jo, sånn går det jo med enkelte. Når de begynner å komme opp i årene, da ble de gammel og grinatt og syntes at alt var så mye likere før. Og noe var faktisk likere før da, bare så det er sagt, men nå skal jeg ikke hisse meg opp. Det er fredag. Vi skal kose oss for pokker. Og det er fredag den 2. oktober, og i dag så er det altså Live og Liv som har navnedag, og jeg er gjerne interessert i å få forslag på navnedagsrelatert musikk. Så hvis du har noen forslag, og hvis du har noe på hjertet underveis i Trønderfrokosten, altså ikke brenn inne med det du eventuelt sitter og grubler på, send meg en melding, start en sms med Nya, skriv en melding, en fredagsmelding og send den til meg. Nummeret er 26114, altså Nya til 26114. Hvis du foretrekker å bruke Facebook, så går du inn på Trønderfrokosten sin Facebook-side, og der kan du legge inn meldinger, linker og lenker, og du kan sågar spille inn lyden av din egen stemme, og så trykker jeg på en knapp, og så kommer meldingen din på lufta. Da kan du få lov til å si det selv. Hvis du føler for det da, vel å merke. Hva kan vi fokusere på i dag? Jo, 2. oktober er smilets dag. Det er verdens internasjonale smiledag. Så ta på deg et smil i dag. Det er det fineste du kan ta på deg. Når du står og klær på deg buks og sokker og genser og bluse eller hva du har på deg. Ta på deg et smil også. Og da blir du enda finere, skal du vite. Og smilemusikk, ja, det tror jeg det finnes en del av, så jeg tar gjerne mot forslag på smilerelatert musikk også. Det er også den internasjonale dagen for ikke-vold i dag, ser jeg. Og så er det da den offisielle dagen for kroppsspråket. Altså, alle har jo et kroppsspråk. Hvordan du liksom framstår uten at du trenger å si noen ting. Det handler om du himler med øvnene eller legger armene i kors eller noe sånt. Kroppsspråk forteller veldig mye, kanskje mer enn du tror. Og vi skal ta en runde innom kroppsspråk i løpet av dagens Trønderfrokost. Det blir konkurranse, og nok en gang så har da Anna og Anna rotta seg sammen og laga en unik konkurranse, helt annerledes enn hva vi har hatt før. Og hva det handler om, det vet ikke jeg. Jeg har bare fått beskjed om at konkurransen i dag er alternativ. Ok? Så da må du følge med første gangen du hører den cirka kvart over sju. Det kommer gjester på besøk. Jonas Brekke tar turen innom. Han er aktuell. Han skal ha konsert i helga i Trøndelag. Hvor? Hva skjer? Det får du vite når Jonas Brekke kommer på besøk. Og så er det klart nå for høstmarked på Stjørdal. Det braker løs allerede i dag, varer i dag og i morgen. Og en som vet hva som skal skje, det er Silje Solheim fra Snurr Håndverksbakeri. Hun tar også turen innom. Og da har jeg tenkt å bare lure litt grann, for førstkommende søndag er kanelbollens dag. Så jeg har tenkt å prate litt om det når hun kommer på besøk. Alt det her og masse mye mer kan du høre i løpet av dagens Trønderfrokost. Og det blir jo selvsagt også fredagsmusikk. Fredag.
1: Fra.
0: Her er Glass Tiger fra Canada med låta Someday.

0: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum i dag. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
1: Ja, her ligger jeg og koser meg i 34 grader varmt velværebasseng i stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland Badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi! Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
2: Ah, jeg omholder å flytte noen rundball med handmakt. Og så er det gære vanskelig å finne på noe nytt i middag. Og enn å få til noe finvær i Trøndelag, da. Det skjer ikke.
3: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
4: Hør her!
5: Bra!
4: Lånkrevyen tilbake, og du vil få se.
5: Nei da, få se! Det får ikke se noen ting som helst!
6: Ja, Lånkrevyen spiller på Trudvang dem 3., 10., 15., 17., 24., 30. og 31. oktober. Og da kan de gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de nå se.
7: I like å handle lokalt. Derfor velger I en trøndersk strømleverandør. NTE med hjertet i Trøndelag.
8: Årets julebord-happening skjer på Scandic Lerkendal. 27. og 28. november feirer Vassendguttene 30 år med Trønderbataljonen, Hånstaurene og Casino Stil. 4. og 5. desember blir det Trønderrock med Terje Tisland og Sie Gubba Gutta, pluss Grønne, Glitrende Tre og Dag og Absolutt Abba Show. Fantastisk julebordsbuffet for vennegjenger og firma. Billetter får du på eventis.no.
9: Nea Radio.
10: Livet og Liv har navnedag i dag. Vi jakter på navnedagsrelatert musikk. Har du et godt forslag eller noe på hjertet, send meg en melding. Nea til 26114, eller melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side. Det Simply Red, låta heter Stars.

0: Ifølge Tuastad handler strategien nå mer om skattelette enn å kutte avgifter og om å svare tilbake mot Fremskrittspartiet. Marius Borg Høiby samtykker til 4 nye uker i varetekt, det opplyser advokatene hans. Han ble varetektsfengslet like før rettssaken startet i februar i år, og er senere overført til varetekt med fotlenke på Skaugum. Dommen på 4 år for voldtekt og vold i nære relasjoner er anket. En fersk undersøkelse viser at 4 av 10 regner med å velge Norgespris hvis strømprisen blir omtrent som i dag. Norstat har spurt for Fornybar Norge. Norgesprisen ligger nå på 50 øre per kilowattime med moms. Regjeringen skal foreslå ny pris neste uke. Det danske forsvaret innrømmer at soldater på Jylland skjøt mot det som trolig var droner, samtidig som et norsk Widerøe-fly passerte i fjor. Generalmajor Peter Boysen i den danske hær sier at de tidligere oppga feil tidspunkt. Det ble ikke skutt mot flyet, la han til. VG skriver at flyet gikk fra Bergen til Billund. Norge tapte 1-2 mot Wales i Nations League i går. Martin Ødegaard sier kampen var svak og preget av feil. Ståle Solbakken peker på slapt spill og for dårlig press. Wales skåret etter et rødt kort til Torbjørn Heggem og frisparket som endte i et avgjørende mål, mens Norge fikk få sjanser og nå har 2 strake tap. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sendingen presenteres av... Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
3: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
4: Direkte fra Nea Radio Studio på Stjørdal. Det her Trønderfrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.
5: 7:03. Det fredagsmorgen, og det blir mer fredagsmusikk etter hvert. Akkurat nå så blir det musikk fra Coldplay med låta Yellow, og etter det så skal vi sjekke om folk våken. Du våken? Send en melding da. Vær med å påvirke innholdet i Trønderfrokosten. SMS NEA til 2614 eller melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side. Live og liv er navnet i dag. Og så er vi også på jakt etter smilemusikk på smiledagen. Look out!

og kjør, her blir det liv, rai, rai. Det har vært litt artig hvis at ei som het Liv har hett rai, rai til etternavn. Det har presentert seg. Hei, det her Liv, rai, rai. Det her DDE. En fredagsmorgen.

0: Pling! Her blir det liv. Rai, rai. Og liv er altså navnedag i dag. Jeg vet at den var litt tynn, men liv er liv. Vi tar en tur innom trafikken.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Fredagsrush, det vi forventer i dag, og det ikke så gærlig som det høres ut, for det roligere enn ellers i uka, det har vi erfart nå. Over lang tid, det bruker å være sånn i Trøndelagen, og akkurat nå så ser det rimelig greit ut. Hva det står her da? Det står at Grilstad-tunnelen er stengt. Den beregnede slutttiden passert. Vi venter på oppdatering på om hendelsen løst. Altså, det betyr at Statens vegvesen vet ikke om Grillstad-tunnelen åpen eller ikke. Det vet kanskje du. Du som ute og suser, det står på skjermen min at Grillstad-tunnelen stengt for øyeblikket på grunn av veiarbeid. Altså, tunnelene av og til stengt i løpet av natta på grunn av vedlikeholdsarbeid, og så skal de jo åpne da før folk skal ut og suse, og det gjerne i 60-a. Så Grillstad-tunnelen åpen eller stengt? Skal vi se da. Akkurat i dette øyeblikk så fjernet de da stengemeldingen. Så det betyr at ting på stell. Ja, ellers så ser det greit ut rundt omkring i Trøndelagen. Det køer seg litt på de faste plassene, og hovedsakelig da på veien mellom Trondheim og Stjørdal, på grunn av alt arbeidet som pågår da på E6-en der. ATB, det kollektivtrafikk, det handler om til lands og til vanns, buss og trikk og hurtigbåt og ferge. Ingen nye meldinger, ingenting som påvirker kollektivtrafikken der akkurat her og nå. Hva med tog? Alt vel når det gjelder tog til og fra og i Trøndelag. Trondheim Lufthavn Værnes, der alt på stell. Ja, lite skår i gleden for dem som har tenkt seg til Mallorca med sjuflyet. Det blir litt kortere sydentur. 2 timer kortere, for flyet forsinket. Avgangen som skulle være 7 vil ikke gå før 9, står det. Det Sunclass Airlines som skal fly da folk til Palma, Mallorca. Og fredag i dag, det betyr at flyet fra Røros Lufthavn til Oslo går et kvarter senere enn ellers i uka. Det går da 7 i dag, så da har du fremdeles muligheten til å hive deg på et DAT-fly. Meldinger fra politiet. Ferskeste melding kom 5 i dag tidlig. Politiet ville da fortelle at de rykket ut til en privatadresse på Byåsen etter melding om innbruddsalarm. 2 personer var også observert på overvåkningskamera, og politiet tok kontroll på 2 personer rett etter 5 i dag tidlig. Etter innledende undersøkelser gjort av politiet, så viser det seg at huset personene har tatt seg inn i ubebodd. En dør på stedet har trolig stått åpen. En av de 2 personene politiet fikk kontroll på ble bortvist fra Byåsen. Den andre ble sendt hjem, og huseier ble kontaktet og informert om forholdet. Politiet rykket ut til en adresse i Steinkjer i natt etter melding om høy, bråkatt feststøy 3:15. Så kom politiet i kontakt med en beboer på aktuell adresse, og vedkommende fikk da beskjed om å holde det stilt fram til 8. Da lurer jeg bestandig på om de da venter til 8 og skrur opp volumet igjen. Nei, da han sikkert sliten. Da legger han sikkert å søve, vil jeg tro. Til slutt, politiet rykket ut til Trondheim sentrum, like utenfor downtown, uteplassen downtown. Det var melding om en kvinne som hadde utøvd vold mot en mann på stedet. Politiet var i kontakt med en kvinnelig part. Hun ble bortvist fra Trondheim sentrum frem til 8 i dag tidlig. Og den fornærmede parten, altså karen, han vil nå vurdere en eventuell anmeldelse. Det det viktigste denne fredagsmorgen, men kommer det nye viktige meldinger, så kommer de ut på lufta, så lenge du holder deg til Nea Radio og Trønderfrokosten. Og har du noe å fortelle, så gjør du gjerne det, enten i en melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side, eller du sender en SMS hvor du starter meldingen med Nea, og sender meldingen din til 26114.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Amy Winehouse nå sammen med Mark Ronson. Her sangen om Valerie.

0: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
1: Har du enda ikke bestilt deg billetter til lørdagens oktoberfest i Trondheim? Det noen få billetter ledig. Gå inn på Ticketmaster nå!
2: Vi i Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti. Og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
4: Velg en strømleverandør som kjenner Trøndelag. Bytt til NT på 1, 2, 3. NT er 100% trøndersk.
5: Terje! Terje!
6: Ja! Vent litt da! Dere må bære inn ved her! Åh!
5: Skal ikke vi heller kjøpe oss en sånn varmepumpe?
6: Jo! Kanskje det.
5: Jeg ser Gaula Elektro har sånn kampanjegreier nå. Kan bestille rett på nettet her.
6: Kan ikke du få til det, vær så snill.
7: Ja, nå har vi kampanje. Bestill på gaulaelektro.no.
8: Jeg var så lei av listverket som ikke kom opp i MS. Så ringte jeg Bergstaden bygget, og de kom og gjorde det dagen etter. Så når Karen kom hjem, tror du han ble fornyd, eller? Fikk både blomster og mer til på fredagene.
9: Hos Bergstaden Bygg får du gratis befaring fra erfarne håndverkere. Kontakt oss i dag for en avtale.
10: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
11: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
12: Mandag 5. oktober spiller Selbu hjemmekamp mot Hummelvik. Kampstart klokka 20. På Selbu kunstgress. Velkommen til kamp.
13: Fredag har Selbu kunst åpent i E-bygget. Dørene åpne fra 10 til 17. Her finner du kunst, håndverk og gaver fra lokale aktører. Velkommen innom.
14: Trønderfrokost, mandag til fredag med Bård Danielsen.
15: Klokka den nærmer seg 7. Du skal få oppdaterte riksnyheter på 7-slaget. Lokale nyheter i løpet av den neste timen.
16: Hei, Bård.
15: Hei, Anna. Du, hva skjer i dag da?
16: Britiske Anna har oversatt en norsk setning til engelsk.
15: Ok, ja vel.
16: Og hun har gjort det veldig bokstavelig.
15: Ok, så det dagens konkurranse da?
16: Ja.
15: Ok, den kommer vi tilbake til i neste time.

0: En episk låt fra John Farnham med låta You're the Voice. Vi nærmer oss toppen på timen. Det betyr at du får en dose med riksnyheter.
1: Klokka 7.
2: Kong Håkon åpner Stortinget i dag. Dette blir hans første høytidelige åpning som statsoverhode etter at kong Harald døde i slutten av august. Dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra skal være til stede. Åpningen samler regjeringen, Stortinget og Høyesterett på ett sted. Hele 11 tidligere og nåværende UD-statsråder er i de to siste dagene grillet i Stortinget om Jeffrey Epsteins innflytelse i norsk samfunnsliv de to siste dagene. Høringen fikk også spurt om UDs kultur, styring og habilitetsvurderinger, og dette skjer etter avsløringer om Epsteins høytstående kontakter. Det danske forsvaret innrømmer at soldater på Jylland skjøt mot det som trolig var droner, samtidig som et norsk Widerøe-fly passerte i fjor. Generalmajor Peter Boysen i den danske hær sier at de tidligere oppga feil tidspunkt. Det ble ikke skutt mot flyet la han til. VG skriver at flyet gikk fra Bergen til Billund. Marius Borg Høiby samtykker til 4 nye uker i varetekt, det opplyser advokatene hans. Han ble varetektsfengslet like før rettssaken startet i februar i år, og er senere overført til varetekt med fotlenke på Skaugum. Dommen på 4 år for voldtekt og vold i nære relasjoner er anket. En fersk undersøkelse viser at 4 av 10 regner med å velge Norges pris hvis strømprisen blir omtrent som i dag. Norstat har spurt for Fornybar Norge. Norgesprisen ligger nå på 50 øre per kilowattime med moms. Regjeringen skal foreslå ny pris neste uke. Statsviter Svein Erik Tuastad mener Høyres nye linje kan være holdbar etter at partiet i høst valgte å ikke videreføre kuttet i drivstoffavgiftene. Ifølge Tuastad handler strategien nå mer om skattelette enn å kutte avgifter, og om å svare tilbake mot Fremskrittspartiet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Programmet presenteres av...
4: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Og
5: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
6: Du våken? Du klar?
7: Direkte fra Nea Radio Studio på Stjørdal.
8: Det her trønderfrokost med Bård Danielsen.
6: Trønderfrokost.
0: God morgen. Mornings! Riktig god fredagsmorgen, for det fredag i dag. Hva kan vi forvente oss på en fredag?
9: Fredag!
6: Bra folk, bra stemning og enda bedre musikk.
9: Fredag! På Nea Radio.
0: Og det står fredag den 2. oktober på kalenderen. Årets 275. dag, uke nummer 40. 90 dager til nyttårsaften, og så det Live og Liv som har navnedag i dag. Og nå ser jeg at det kommer en navnedagsrelatert låt sånn etter hvert. Men det kommer også smilemusikk i dag, for 2. oktober er verdens internasjonale smiledag. Kle på deg smilet ditt når du går ut i dag og smil til dine medbrødre og medsøstre i Trøndelagen. Et smil, vet du. Det er undervurdert. Vi skal også prate kroppsspråk senere i dag, for det er jo også kroppsspråkdagen. Og så kommer det gjester på besøk, både matnyttige gjester og musikalske gjester. Det skal skje mye i Trønderfrokosten denne fredagen, 2. oktober. Navnet mitt Bård Danielsen. Vil du meg nå, så send meg gjerne en melding, SMS, Nea til 26114, eller melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side. Her er Grand Prix, Give Me What's Mine.

0: Give me what's mine, det var titelen på låta, og hver gang jeg spiller det her bandet, så føler jeg, for å si at gruppa heter Grand Prix, og så må jeg bestandig si, det har ingenting med Melodi Grand Prix å gjøre I det hele tatt. Denne gruppa ble fordannet på slutten av 70-tallet, rockgruppe. Det litt sånn viktig å merke seg, det så langt ifra Melodi Grand Prix som det går an å få det, egentlig.
1: Været presenteres av...
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: I dag så melder meteorologen sør- eller sørvestlig bris for Trøndelagen med periodevis frisk bris på kysten. Og dagen I dag handler om skyet vær, perioder med regn, men det skal roe seg ned utover ettermiddagen og spesielt kvellinga. Og når det gjelder temperaturer I dag så skal vi opp I 15 grader på det varmeste. Men akkurat nå så ser jeg at det 15,8 grader på Stjørdal, så det sjanse for at det har vært varmere I løpet av natta enn hva det blir på dagtid. Denne fredagen temperaturen skal vel litt ned enkelte plasser. Melhus var 15 grader, ser jeg veldig mange på 14 I dag. Trondheim, Stjørdal, Orkanger, Oppdalia, Levanger, Ålen, Malvik... Og Kotsøy 13 grader I Selbu I dag, og så skal det bli 12 grader på Røros. Og det været som vi har I dag, det kan vi bare kopiere og lime det inn både på lørdagen og søndagen, ja, og mandagen og for den saks skyld. Om ikke annet så kan vi si at det blir stabilt været som vi har I vente fremover nå. Vi har jo hatt noen fine dager med finfint vær. Jeg regner med at du utnytter det på best mulig måte. Senere I denne trønderfrokosten I fredagsutgave så skal du få høre om høstmarked på Stjørdal. Det braker løs I dag. Når jeg var ute og susa I går ettermiddag så registrerte jeg da sånne food trucks som drev og kjørt rundt. Det virket som de letet etter en plass og stilte seg opp. Og dem tror jeg skal servere da ymse mat da, I forbindelse med høstmarkedet på Stjørdal som starter I dag og som fortsetter da I morgen. Hva det handler om? Det skal du få vite mer om når jeg får besøk I studio I løpet av den neste timen. Da får jeg besøk av Silje fra håndverksbakeriet Snurr. Vi skal også prate om at det den offisielle og internasjonale kanelbolledagen førstkommende søndag. Og så blir det musikalsk besøk litt senere. Da kommer Jonas Brekke innom. Han aktuell skal underholde et sted I Trøndelag I helga. Hvor og hva som skjer, det får du også vite I løpet av dagens trønderfrokost. Kanskje vi får plass også til den musikalske blenderen. Det I stund siden vi har vært innom den. Og det handler jo om at vi tar to helt forskjellige låter og putter opp I da denne blenderen og trykker på knappen, og så kommer det da ut et sammensurium da. En mix mellom de her to låtene, om det blir pent eller ikke. Ja, det, du får følge med, så får du svare på det. Og så nærmer vi oss konkurransetid. Og I dag så skal det bli en litt alternativ konkurranse ifølge Anna Gram. Før det... Så skal vi spille musikk bestilt av Vannmann, og det navnedagsrelatert musikk. Han nemlig slått et slag for Liv Mylius, For Yets, med denne låta. Torn Between Two Lovers. Ah.

0: av Vannmann. Her var Liv Mylius, og Liv har navnedag i dag. Det var jo i prinsippet da Forgets det her. De ga jo ut mye fin musikk, og de gjorde cover av diverse låter. Det her også en cover låta. Mange har gjort den her låta. Ja, ja. Hva skal vi gjøre nå da? Jo, vi skal gjøre det her. Vi skal dra i gang dagens konkurranse, og det fredag i dag, og nok en gang så har jeg satt sammen en fin, fin premiepakke. Det den vi bruker å sette sammen da, når at vi føler for å gi bort litt ekstra. Og i dag så det da Nea Radio Trønder frokostkoppen med logo og det hele, og jeg sier det ofte, kan ikke kjøpes i butikk, kun vinnes i Trønder frokosten på Nea Radio. Og så slenger vi på... Hva da? Jo, radioapparat. Et snertent lite radioapparat som tar inn både DAB og FM oppladbar. Så det en fin, fin premiepakke i dag. Kopp og radio kan bli din hvis du da løser dagens alternative konkurranseoppgave. Og da må vi prate litt med Anna Gram først.
1: Hei, Bård.
0: Hei, Anna. Du våken.
1: Ja.
0: Klar for helg.
1: Ja.
0: Ja, skjer det noe spennende i helga?
1: Kanskje.
0: Kanskje. Lyst til å prate litt om det? Skal vi... Vi kan finne på noe sammen?
1: Nei.
0: Nei. Nei, men dagens konkurranse, hva handler det om, Anna?
1: Britiske Anna har oversatt en norsk setning til engelsk.
0: Ok.
1: Og hun har gjort det veldig bokstavelig.
0: Ja vel. Ok.
1: Hva er det hun prøver å si?
0: Ok, det det vi skal klare å finne ut. Ok, ok, for britiske Anna, få den her setningen som vi skal da prøve å skjønne hva det handler om. Kom igjen.
2: The big thing did a bad firewood roof.
0: Hæ? Det var jo totalt uforståelig. Kan du litt saktere?
2: The big thing did a bad firewood roof.
0: The big thing... Nei, en gang til.
2: The big thing did a bad firewood roof.
0: The big thing did a bad firewood roof. Det her jo helt kryptisk. Anna, få hjelp.
1: Hint, det handler om politikk.
0: Det handler om politikk. Ok, så vi skal oversette den her, og det skal bli da en logisk setning. Altså, den her tror jeg kommer til å bli... alt for vanskelig. Ok, få høre setningen. Hva er det du, Anna, prøver å si, britiske Anna?
2: The big thing did a bad firewood roof.
0: Ok, og det handler om politikk. En gang til!
2: The big thing did a bad firewood roof.
0: Herre min juledag. Beklager, men konkurransen i dag er noe surrealistisk. Ok, the big thing did a bad firewood roof. Oversett den du, og få det til å høres ut som en logisk setning, og hinte hva det handler om politikk. Hvis du klarer å gjøre om denne setningen til en godkjent grammatisk setning på norsk, som handler om politikk, lykke til med det, men du kan vinne en fin premie da. Du starter en SMS med Nea. Du skriver da svaret ditt, som er da en logisk, grammatisk korrekt setning, og du sender det hele til 26114. Anna, det her tror ikke jeg kommer til å funke. Jeg tror det blir for vanskelig.
1: Kanskje.
0: Ja. Ok. Men nok en gang, bryn deg på oppgaven.
2: The big thing did a bad firewood roof.
0: The big thing did a bad... firewood roof. Er det mulig? Er det mulig?

0: fredag.
1: Steve Harley og Cockney Rebel, come up and see me and make me smile. Det ble det smilemusikk i Trønderfrokosten på den internasjonale smiledagen. Det også noe vi jakter på, nemlig smilemusikk. Smilerelatert musikk, og jeg har jo fått inn noen forslag allerede, så det kommer musikalske smil sånn innimellom i Trønderfrokosten i dag. Og merkelig nok, det kommer inn svar på dagens konkurranse, og jeg skjønte ikke helt poenget i dag, men nå jeg konferert med Anna, og har funnet ut at veldig mange har svart riktig på den noget obskure konkurransen i dag, hvor vi skal lage en grammatisk korrekt setning og av en rimelig bokstavlig oversettelse fra britiske Anna, hvor setningen
2: The big thing did a bad firewood roof.
1: The big thing did a bad firewood roof. Og det handler altså om politikk. Forstå det, den som kan, og hvis du forstår det, så kan du levere svaret ditt på SMS. Skriv setningen grammatisk korrekt, og du med i kampen om en trønderfrokostkopp og et radioapparat. Nea, svaret ditt og navnet ditt til 26114.
0: Trønderfrokost, mandag til fredag med Bård Danielsen.
3: På Hamrali.
4: Høstluft og sjøna färger. Perfekt tid for noe godt. Hos Hamra Livs hittar du mustiga smaker, kaffe, godis och alltid goda erbjudanden. Vi har öppet varje dag. Följ oss på Instagram och Facebook för tips och höstmys från gränsen. Sväng in om Hamra Livs på din Sveriges resa.
5: Sväng in om Hamra Livs.
6: Besök Jan Kåres bil Hookward. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk, Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
7: Har du hørt oppe i Rindalen? Da tykker jeg du skal være den lokal strømleverandør. NTE, 100% trøndersk.
8: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år. Og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer i blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. To kvelder, seks sterke navn. 45 år med blues i Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
9: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum i dag. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
10: Doffen, alt er katten og voffen.
11: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
10: Doffen, alt er katten og Doffen.
12: Bli med på Oktoberfest i B. Langset Arena, fredag 9. oktober. Full fest med Melody Market. Du får hits som den her. Den her. Og den her. DJ Charlie og DJ Yldøv sørger for musikk og god stemning før bandet entrer scenen. Finn fram lederåsen, samle gjengen og gjør deg klar for en skikkelig oktoberfest. Oktoberfest i B. Langset Arena, fredag 9. oktober.
13: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
14: Programmet presenteres av
15: Nye Ford e-transit custom elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal
14: og
16: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
17: Det her Trønderfrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.

0: En mann I 60-åra ble tatt med til lege for blodprøve etter mistanke om promillekjøring I Levanger I går kveld. Politiet fikk melding om en person som virket livløs, men fant en beruset mann som hadde kjørt bil til stedet. Ifølge politiet hadde bilen trolig krasjet flere steder før den til slutt kjørte inn I en annen bil. Meldingen kom rett etter klokka 7 I går kveld. Klokketårnet på vår frue kirke I Trondheim skal rehabiliteres etter flere år med fuktskader. Sementfuga skal fjernes, murverk skal tørkes og andre skader utbedres. Kirkelig fellesråd sier murverket vil fortsette å brytes ned dersom det ikke blir gjort tiltak nå. Jobben vil pågå over flere år, og stillaset venter å stå til 2029. Kirka skal holdes åpen så lenge arbeidet tillater det. Årets influensavaksine kommer rundt 3 uker senere enn vanlig I Trøndelag denne høsten. Forsinkelser I produksjonen gjør at vaksinen først ventes levert I løpet av uke 45. Kommuneoverlege I Røros og Holtålen, Marius Kalland, sier vaksinen likevel kommer I god tid før den forventede influensasesongen.
1: Vi fikk varsling fra FHI om utsettelse, og så har vi hatt et infomøte ved Steinerkorsvær, der vi fikk vite at det litt med komponenter som sammensettes til vaksinen var litt annerledes og litt forsinket selv, så da har produksjonen av vaksinen tatt lengre tid, og derfor blir det naturlig en nasjonal forsinkelse. Så vi får jo ny ukedato for levering I uke 45, og så har vi satt opp vaksinedatoer svarende for mottak da.
0: Flere trønderske nyheter på Nea Radio NO. Navnet mitt Per Magne Moan. Nea Radio.

0: Det var musikk fra Adrian Jørgensen I Trønderfrokosten med låta Perspektiv.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Ja, så var det trafikken I midten av landet da. Fredag, som erfaringsmessig roligere enn

0: de andre ukedagene når det gjelder morgenrush, I hvert fall mulig at det litt mer tett på ettermiddagen, da når folk muligens har tenkt seg til sine respektive hytter, spikertelt, gammer, ja, hvor de nå måtte ha fritidsbolig. Nå ikke meldt det beste været, men heller ikke det verste været da for helga vi har i vente. Moderat, lite trafikk, slik det bruker å være på denne tida på en fredag. Vi sjekker om det har kommet noen nye meldinger fra diverse instanser. Hva sier Statens Vegvesen? Nei, nærmest ikke noe spesielt. Det betyr at alt ved det vante. Vi har jo fått en ny rundkjøring da, en rundkjøring som egentlig ikke, altså det jo ikke rundkjøring egentlig, for at ja, det eneste du kan gjøre da, det jo å ta en U-sving I rundkjøringen og kjøre tilbake der du kom fra, og det hvis du kjører da mellom Sveberg og Stav. Det medfører jo da litt redusert hastighet. Regner med deg bare en plan at de bare lager en rundkjøring bare for å terge. Det medfører altså redusert hastighet på veien. Jeg har lurt litt på det her, fordi at du får informasjon når du kjører fra Ranheim, og du kommer da til den her bomstasjonpasseringen, hvor du registreres at du kjører. Det gjelder jo både når du kjører sørover og nordover, og der står det jo hvor mye det koster når du passerer. Men det koster vel peng også å kjøre gjennom heltunnelen? Eller gjør ikke det, for jeg ser ikke noen informasjon om at det koster peng. Koster det peng, og de ikke har satt opp skilt, så jo det graverende, synes jeg det. Det må vi ta og sjekke ut. Hva med Kongens gata? For den har vi jo ventet på åpning på. Det står fremdeles da at det stengt vei I Kongens gata. På skjermen min. Jeg skal sjekke opp den til neste gang vi tar en runde med trafikken. I kollektivtrafikken så ting slik det skal være. Kjøre en liten oppdatering da på informasjon om buss, trikk, hurtigbåt og ferge, uten at det kommer noe nytt der, og heller ingen nye meldinger ifra dem som styrer med togene, og ikke noe nytt fra politiet. Rolig, så langt da. Med mindre du vet om et eller annet, og I så fall så kan du gjerne tipse meg. Det gjør du på SMS, NEA til 26114, eller melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side.
1: Trafikken på NEA Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Og når du sender melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side, så har du muligheten til å legge med bilder, linker, lenker, eller spille inn lyden av din egen stemme. Og noen har jo gjort det.
3: Hei, hoppsan, det fredag. Liv har en navn I dag. Hva med gruppa? Ny Liv? Ja. Det et katteband? God helg.
0: Ja, det var en melding på Trønderfrokostens side. Telefonsvareren der. Bestilling på navnedagsrelatert musikk. Ny Liv. Her det med Det var en gang.

var den gang fra gruppa Ni Liv. Liv har hørt seg navnedag i dag. Ja, da blinger vi for nok en navnedagsrelatert låt. I løpet av den neste timen så skal du få høre om det som skal skje på Stjørdal i løpet av helga, fordi at da mønstres det til høstmarked. Hva skal skje, hvor skal det skje, og hva kan du oppleve der? Svaret på det får du når jeg får besøk i studio. Det skjer altså i løpet av den neste timen. Også er det folk som lurer på om konkurransen kommer igjen. Ja, den gjør jo det, men du forventer, du forventer etter fredag. Det fredag i dag, men neste time da skal vi en tur innom konkurransen også. Musikalsk besøk kommer det også. Det Jonas Brekke som tar turen innom. Og så det smiledagen i dag, og jeg fikk jo da et innspill på smilemusikk litt tidligere. Synes jo det var litt pussig da når Janne da kom med forslaget When You Smile med Rune Rusberg. Så synes jeg, ok, det Rudberg, altså Rusberg, han hadde vel en periode i livet sitt for at han kunne hette etter etternavn uten forkleinelse for Rune Rudberg da. Så jeg måtte jo forske litt da, var det en annen artist som hette Rusberg til etternavn? Nei da, det var den gode gamle Rudbergen, ja. 1001, 1002, 1003. Det en annen låt. Det smilelåta til Rune Rudberg, bestilt av Janne. When You Smile.

0: I Trondheims storstue Too Far Gone I Olavshallen lørdag 10. oktober klokka 20. Arrangør Dora 3. Sikre deg billetter nå på olavshallen.no.
1: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
2: Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred I heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
3: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen I Trondheim Spektrum I dag. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
4: Det vanskelig når noen I familien går bort, og det vanskelig å fordele eiendelene. Kanskje mest fordi man ikke kjenner verdien. La oss ta den jobben. For hos Gullhøna kan du trygt levere inn alt, så får du en verdivurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
5: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
6: Fredag har Selbu kunst åpent I E-bygget. Dørene åpne fra 10 til 17. Her finner du kunst, håndverk og gaver fra lokale aktører. Velkommen innom.
7: Fra Nea Radio Studio på Stjørdal. Det Trøndefrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.
8: Fra.
9: Ja, det fredag I dag, ja, og da må vi hente inn da den musikalske kompetansen som vet hva det handler om. I hvert fall når det gjelder musikk på en fredag. Hva kan vi forvente oss I dag?
10: AC/DC, Metallica, Iron Maiden, Judas Priest.
9: Det så fint når ungdommen har god musikksmak. Og på lista så fant vi altså Metallica. Det fredagsmusikk. Her Whiskey

0: Fra.
1: Ja da! Fra.
0: Ja, i tilfelle du var i tvil, det fredag i dag. Det var fredagsmusikk fra Metallica, Whiskey in the Jar. Fram til nyheter klokken 8, så får du musikk fra Brian Ferry og bandet hans Roxy Music. Det More Than This.

0: i 8.
1: Over 700 leger har også signert et støtteopprop for 18-års grense på smarttelefoner, det skriver Klassekampen. Oppropet føyer seg til kravet fra 550 psykologer. Legeoppropet ble lagt ut i en lukket Facebook-gruppe av Charlotte Lunde og Mille Råholt Løland. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier regjeringen jobber med en slik aldersgrense. En brann i et lagerbygg vest for Porsgrunn sentrum i Telemark har spredt seg til en brygge og en lekter. Politiet har opprettet en sikkerhetszone på 300 meter og sier at flere gassflasker har eksplodert. 11 personer er evakuert, og en vei forbi stedet holdes sperret. Politiet råder folk til å holde seg inne eller bruke alternative ruter. Kong Haakon åpner Stortinget i dag. Dette blir hans første høytidelige åpning som statsoverhode etter at kong Harald døde i slutten av august. Dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra skal være til stede. Åpningen samler regjeringen, Stortinget og Høyesterett på ett sted. Hele 11 tidligere og nåværende UD-statsråder er i de to siste dagene grillet i Stortinget om Jeffrey Epsteins innflytelse i norsk samfunnsliv de to siste dagene. Høringen fikk også spurt om UDs kultur, styring og habilitetsvurderinger, og dette skjer etter avsløringer om Epsteins høytstående kontakter. Marius Borg Høiby samtykker til 4 nye uker i varetekt, det opplyser advokatene hans. Han ble varetektsfengslet like før rettssaken startet i februar i år, og er senere overført til varetekt med fotlenke på Skaugum. Dommen på 4 år for voldtekt og vold i nære relasjoner er anket. En fersk undersøkelse viser at 4 av 10 regner med å velge Norges pris hvis strømprisen blir omtrent som i dag. Norstat har spurt for Fornybar Norge. Norgesprisen ligger nå på 50 øre per kilowattime med moms. Regjeringen skal foreslå ny pris neste uke. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er trønderske nyheter. En kvinne ble bortvist fra Trondheim sentrum frem til i dag tidlig etter at hun har utført vold mot en mann. Politiet måtte kjøre ut til en hendelse i Trondheim sentrum rett før klokka 1 i natt. Fornærmet part vil vurdere å anmelde hendelsen, skrev politiet på sin logg. Klokketårnet på Vår Frue kirke i Trondheim skal rehabiliteres etter flere år med fuktskader. Sementfuga skal fjernes, murverk skal tørkes og andre skader utbedres. Kirkelig fellesråd sier murverket vil fortsette å brytes ned dersom det ikke blir gjort tiltak nå. Jobben vil pågå over flere år, og stillaset er ventet å stå til 2029. Kirka skal holdes åpen så lenge arbeidet tillater det. Årets influensavaksine kommer rundt 3 uker senere enn vanlig i Trøndelag denne høsten. Forsinkelser i produksjonen gjør at vaksinen først ventes levert i løpet av uke 45. Kommuneoverlege i Røros og Holtålen, Marius Kallan, sier vaksinen likevel kommer i god tid før den forventede influensasesongen.
3: Vi fikk varsling fra FHI om utsettelse, og så har vi hatt et infomøte ved Steinar Korsvær, der vi fikk vite at det er litt med komponenter som sammensettes til vaksinen, var litt annerledes og litt forsinket selv, så da har produksjonen av vaksinen tatt lengre tid, og derfor blir det naturlig en nasjonal forsinkelse. Så vi får jo ny ukedato for levering i uke 45, og så har vi satt opp vaksinedatoer svarende for mottak da.
2: Nidaros Hockey tok sesongens første hjemmeseier da de slo Storhamar 3-2 i går kveld. Trondheims laget lå under med 2 mål, men Ludvig Visten og Anton Øhmann sørget for utligning før siste periode. Med 2 minutter og 23 sekunder igjen skåret Lukas Fransson vinnermålet og sikret dermed seieren. Flere trønderske nyheter på Nea Radio NO. Navnet mitt er Per Magne Moan. Nea
4: Radio. Sendingen presenteres av
5: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
4: Og
6: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
7: Er du våken? Er du klar?
8: Direkte fra Nea Radio.

Fredag, det er trønderfrokosten i fredagsutgave. Det står fredag 2. oktober på kalenderen i dag. Årets 275. dag, uke nummer 40. 90 dager til nyttårsaften, 83 dager til julaften. Og så er det Live og Liv som har navnedag i dag. Og det kommer flere innspill. Flere meldinger handler om navnedagsrelatert musikk. Jeg ser at bare Roar muligens har sovnet av litt i dag, for han spør om Liv Mylius fra Forgets, og hun har vi jo spilt tidligere i dag. Så da er jo den biten grei, egentlig. Trang fødsel med fredag kan jo være fin låt, sier bare Roar. Ok. Vi skal få besøk i studio etter hvert. Det skal handle om høstmarkedet som arrangeres i Stjørdal fra og med i dag til i morgen. Og vi skal også prate litt kanelbulle sånn etter hvert. Men er det fredag, så er det fredag. Og da må vi ha litt fredagsmusikk. Her er Jon Norum på Nea Radio med Back on the Streets.

0: Fredag ifra Jon Norum og Gøran Edman på vokal. Låta Back on the Streets, skrevet av Vinnie Vincent. Ace Frehley har også gjort sin versjon av denne låta med gruppa Frehley's Comet, etter at den tok en periode etter Kiss når den var med der. Så denne låta har gjort i forskjellige versjoner, men denne er fantastisk bra da, med svenske Gøran Edman på vokal. Skikkelig fredagsmusikk.
1: Været presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Det har lysnet av dag, litt sånn grå dag, kanskje litt fuktig også, for det skal komme nedbør i løpet av dagen. Skyet hver perioder med regn, men det skal roe seg ned utover ettermiddagen, og spesielt av kvellinga. Vinden kommer fra sør eller sør-vest, så temperaturen er ikke så ravgærlig. Vi får opp i 15 grader på det varmeste. Jeg ser at Stjørdal får 15 grader, det samme for Melhus. 14 grader for Trondheim, Orkanger, Oppdal, Levanger, Ålen, Malvik og Kotsøy. Det skal bli 13 grader Steinkjer, det samme for Hitra, ser jeg, og Selbu. Og så blir det 11 grader på Røros denne fredagen. Og det blir veldig, veldig stabilt de nærmeste dagene. Det været vi får i dag, det får vi også på lørdag. Og på søndag. Og på mandag. Det i hvert fall det jeg har oversikt over på skjermen min akkurat nå. Hvis du har lyst til å bidra med et eller annet denne fredagen, så er du hjertelig velkommen. Erfaringsmessig så bruker det å være høyt under taket på en fredag, også når det gjelder meldingssystemet, så hvis du har noe på hjertet, send SMS NIA til 26114, eller melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side. Nå vinner jeg! På NIA Radio med Glorie.
3: Jeg sonerer, kan du bare si meg det samme som alltid, det samme om

0: Vinny med Glorie. Ja, og så til dagens noe surrealistiske konkurranse. Premien rimelig grei. Du kan altså vinne en trønderfrokostkopp, eller ikke eller, pluss da en snertende liten radio. Så det blir både kopp og radio I premiepakken I dag, hvis du klarer å løse dagens snodige nøtt fra britiske Anna. Men det da vår alles kjære Anna Gram som kan fortelle litt om dagens konkurranse.
1: Britiske Anna har oversatt en norsk setning til engelsk.
0: Ja.
1: Og hun har gjort det veldig bokstavelig.
0: Veldig bokstavelig, jo. Så hva kluet her nå, Anna?
1: Hva det hun prøver å si?
0: Ja.
1: Hint, det handler om politikk.
0: Akkurat. En veldig bokstavelig oversettelse av en norsk setning oversatt på en måte som gjør at det høres litt corny ut, og du skal klare å finne ut den norske grammatiske korrekte setningen. Ok, her har du da britiske Anna.
2: The big thing did a bad firewood roof.
0: Litt saktere.
2: The big thing did a bad firewood roof.
0: Hva det da britiske Anna prøver å formidle her? Det altså et lite hint, politisk. The big thing did a bad firewood roof. Ja, kan du engelsk? Prøv å oversette her tilbake til norsk. Kanskje det forståelig. The big thing did a bad firewood roof.
2: The big thing did a bad firewood roof.
0: Hva det britiske Anna prøver å formidle, hvis at du vet det? Start en SMS med Nia. Skriv den korrekte setningen med korrekt grammatisk norsk. Kanskje det du som vinner dobbeltpremien I dag? Send svaret ditt på SMS, start meldingen med Nia, skriv svaret ditt og navnet ditt, og send det hele til 26114. Lykke til!

0: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverresborg Museum I Trondheim 13. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Billetter I salg på trondheimstage.no.
1: Hør her!
2: Bra!
1: Lunkrevyen tilbake, og du vil få se.
2: Nei da, få se! De får ikke se noen ting som helst!
3: Ja, Lunkrevyen spiller på Trudvang dem 3., 10., 15., 17., 24., 30. og 31. oktober. Og da kan de gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de nå se.
4: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
5: Om det finvær eller skitvær, strøm man har, da velger jeg en lokal strømleverandør. NTE 100% trøndersk.
0: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverresborg Museum I Trondheim 13. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Billetter I salg på trondheimstage.no.
6: Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred I heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
7: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Fredag 2. og lørdag 3. oktober blir det Oktoberfest Trondheim. Tyske klassikere laget på lokale trønderske råvarer. Iskald drikke, levende ompa-ompa musikk og DJ. Allsang og feststemning for over 1000 gjester. Ta med vennegjengen eller kollegaen og bli med på festen. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober. Oktoberfest Trondheim. .no.
8: Sendingen presenteres av
9: Nye Ford e-transit custom elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal
8: og
10: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
11: Det her trønderfrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.
12: Det skal straks handle om det som skal skje på Stjørdal fra og med I dag og I morgen. Det klart for høstmarked. Mer om det etter Phil Collins.

0: Oldies Goldies låt ifra Phil Collins. Jeg tror det var Diana Ross and the Supreme som hadde originalen til You Can't Hurry Love. Det fredag I dag, fredag. Det for øvrig da arbeidsukas aller beste dag. Helga fin, men det noe spesielt med fredagene, og I dag så braker det løs. Gir Stjørdal, det klart for høstmarked, og en av dem som står bak det, det Silje Solheim fra håndverksbakeriet Snurr. Hei Silje!
1: Hallo!
0: du klar for høstmarked?
1: Det jeg. Håper at det blir kjempebra.
0: Ja, altså, det du som står bak det, eller det Snurr som står bak det, jeg skjønt?
1: Ja, Snurr som står bak arrangementet, og boka inn alt av foodtruck og handelsfolk, og ja.
0: Ja, for jeg så det I går ettermiddag, at det kom foodtrucks, ja. Og det bestandig stas når de kommer. Men hva I all verden det som skal skje, Silje?
1: Det som skal foregå nå at det kommer ja, rundt 30 forskjellige aktører på torget, da, og hele gågata, der vi samler alle foodtrucksen på torget. Og så det gjerne, ja, så kommer det jo forskjellige stener med litt barneklær, barneleker, smykker, helseprodukter, og litt av alt egentlig. Så du kan finne alt fra taco, churros, gyros, ja, det meste på torget I hele helga da.
0: Har det vært høstmarked på denne måten før?
1: Ikke som jeg kan komme på, I hvert fall ikke.
0: Nei, så dere har funnet på det her, og hvorfor I all verden ville dere dra I gang det her?
1: Vi har lyst til å skape litt mer liv I sentrum da, og på torget, for det alt for lite som skjer på Stjørdal, og det snakkes om hele tiden at det bør skje noe mer. Så tenkte vi da, å dra I gang et høstmarked, og blir det noe bra, så blir det en tradisjon hvert år. Da. Så planen jo at det skal bli hvert år, og folk bruker det nå når det så etterspurt om det.
0: Torvet, altså, hvor det høstmarkedet skal være? Det bare torvet?
1: Torget og gågata.
0: Og gågata.
1: Ja, så hele torget fullt, og... Så å si hele gågata også full med aktører som blir, ja, de setter seg opp nå egentlig og åpner klokka 10 I dag der på fredagen.
0: Og hvor artig. Men det betyr også at du sikkert har vært I kontakt da, med andre aktører rundt omkring I sentrum av Stjørdal. Og når du sa, du, vi skal ordne høstmarked, har du lyst til å bli med? Hva var responsen da?
1: Veldig bra egentlig. Det var alle sammen synes det var et superbra tiltak, og for noen så passet det veldig dårlig siden det jo første helga I høstferien I tillegg, så mange reiser bort. Men til noen andre så passet det jo kjempebra. Så det jo litt, ja, litt lokale aktører som Skogmogård og Honning fra Lunke, og så jo noen som reiser litt lengre fra Oslo og Trondheim og Melhus, og det litt av alt da egentlig som kommer.
0: Og det her for hele familien, her ble det også tatt hensyn til de yngste.
1: Ja, vi har satt opp ganske godt program I morgen for yngste, så det kommer jo, Bjørnis kommer jo, og Samos. Så det Skimen Kulturskole kommer med dans, og Opera Trøndelag kommer med fisboblefest for barna.
0: Hæ?
1: Det
0: En gang til.
1: Fisboblefest kaller de det.
0: De kalte det for hva, sa du?
1: Fisboblefest.
0: Hva det for noen ting?
1: Det underholdning da, for ungene. Det hva det det får de se I morgen.
0: Ja.
1: Det også kjenne live musikk på utover ettermiddagen I morgen, og det DJ hele dagen. Så I morgen stappa full av program for unger, og I tillegg så det ulike stands der som står med ansiktsmaling, lykkehjul, og masse annet for unger da, så det jo et helt familiearrangement.
0: Silje, hvis at du skulle ha valgt ansiktsmaling, hva ville du ha blitt malt som da?
1: Nei, si en løve da.
0: Løve,
1: ja, det søt.
0: Ja, ja. Jeg godt for frosk.
1: Du godt for frosk, ja. De ikke like søte.
0: du driver jo da Snurr håndverksbakeri. Du ikke alene om det?
1: Jeg ikke alene om det. Jeg driver det med søstra mi og mammaen min. Så det en liten familiebedrift her, da.
0: Hvor lenge har dere holdt på nå?
1: I 1,5 år, cirka.
0: Hvordan går det?
1: Det går veldig bra. Vi gjør det, vi råtrives og koser oss masse med jobben vi gjør, og virker som at folk liker oss også, da. Og bollene våre.
0: Og så var det jo noen som sperret øynene opp når at det kom melding da. Oi, Snurr har fått skjenkebevilgning.
1: Yes.
0: For øl, da.
1: For øl og vin og prosecco for det meste.
0: Hvordan har det blitt mottatt?
1: Det har blitt mottatt veldig bra på finværsdager I hvert fall. Se om det har vært lite av dem.
0: Det kan du si om igjen, ja. Ja.
1: Men det har vært mottatt bra. Vi har fått utnyttet oss mye av det med ulike quizkvelder og damenes aften. Og alt sånt er jo gull verd å ha alkoholservering på.
0: Mm. Og det må jo sies da at lokasjonen til Snurre, den er jo ganske magisk da.
1: Den er helt perfekt igjen.
0: Ja.
1: Hun har ikke hatt noen bedre lokasjonen, sånn egentlig ikke, nei. Midt i smøret.
0: Men kunne hatt bedre sommer?
1: Kunne hatt bedre sommer. Litt ja. Mer sol og ikke så mye regn.
0: Har dere noen planer sånn videre da? Noe, sånn, noe nytt dere grubler på dere har lyst til å gjøre på snur?
1: Det er det alltid. Er det, vi skal ikke røpe på mye av dem. Så da, de kommer når de kommer. Mm. Men vi er alltid på utsikt etter nye ting å gjøre og finne på da. Mm.
0: Det er en ting vi skal prate om, det er noe som skal skje nå førstkommende søndag, men aller først bare for å ta da høstmarkedet. Det starter i dag klokka 10.
1: Starter det klokka 10, og så slutter det klokka 6 i dag, og så er det på'n igjen klokka 10 til 4 i morgen.
0: 10 til 4 i morgen, lørdag. Ok, da vet folk når de skal ta turen innom. Førstkommende søndag. Så er det kanelbollens dag. Det føler jeg at dere må ha høyt fokus på snur.
1: Det har vi veldig høyt fokus på, og det er jo på en måte største dagen vår, da. Er det? For det er jo, da går det masse kanelsnurra, så vi har et mål om å hvertfall selge 1000 kanelsnurra.
0: Ok.
1: Har vi.
0: Ja. Og en kanelsnur, bare for å ta det, du som er eksperten, hva skal den bestå av?
1: Den skal bestå av selve deien, eller fylle, eller
0: alt
1: sammen. En vanlig klassisk kanelsnur består gjerne av kanel og sukker. Da. Mm. Men vi liker jo å spice dem litt opp, så vi har jo gjerne vaniljekrem,

0: ukedag da.
1: Det hadde jeg. Så vi kan jo si at vi skivstarter feiringen da med kanelsnøret allerede i dag.
0: Ja, det kan folk gjøre også. Kan ta en kanelbulle i dag. Det som slo meg egentlig når jeg søkte på kanelbollemusikk, så var det fint lite norsk musikk, men utrolig mange svenske låter. Jeg tror kanelbolledagen mye større i Sverige enn i Norge.
1: Det en. Jeg har jo bodd selv i Østersund et år, og jeg husker da hvor stort den feiret det kanelbollens dag. Så jeg håper at det blir like stort i Norge en gang også, men det...
0: Ja, men da må dere gå i front og få ordnet det sånn.
1: Det må vi.
0: Ja. Du, det her blir kjempekult. Ta turen innom sentrum av Stjørdal fra med klokka 10 i dag. I morgen så er det også høstmarked. Det er ikke bare etende ting, men det er masse det går an å få med seg på høstmarkedet. Åh. Silje Solheim, vi avslutter med litt kanelbollemusikk. Du, artig at du arrangerer det her, og lykke til nå i helga.
1: Tusen takk.
0: Ja, og da må vi til Sverige da for å finne kanelbollemusikk. Det her Mikael Segerström som har låta som heter rett og slett Kanelbullens dag. Det så godt.

Hva ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregninga di? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne fem vinnere i oktober, og NTE betaler strømregninga, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil votte er, hva ville du brukt pengene på i stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag i oktober i Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg i

Låta som aldri vil slutt. Her var Billy Swan med I Can Help. Jeg ser at det tikker inn flere svar på dagens konkurranse. Det masse sånne flire-seg-hjel-smiley som kommer fra enkelte. I hvert fall fra Gudrun og fra Rita. Ja, det gjør det også ifra... Ja, Jonny har også levert svar. Han har korrigert svaret sitt. Ja, det var smart gjort, Jonny, fordi at det var ikke 100% korrekt det første svaret, men på forsøk 2 så klarte du det. Ser jo da når det gjelder nyheter at det har kommet da noe informasjon, pressemelding, og det var vel da drivstoffpriser det handler om. For i dag, i morges, altså denne fredagsmorgen, så har altså tre partier gått sammen om å fremme et felles forslag som handler om drivstoffavgifter på Stortinget. Det er FRP, SP og KrF. De vil ha kutt i drivstoffavgiftene ut året. De har sendt en felles pressemelding denne fredagsmorgen, og det er vel mange som hører det her som sier «Det heier vi på». For det har blitt veldig dyre drivstoffpriser. Jeg har jo oversikten. Jeg sitter og ser på statistikken fra de siste 24 timene. Billigste 95 oktan, da måtte du på Hitra ST1, der kostet den 23,89. Og dyrest var Steinkjer med 29,45. Hva med diesel? Billigste diesel de siste 24 timene, det var også ST1 Hitra, 26 kroner og 4 øre. Dyrest, Circle K Klett, 31 kroner og 49 øre. Det er mye penger å spare da, på å finne de stasjonene som har den laveste prisen. Men som nevnt, FRP, SP og KrF vil ha kutt i drivstoffavgiftene, og de utfordrer også partiet Høyre. De var jo en del av flertallet da Stortinget vedtok midlertidig avgiftskutt i vår, og de har nå bedt Høyre om å bli med på forslaget. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide, hun har tidligere uttalt at det ikke er grunnlag for å videreføre avgiftskuttene, og viste blant annet til at oljeprisen hadde falt. Ja vel, av og til så lurer jeg på, hva er det da Ine Eriksen Søreide kjører av kjøretøy selv? Hun forteller, hun kjører elbil. Det er sikkert derfor hun ikke bryr seg om drivstoffprisene. Ellers reiser hun veldig mye kollektivt, og så fortelles det at hun tidligere har eid en eldre Citroën 2CV med navnet Babette. Men nå kjører hun altså elbil. Ja, ja. Vi får se da om det blir lavere drivstoffpriser etter hvert. Nå, musikk fra en kar som har bursdag i dag, født på dagens dato i 1951, Gordon Sumner alias Sting. Her kommer han med Englishman in New York.

0: Ja, her ligger jeg og koser meg i 34 grader varmt velværebasseng I stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland Badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vanskelige, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
1: Du, vi har helt glemt å sjekke hvor vi kan fylle bensinbilligst I dag. Det litt krise, ikke det?
2: Men det stresset der, det har vi jo sluttet med. Vi fyller jo fast på driv, vi.
1: Ja, stemmer det.
3: Drivstasjonene gjør at du ikke lenger trenger å manisk følge med på drivstoffprisen. Vi har jevne lave priser hele året, og med drivkortet får du 40 øre I rabatt per liter. Med 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge finner du garantert en driv rett I nærheten. Driv. Drivstoff. Der du
4: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
5: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
6: Ok, takk til dere begge to.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverresborg Museum I Trondheim, 13. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Billetter I salg på trondheimstage.no.
9: I Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
10: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I Pensionistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensionistforbundet.no.
11: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen I Trondheim Spektrum I dag. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
12: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
13: Fredag har Selbu Kunst åpent I E-bygget. Dørene åpne fra 10 til 17. Her finner du kunst, håndverk og gaver fra lokale aktører. Velkommen innom.
14: Du glad I å danse? Da har du muligheten helga 2. til 4. oktober I Vårdang. Mye pols, stort dansegulv, musikk av de beste I Trøndelag innenfor gammeldansen. For mer info så må du sjekke ut rorospols.no.
15: Fra Nea Radio Studio på Stjørdal. Det trøndefrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.
16: 8 minutter på 9 klokka. Du hører på trøndefrokosten I fredagsutgave. Nå skal du få fin musikk. Det The Steve Gibbons Band. Har du hørt om dem? Hvis ikke, lytt godt, for det fin musikk. Det låta The Big JC.

Rubens Band med The Big JC. Det er så kul ei låt. Så skal det bli kul livemusikk også i Trønderfrokosten denne fredagen når Jonas Brekke kommer på besøk i neste time. Nå 80-tallsmusikk før klokka blir ni. Fergal Sharkey med A Good Heart.

0: E9.
1: Fremskrittspartiet, Senterpartiet og KrF går nå sammen om å fremme et felles forslag om billigere bensin på Stortinget. Det fremgår av en felles pressemelding sendt ut i morges. Partiene utfordrer Høyre, som var en del av flertallet som vedtok midlertidige avgiftskutt i vår. Pumpeprisen har økt siden kuttet opphørte den 1. september. En fersk undersøkelse viser at 4 av 10 regner med å velge Norges pris hvis strømprisen blir omtrent som i dag. Norstat har spurt for Fornybar Norge. Norgesprisen ligger nå på 50 øre per kilowattime med moms. Regjeringen skal foreslå ny pris neste uke. Kong Haakon åpner Stortinget i dag. Dette blir hans første høytidelige åpning som statsoverhode etter at kong Harald døde i slutten av august. Dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra skal være til stede. Åpningen samler regjeringen, Stortinget og Høyesterett på ett sted. Over 700 leger har også signert et støtteopprop for 18-års grense på smarttelefoner, det skriver Klassekampen. Oppropet føyer seg til kravet fra 550 psykologer. Legeoppropet ble lagt ut i en lukket Facebook-gruppe av Charlotte Lunde og Mille Råholt Løland. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier regjeringen jobber med en slik aldersgrense. En brann i et lagerbygg vest for Porsgrunn sentrum i Telemark har spredt seg til en brygge og en lekter. Politiet har opprettet en sikkerhetszone på 300 meter og sier at flere gassflasker har eksplodert. 11 personer er evakuert, og en vei forbi stedet holdes sperret. Politiet råder folk til å holde seg inne eller bruke alternative ruter. Talmann Andreas Norlén i Sveriges riksdag har innkalt til et pressetreff nå i formiddag. Det ventes at han peker på hvem som skal forsøke å danne ny regjering i Sverige. På mandag ga Magdalena Andersson opp etter at hennes forhandlinger brøt sammen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er trønderske nyheter. Flere er registrert som arbeidssøkere i Trøndelag enn på samme tid i fjor. Utgangen av september var rundt 7500 personer registrert som arbeidssøkere hos NAV. Det er en økning på 299 personer. Av de her var nær 4800 helt arbeidsledige. Samtidig var det nesten 3600 ledige stillinger i fylket, 11% flere enn i september i fjor. Klokketårnet på Vår Frue kirke i Trondheim skal rehabiliteres etter flere år med fuktskader. Sementfuga skal fjernes, murverk skal tørkes og andre skader utbedres. Kirkelig fellesråd sier murverket vil fortsette å brytes ned dersom det ikke blir gjort tiltak nå. Jobben vil pågå over flere år, og stillaset er ventet å stå til 2029. Kirka skal holdes åpen så lenge arbeidet tillater det. Årets influensavaksine kommer rundt 3 uker senere enn vanlig i Trøndelag denne høsten. Forsinkelser i produksjonen gjør at vaksinen først ventes levert i løpet av uke 45. Kommuneoverlege i Røros og Holtålen, Marius Kalland, sier vaksinen likevel kommer i god tid før den forventede influensasesongen.
3: Vi fikk varsling fra FHI om utsettelse, og så har vi hatt et infomøte ved senere korsvei der vi fikk vite at det er litt med komponenter som sammensettes til vaksinen var litt annerledes og litt forsinket selv, så da har produksjonen av vaksinen tatt lengre tid.
2: Nidaros Hockey tok sesongens første hjemmeseier da de slo Storhamar 3-2 i går kveld. Trondheimslaget lå under med 2 mål, men Ludvig Wistén og Anton Øhmann sørget for utligning før siste periode. Med 2 minutter og 23 sekunder igjen skåret Lukas Fransson vinnermålet og sikret dermed seieren. Flere trønderske nyheter på Nea Radio NO. Navnet mitt er Per Magne Moan. Nea
4: Radio. Programmet presenteres av
5: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
4: Og
6: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
7: Er du våken? Er du klar?
8: Direkte fra Nea Radio Studio på Stjørdal.
9: Det her er Trønderfrokost med Bård Danielsen.
7: Trønderfrokost. God fredag. Og god helg, i hvert fall etter hvert.
0: Klokka passert 9:05. Du hører på Trønderfrokosten på Nea Radio I fredagsutgave, for det fredag I dag.
6: Fredag.
0: Hva kjennetegner en fredag på Nea Radio?
6: Fredag.
10: Bra folk, bra stemning og enda bedre musikk.
6: Fredag på Nea Radio.
0: Og enda mer god stemning skal det bli I løpet av denne timen, når jeg får musikalsk besøk I studio av selveste Jonas Brekke, som skal spille live I studio. Ja, vi får sjekke da, det skal ta av. Det jo fredag for pokker. Vi har også konkurransen vi skal innom. Vi følger med på trafikken og nyhetsbildet, og det viktige ting, ja, da får du høre det ved å lytte på Trønderfrokosten på Nea Radio. Navnet mitt Bård Danielsen, og nå, mine damer og herrer, det på sin plass å effektuere den obligatoriske fredagslåta.

0: Og med den obligatoriske fredagslåta fra Van Halen, så er det med nok en gang en utsøkt ære og glede å få lov til å erklære helga offisielt for åpnet. Sånn, det er helg, mine damer og herrer.
1: Været presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Så da tar vi en tur innom helgeværet dagen i dag. Ja, altså, nå er det slik at værvarslet for dagen i dag, det gjelder også for i morgen lørdag og for søndag, for det skal bli klinlikt vær hele helga gjennom. Det betyr bris fra sør eller sørvest med frisk bris på kysten, skyet vær, perioder med regn og roligere nedbørsforhold utover kvellinga. Og når det gjelder temperaturer, så skal vi komme opp i 15 grader på det varmeste. Det gjelder for i dag, det gjelder for i morgen, og det gjelder for søndagen, ser jeg. Kanskje litt lavere temperaturer på søndagen, men det samme været i hovedsak. Røros for 11 grader, så 11-15, det er temperaturspennet. Ja, det her været fortsetter også mandag, ser jeg. Det er mer det klassiske høstvær det jeg snakker om, da. Høsten kan jo være fin. Har jeg hørt i en annen låt av en eller annen trøndersk artist. Han om det. Det skal bli musikalsk besøk i studio etter hvert. Og det handler da om Jonas Brekke. Han skal ut og spille i Trøndelagen etter hvert. Ikke riktig enda, men i løpet av oktober måned. Men før vi da får litt livemusikk i studio, så må vi gjøre unna dagens konkurranse, sånn at den er unnagjort. Og i dag så er det en veldig, veldig, veldig merkelig konkurranse som Anna Gram og britiske Anna har laget sammen. Anna Gram kan informere litt om hva det handler om.
3: Britiske Anna har oversatt en norsk setning til engelsk, og hun har gjort det veldig bokstavelig. Hva er det hun prøver å si?
0: Ja, hva er det hun prøver å si? Hintet, hva var det, Anna?
3: Hint, det handler om politikk.
0: Det handler om politikk. Ok, britiske Anna har oversatt da en norsk setning til engelsk, og hun har gjort det rimelig bokstavelig. Så du må oversette det her tilbake, og få det til å høres ut som en normal, norsk, grammatisk, korrekt setning. Hva er det britiske Anna prøver å formidle?
4: The big thing did a bad firewood roof.
0: Litt saktere.
4: The big thing did a bad firewood roof.
0: Ja, hva i all verden er det som formidles her? The big thing did a bad firewood roof. Det er faktisk mange som har klart oppgaven og levert svar. Du kan vinne en pakke i dag, sånn var det, vet du. Du kan vinne en Trønder frokostkopp og en snerten liten radio. En pakkeløsning der altså som du kan vinne. The big thing did a bad firewood roof. Ja, lever en norsk, grammatisk, korrekt oversettelse på din, du på SMS. Start meldingen med Nia, skriv svaret ditt og navnet ditt og send det til 26114. Vinner kåres like før klokka blir 10.

0: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverresborg Museum I Trondheim, 13. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Billetter I salg på trondheimstage.no.
1: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
2: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag. Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fiks ferdig, så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
3: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
4: Nesten 19 000? Det mye folk, det.
3: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
4: Så smart! Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
3: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
5: Det beste I
0: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverresborg Museum I Trondheim, 13. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Billetter I salg på trondheimstage.no.
6: Nyhet hos Spar B Langset I Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn I. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
7: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Fredag 2. og lørdag 3. oktober blir det Oktoberfest Trondheim. Tyske klassikere laget på lokale trønderske råvarer. Iskald drikke, levende ompa-ompa musikk og DJ. Allsang og feststemning for over 1000 gjester. Ta med vennegjengen eller kollegaen og bli med på festen. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober. Oktoberfest Trondheim.
8: Jeg synes det fint å kjøpe strøm til et lokalt selskap. Synes ikke du det? NTE, den trønderske strømleverandøren.
9: Trønderfrokost, mandag til fredag med Bård Danielsen.
10: Det skal hvert øyeblikk bli livemusikk I studio. Jonas Brekke på besøk, men først fra plate. Jonas Brekke med låta My Devil in Me.

0: My Devil in Me, musikken fra Jonas Brekke, som på besøk i studio på en fredag, og det så trivelig. Hei, Jonas!
1: Jeg må si god morgen, det god morgen inn til meg.
0: Ja, det det, ja.
1: Ja, det det.
0: Ja.
1: Ja, nei, tidlig nå, men det var tidlig, ja, på vei hit.
0: Det var tidlig, ja. Ja, du har våknet litt nå.
1: Ja, nå har jeg våknet.
0: Ja. Og med My Devil in Me, hva handler det om?
1: Nei, det handler om at alle sammen har en liten jævel i seg som får deg til å gjøre både tøffe, gode og av og til litt dumme valg.
0: Ja, det mange som kjenner seg igjen i det.
1: Ja.
0: Du, hvordan har musikksommeren og tidlig høsten vært for deg?
1: Den har vært veldig fin. Fått spilt litt renge og vært litt rundt omkring. Mm. Og så er det jo sånn med oss som skriver og lager musikk at man, det ikke sånn at vi ikke spiller, så kjeder vi oss. Da det nye låtene som skal lages og tekster som skal skrives. Så det, så det masse øyeby.
0: Ja.
1: Så det bra.
0: Ja, men altså utenom musikken da, har du noen andre hobbyer?
1: Ja, jeg har det da.
0: Ja.
1: Nei, jeg har, ja, så, de hobbyene, det jo dem som andre folk kaller jobb, det da, dagjobb, det er hobbyene mine.
0: Åja, sånn, ja.
1: Så, nei, jeg har jobbet litt i en bar, og så har jeg vært litt mellom, og jobbet litt som bookingagent, og, så man har noen sånne freelance-jobber, heter det, når man gjør sånne ting.
0: Åja, ja. Så det er ikke en hobby, sånn rosemaling, og lage sånne seilskuter inne i flasker
1: nei,
0: og sånn?
1: Nei, jeg har jo vært på jakt i høst, det har jeg vært...
0: Oh, ja.
1: Som er svigerfar,
0: ja.
1: Og ja, fisking og sånne interesser, men man beklageligvis, så det, man har ikke så mye tid til sånt, altså.
0: Nei.
1: Det kjedelig, men...
0: Men var det noe fangst på jakta?
1: Ja, nei, vi prøvde jo alt.
0: Ja.
1: Så, nei da, vi... viktigste for meg å komme seg til marka og bålkaffe og om vi ser et dyr så, og om det blir forfelt eller ikke, så er det turen og opplevelsen som er greia til meg.
0: Ja, nå jo elgejakta i gang, du er ikke der, du.
1: Jo.
0: Du er det?
1: Ja.
0: Skal du ut igjen da?
1: Ja, mest sannsynligvis. Jeg er så privilegert for å ha gifta meg inn i en familie med eget valg.
0: Åja?
1: Ja. Så vi, her kan vi, jeg kan bare... fær opp og til Svigers, og så går vi oss en tursle oss en tur.
0: Ok.
1: Ja, så vi legger ikke høtt, og det er ikke noen sånn unnskyldning for å komme seg bort fra kjæringa og drikke og sånn, nei. Nei, vi her er bare kos.
0: Lavterskeljakt,
1: ja,
0: eller?
1: Ja, og helt nydelig, dette med.
0: Vi skal jo prate litt om konserter i tiden fremover, og en ting vi skal fremsnakke er jo det som skal skje på Kirkebyfjellet, og det er da den 24. oktober, som for øvrig da er en lørdag, for da skal du spille der.
1: Ja, da skal vi opp dit. Kirkebyfjellet har satsa på et nytt konsept, som, og nå da, siden det er høst, så er det høststemning i fjellet, og det blir bålgrilling og litt sånn sharing-mat med at de har konseptet,
0: ja.
1: Men grillmat da, og med høstens smaker og tilbakelent, lunt, trivelig, og så skal jo vi, jeg og det fantastiske bandet her, for å spille med.
0: Mm.
1: Vi skal oppover og spille en konsert. Så det her er viltmeny som serveres, og så har nå vi konsert ute i kvelden, så det tror jeg blir en kjempefin lørdag oppe i Meråker også.
0: Men så, av en eller annen merkelig grunn så synes jeg det her høres så logisk ut. Musikken til Jonas Brekke på en viltkveld hvor det serveres viltmat og sharing og sånn. Mm. Altså, det høres mer rett ut enn om eventuelt Tix eller Staceman skulle ha kommet og spilt.
1: Ja, det er jeg enig i. Uten å si noe mer.
0: Er musikken din vilt musikk?
1: Nei, men vi er nok... Det passer til høsten, da. Det gjør den. Det føler jeg. Det, for det er jo både litt melankolske låter, og passer fint til høstfarvene, og mørke kvelder, og måneskinn, og viltmeny. Jeg tror ikke vi spiser egentlig hva vi vil, men jo, det blir en veldig, veldig fin kveld.
0: Mm.
1: Så nå er jeg klar, bandet mitt er klar, Kirkebyfjellet er klar, du er klar, Bård.
0: Ja.
1: Og så er det bare, folket må bare komme og opphøre og kose seg.
0: Mm. Og for dem som lurer på det, altså, da må du ta turen til Meråker.
1: Mm.
0: Ja.
1: Kirkebyfjellet, oppe i bakkene.
0: Ja, oppe i bakkene der, ja.
1: Skibakkene.
0: Ikke så langt unna svenske grenser.
1: Nei, nei, så rekker man kanskje en tur over hvis du skal planlegge
0: det,
1: vet du.
0: Ja, og det jo kjempesmart. Altså, kjør en tur og bare svipp over grensa. Det tar ikke noe lang tid. Handel, du gjør litt svenske handel, og så tilbake og sjekke inn på Kirkebyfjellet og tilbringe da en fantastisk lørdag aften, kveld og natt.
1: Ja. Ja. De har overnatting, de har alle rettigheter, og det kjempefint opp her. Så her blir en stor kveld her.
0: Ja. Ja. Ja. De skulle ha tilbudt deg et valg også, mens du var.
1: De skulle ha gjort det.
0: Det er vel noe vilt oppe i høgget der.
1: Også. Ja, det regner det.
0: Vi har jo spilt da låta My Devil in Me. Du står her med gitaren, og det betyr at vi skal få live musikk i Trønderfrokosten på en fredag. Det synes jeg alltid så utrolig bra.
1: Yes.
0: Hva vil du spille?
1: Nei, som jeg sa, jeg kom med, jeg har jo, når jeg har vært her noen ganger, og da har vi liksom tatt det litt sånn ned. I går kveld så bestemte jeg meg for at, nei, vi peiser på, det fredag.
0: Ja.
1: Så, og det er jo kjempelurt. Sist gang jeg peiset på min låten her, ja. Det var på en konsert i Oslo, for det var første låten jeg sette.
0: Ja.
1: Og litt grogg i halsen, så endte jeg opp med å stå bare og pi på hæs resten av konserten.
0: Ja.
1: Så, men det en sånn låt du må bare kjøre på.
0: Ja, ja du kan ikke liksom holde igjen.
1: Nei, nei, nei.
0: Nei. Men nå skal jo ikke her være en sånn en og en halv timers konsert, sånn nei, at du har muligheten å hente deg inn etterpå.
1: Ja,
0: det
1: har jeg.
0: Ja, fordi at jeg er jo ferdig om en halvtime når klokka ti, ja. Så det bør gå bra.
1: Du, ja, ja, jeg er ferdig på noen
0: måte. På halsen i orden til 24. oktober.
1: Ja, det er en, ja. Ja, ja, ja, ja.
0: Ok. Jonas, når du er klar, så vær så god.
1: Tusen takk.

0: Starship Magic Pilot, det jo fra det siste albumet du ga ut, Jonas.
1: Yes!
0: Ja, hvordan går det med stemmen nå etter det her?
1: Jo, bra.
0: Gjør det?
1: Det er bare bestemme seg, ikke?
0: Ja. Ja, det. Du, det der med å stå på en scene og spille en konsert som gjerne varer en time, eller ja, en og en halv til to timer, eller sånn det her, det jo egentlig en idrettsprestasjon.
1: Ja, i hvert fall god treningsøkt kan jeg være, ja.
0: Ja.
1: Ja. Og lungekapasitet, jeg merket det når jeg var med svigers på jakt nå.
0: Ja.
1: Ja, det... Det var ikke noe problem å gå I marka.
0: Nei.
1: Nei. Så man har jo trening I selvfølgelig det. Men mye ellers trening.
0: Nei.
1: Men litt da.
0: Ja, jo. Men å stå og sønge, altså du blir jo anpusten og sånn av det. Altså du ikke helt I David Lerotkata,
1: ikke sant? Nei, ikke.
0: Han var jo, hva han driver, han var jo sånn gymnast eller noe sånt.
1: Ja.
0: Sånn splitt opp og spagat og sånn, nei, der gikk du
1: nei, jeg litt forsiktig, men jeg litt redd for sånt
0: ryggen vi har snakket om Kirkebyfjellet, det altså lørdag den 24. oktober, når det inviteres da til Fjellhøst live der har du noen andre ting på gang musikalsk noe videre utover resten av året?
1: Ja, jeg starter med jeg gjør litt solokonserter så jeg starter på Inrøya nå, hva blir det? 16. oktober på Primstaven.
0: Mm.
1: Så går turen til Oslo 18. Og så skal vi få Arnemoen I Ringebu og spill, og så Merjoker, og så det Moskus I Trondheim 13. november, og Lillehammer den 26. november. Og så fylles kalenderen på I tillegg.
0: Da, du har god husk da, som har hele
1: husk. Ja, nå jeg faktisk imponert selv da.
0: Og kjøreplanen I høvet.
1: Ja, har ikke bugget det ut.
0: Og, ok, folk som vil følge med da, og finne ut hvor du spiller utenom Kirkebyfjellet 24. oktober, hvor finner de infoen, Jonas?
1: Vet du hva, det har blitt så enkelt det der. Mm. Det ikke som før I tida.
0: Mm.
1: Du, hvis man går, finner en datamaskin, eller en telefon, og så skriver du, og nå må ikke høre etter, kjære lytter. Jeg skal ta det rolig. Jonas... Brekke med to K og da plutselig så kommer man dit og så får man jo, og man bor med der så får man billetter dit og nei altså der det bare å søke altså, ja. Facebook, Instagram navnet mitt da finner man det
0: ja. Ok, da har vi fremsnakket litt av hvert av konserter som etter hvert, og fått litt jaktprat med Jonas Brekke, og livemusikk, det så fint på en fredag. Du, Jonas, tusen takk for besøket.
1: Tusen takk for jeg fikk komme.
0: Ja, vi har plass til en låt fra deg, så her Tomorrow's Avenue. God helg!
1: God helg!

0: Jonas Brekke var det der med Tomorrow's Avenue I Trønderfrokosten på Nea Radio.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Den her fredagen har gått helt uten problemer og uten meldinger fra diverse instanser. Det vil si at trafikken har glidd godt, og det har vært en rolig dag på veinettet, og det det fremdeles. Fredager fine, rolige dager I trafikken. Ingen meldinger fra politiet, ingen ferske meldinger der. Kollektivtrafikken I rute, så alt bare værstand. Så da kan vi jo finne på noe helt annet. Ja, vi kan for eksempel finne fram den musikalske blenderen. Det en stund siden sist. Det handler da om en blender hvor vi da putter to artister med to forskjellige låter oppi. Og så trykker vi på knappen. Skal vi sjekke at blenderen virker først da? Ja. Ja, ok. Greit. Den funker. Slå av. Sånn, blenderen funker. Oppi blenderen I dag så hadde jeg tenkt at vi skulle først putte den her. Ja. Og da hører du hva det for noen ting. Og hvis du ikke vet hva det her ja, så kan jeg fortelle at det ABBA, Mamma Mia. Ok, hva skal vi putte opp I sammen med ABBA og Mamma Mia? Jo, den her. Hva det som kommer snikende inn her nå, musikalsk? Det vel det som defineres som verdens aller største artist for tida. Det Taylor Swift. We were both young when I first saw you. Ja, Love Story heter låta. Ok, da har vi funnet fram låtene som vi skal bruke I dag, og ja, vi må da putte dem I blenderen. Da putter vi ABBA først, og så må vi også putte opp I Taylor Swift. Og som regel så høres det ikke noe sånn spesielt bra ut før blenderen I gang. Det blir veldig gromsatt egentlig sånn innledningsvis. Ja. Ja, da det bare å trykke på blenderen.

Ja, det var jo ikke så ille det her da. Jeg synes den musikalske blenderen klarte å fikse det her ganske så brukbart. ABBA og Taylor Swift, et av de mest selgende bandene I verden gjennom tidene. ABBA og verdens mest populære artist for øyeblikket, Taylor Swift. Du har hørt den musikalske blenderen med Mamma Mias Love Story. Det verdens internasjonale smiledag I dag. Her gruppa Pilot med låta Just a Smile.

0: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. To kvelder, seks sterke navn. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
2: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk I alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
3: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen I Trondheim Spektrum I dag. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
4: Vet du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
5: Doffen, alt katten og voffen.
6: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
5: Doffen, alt katten og voffen.
7: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverresborg Museum I Trondheim, 13. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Billetter I salg på trondheimstage.no.
8: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
9: Fredag har Selbu Kunst åpent I E-bygget. Dørene åpne fra 10 til 17. Her finner du kunst, håndverk og gaver fra lokale aktører. Velkommen innom.
10: Karius og Baktus tilbake. Nå kan du bli med inn I munnen til Jens I turnéteatrets fargerike og morsomme familieforestilling. Karius og Baktus kommer altså til en scene nær deg. Finn spillested og billetter på turnéteatret.no.
11: Sendingen presenteres av
12: Nye Ford E-Transit Custom Elektrisk varebil med firehjulstrekk Fra Melhus Bil Stjørdal
11: Og
13: Årskort fra svømmehallen A4 Arena På Tiller
14: Det her Trønderfrokost Med Bård Danielsen fra 6 til 10
13: Trønderfrokost
15: Da har vi straks gjort unna 4 timer med morgensending Trønderfrokost her på Nya Radio. Jeg ser det flere som har dyttet inn meldinger helt på tampen. Det var litt I senest laget for at jeg skal rekke å effektuere en del av bestillingene. Vær litt tidligere ut neste gang så skal vi se hva vi klarer å få til. Vi har hatt en snodig konkurranse I dag. Jeg var litt spent på om noen kom til å faktisk levere svar I det hele tatt. For det var da britiske Anna som hadde kommet med en direkte oversettelse av en norsk grammatisk tekst. Og når hun oversatte det til engelsk, så hørtes det veldig, veldig snodig ut. Det hørtes slik ut.
16: The big thing did a bad firewood roof.
15: The big thing did a bad firewood roof. Og så var det da opp til folk der ute da, å finne ut hva I all verden handlet om. Det handlet om politikk, fant vi ut. Og mange har levert svar og finnet ut at det her var greit, lel. Så the big thing did a bad firewood roof ble altså til Stortinget gjorde et dårlig vedtak. firewood roof. Ja, firewood jo ved. Roof jo tak. Og the big thing. Ja, det det ligger i Oslo, vet du. Karl Johans gata. Big thing, Stortinget. Veldig mange har levert svar. Vi har en vinner som har vunnet både kopp og radio I dag. Og det en Håvard Ekseth. Grattis, Håvard. Premien din. Trøndefrokosten over. Jeg tar et par timer pause, og så jeg tilbake igjen som deltaker I generalforsamlingen. Det hører du klokken 13 I dag. Hva skal diskuteres og debatteres? Ja, følg med på Nea Radio, så får du svaret på det. Vi må avslutte med fredagsmusikk. Jeg vet at Stian klar med lunsjen når klokka passerer 10 nå. Navnet mitt Bård Danielsen. Det her Poison til slutt. Your mama don't.

0: Klokka er 10.
1: Mette Marit deltar ikke i Stortingets åpning i ettermiddag. Det opplyser Kongehuset. Dronningen syk med en luftveisinfeksjon og deltar derfor ikke når kong Haakon holder sin første trontale senere. Kronprinsesse Ingrid Alexandra møter som planlagt. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og KrF går nå sammen om å fremme et felles forslag om billigere bensin på Stortinget. Det fremgår av en felles pressemelding sendt ut i morges. Partiene utfordrer Høyre, som var en del av flertallet som vedtok midlertidige avgiftskutt i vår. Pumpeprisen har økt siden kuttet opphørte den 1. september. Over 700 leger har også signert et støtteopprop for 18-års grense på smarttelefoner, det skriver Klassekampen. Oppropet føyer seg til kravet fra 550 psykologer. Legeoppropet ble lagt ut i en lukket Facebook-gruppe av Charlotte Lunde og Mille Råholt Løland. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier regjeringen jobber med en slik aldersgrense. Regjeringen signerer en intensjonsavtale om ansvarlig innføring og bruk av kunstig intelligens i arbeidslivet. Statsminister Jonas Gahr Støre og digitaliserings- og forvaltningsminister Torgeir Micaelsen møter partene i arbeidslivet. På arbeidsgiversiden deltar NHO, KS, Virke og Spekter, og på arbeidstagersiden deltar LO, Unio, Akademikerne og YS. Talmann Andreas Norlén i Sveriges riksdag har innkalt til et pressetreff nå i formiddag. Det ventes at han peker på hvem som skal forsøke å danne ny regjering i Sverige. På mandag ga Magdalena Andersson opp etter at hennes forhandlinger brøt sammen. Det spenning i dag foran trekningen i Europacupen for kvinner. Både Brann og Rosenborg klare for åttendedelsfinaler, og de får i dag vite hvilke lag de skal møte. Trekningen foregår i Nyon i Schweiz og starter klokken 12. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her trønderske nyheter. 100 kadetter fra Luftkrigsskolen blir synlige i Trondheim og Bymarka i helga. Fra i ettermiddag og frem til mandag kveld så skal de øve på marsjering og ulike oppdrag i full uniform med våpen og oppakning. Det skal ikke avfyres skudd under øvelsen, opplyser skolen overfor Adresseavisa. Kadettene skal blant annet ferdes i Midtbyen på Skansen og ved festningen, og øvelsen skal også gjøre førsteårsstudentene kjent med byen. To personer tok seg inn i et ubebodd hus på Byåsen i Trondheim i dag tidlig. Politiet ble varslet rett før klokka 5 etter at en innbruddsalarm gikk, og personene ble fanget opp av et overvåkingskamera. Politiet fikk kontroll på begge de to. Den ene bortvist fra Byåsen, mens den andre ble sendt hjem. Huseier informert om hendelsen, heter det i politiloggen. Flere registrert som arbeidssøkere i Trøndelag enn på samme tid i fjor. Utgangen av september var rundt 7500 personer registrert som arbeidssøkere hos NAV. Det en økning på 299 personer. Av de her var nær 4800 helt arbeidsledige. Samtidig var det nesten 3600 ledige stillinger i fylket, 11% flere enn i september i fjor. Klokketårnet på Vår Frue kirke i Trondheim skal rehabiliteres etter flere år med fuktskader. Sementfuga skal fjernes, murverk skal tørkes og andre skader utbedres. Kirkelig fellesråd sier murverket vil fortsette å brytes ned dersom det ikke blir gjort tiltak nå. Jobben vil pågå over flere år, og stillaset er ventet å stå til 2029. Kirka skal holdes åpen så lenge arbeidet tillater det. For flere trønderske nyheter så anbefaler vi våre nettsider nearadio.no. Navnet mitt Per Magne Moan.
3: Været presenteres av
4: Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Vi ser litt på fredagsværet for Trøndelag vi. Sør- og sørvest bris på kysten periodevis frisk bris, skyer og perioder med regn, og til kvelden avtagende nedbør først i ytre strøk. Litt lavere temperaturer enn tidligere i uka. Det venter rundt 12 grader på Røros i dag, 13 i Steinkjær og Selbu, 14 grader i både Oppdal og Trondheim.
3: Sendingen presenteres av
5: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
6: Det
5: her lunsjen på Nea Radio med Stian Elverum.

One Week og Bare Naked Ladies her i Nea Radio, og det har blitt fredag, selvfølgelig. En forholdsvis strålende fredag. Det er høstmarkeder i gang på Stjørdal, og det er masse spennende ting som skjer utover denne helgen også. Navnedager i dag, tidligere Liv, Linus og Live. Og ser vi bakover i kalenderen, ble det norske studentsamfunn stiftet på denne datoen i 1813. Vi skal snakke så mye om det, da, men det er noe greit å nevne for den som er interessert i det. Lunsjen, den holder gående frem til klokka 2 i dag. Vi har jo også generalforsamlingen klokka 13, der er undertegnet også med. Nå, først, frøken vil ikke. Vi skal innom Morten Abel her i Nea Radio. Snart skal vi også snakke med Boligmessen, som arrangeres i Trondheim Spektrum i helgen.

0: årets julebord-happening skjer på Scandic Lerkendal. 27. og 28. november feirer Vassendguttene 30 år med Trønderbataljonen, Hånstauran og Casino Stil. 4. og 5. desember blir det Trønderrock med Terje Tisland og Sie Gubba Gutta, pluss Grønne, Glitrende Tre og Dag og Absolutt Abba Show. Fantastisk julebordsbuffé for vennegjenger og firma. Billetter får du på eventis.no.
1: Du, vi har helt glemt å sjekke hvor vi kan fylle bensinbilligst I dag. Det litt krise, ikke det?
2: Men det stresset der, det har vi jo sluttet med. Vi fyller jo fast på driv, vi.
1: Ja, stemmer det.
3: Drivstasjonene gjør at du ikke lenger trenger å manisk følge med på drivstoffprisen. Vi har jevne lave priser hele året, og med drivkortet får du 40 øre I rabatt per liter. Med 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge finner du garantert en driv rett I nærheten. Driv. Drivstoff der du
4: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen I Trondheim Spektrum I dag. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen, under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
5: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
6: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverresborg Museum I Trondheim, 13. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Billetter I salg på trondheimstage.no.

0: Det altså klart for boligmessen 2026 i Trondheim Spektrum i helga, og massevis av næringsliv og kommuner og ja, mange forskjellige aktører samlet i hallen som ja, det åpnet i dag formiddag. Vi har snakket med prosjektlederen for messa, Rudi Rørstad.
1: Nei, vi ligger veldig bra an. Det vi er akkurat kommet til hallen nå, og det ser ut som det bare er noen småpuss igjen hos noen. Og så blir det da to eller tre fulle haller med utstillere og moro.
0: Fortell litt hva boligmessen egentlig for noe.
1: Boligmessen plassen du går hvis du ute etter å finne alt til boligen eller hytta di på ett brett, og hvor du kan snakke med eksperter, og du kan gjøre smarte investeringer i boligen din. Så for det altså det som kanskje spesielt med messer generelt, det jo at det mange som har messetilbud, og ting som de ønsker også kanskje ikke ha med seg tilbake i butikken, så du får ekstra gode priser her. Og disse prisene blir jo aldri plukket opp av prisjakt og sånne steder. Så her kan man gjøre ordentlig kupp på messa.
0: Ja, så det mange som rett og slett tar seg en handletur i Spektrum i helga?
1: Ja, det bruker jo å komme ganske mange mennesker. I fjor og i forfjor så var det jo 12 000 mennesker, det var bare én person forskjell. Så det er ganske stabilt med mennesker som faktisk har funnet ut at her kan man gjøre noen kupp.
0: Og så er det massevis av lag og foreninger som velger å stille ut, ikke minst enkelte kommuner som velger å profilere seg på denne messa. Si litt rundt det også.
1: Ja, det vi faktisk veldig spesielt i forhold til Trøndelag generelt. Vi har ikke de andre steder i landet. Du har jo kommet med bo i Selbu, og det Rindal kommune, og det mange kommuner som stiller ut på messa, og for å vise hva de har å tilby ute i distriktene.
0: Ja, hvorfor har dere, lar dere sånne aktører slappe til?
1: Jo, du har jo håndverkstjenester og gode tilbyder også i distriktene, ikke bare i byen. Og samtidig også så ønsker jo også distriktskommunene av og til å vise at kanskje du kan komme, bygge og bo hos oss i vår kommune. Så det er mange som gjør det på den måten. Så det og Trøndelag helt spesielt på det.
0: Du var så vidt inne på det nå, eller antydet det nå. Boligmessen, det ikke et trøndersk fenomen. Dette en ting dere arrangerer over hele landet.
1: Ja, vi har holdt på i 30 år med det, så vi har 19 boligmesser til 20 boligmesser i året. Så dette er også, og vi har jo holdt på her nå i Trondheim, jeg er litt usikker på akkurat hvor mange år det om det 25 år vi har vært her oppe nå. Så dette er en gjentagende greie som vi gjør hvert eneste år, og utstillere, de er med hvert år.
0: Hva har det her resultert i da? Har det finnes noen måling eller noe tall på det?
1: Du vet hva, det er morsomt at du spør om det, for det er en ekstrem ringvirkning av slike ting. For sånn, hvis du tenker nå på økonomi for kommunene, for næringslivet lokalt, så har det fryktelig mye å si. For la oss si, hvis noen kommer hit for å bygge og skal bygge et hus, og møter en utstiller her og skal bygge et hus, så er det veldig mange mennesker som er satt i sving for å bygge det huset, og det er veldig mange de har handlet. Og veldig mye av handelen skjer lokalt. Så det skjer veldig mye. Akkurat nå står jeg på Coop Ops bygg, synes jeg. Og de har jo tatt med halve butikken med hit. Det skjer virkelig mye handel her nede, og det får ringvirkninger, så det betyr mye for lokalsamfunnet.
0: Går det an å trekke frem noen høydepunkt i helgen, da? Så hva det du som arrangør ser mest frem til?
1: Det kommer litt an på hva man interessert i, men kanskje det som mest populært, by far, det kanskje Bjørnis. Bjørnis, han kommer på søndag og skal hilse på barna. Så er det jo i kveld på fredag, så er det jo, eller ettermiddag er det, jeg husker ikke akkurat klokkeslettet, men det er jo 16.30 eller 17 eller noe, så er det damenes aften, hvor sinnesnekkeren Otto skal komme med tips og triks og råd og sånne ting. Og så har vi også i morgen og søndag skal vi kåre Trøndelags mest handy dame og mann. Og så topper vi det på søndag på slutten av dagen med et ballongslipp hvor vi man kan vinne gratis flere TV-er og masse fine premier.
0: Og så det viktig da å få folk til øya I Trondheim I helga, og klarer dere det?
1: Ja, det bruker jo komme, vel, altså, de jo utrolig, utrolig flinke til å stille opp I Trondheim, så, så jeg har ingen grunn til å tro at det skal bli noe dårligere I år enn, enn det har vært tidligere. Så har vi også noe jubileum her også, som kanskje litt sånn spennende å ta med seg. Han, HTH her fyller jo 60 år og, og skal markere det her nede, og så det jo neste år, da kommer jo han Røskaft, da jo han 100 år på butikken hans, så, så ja, det skjer veldig mye.
0: Det noe som sier meg at det her et arrangement for hele familien, og har litt opplegg for, for de yngste også.
1: Ja, og selv om Bjørnis kom på søndag I, på, inne på boligmessen på foredragsscenen der, så det også I den ene hallen her, så det en egen barnemesse. Det barnas messe, hvis man ønsker å søke på nett og titte litt om det. Så det, der kommer det masse barnefamilier med masse gøy til barna.
0: Det sa Rudi Rørstad, prosjektleder for Boligmessen 2026.

0: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverresborg Museum I Trondheim, 13. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Billetter I salg på trondheimstage.no.
1: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, ture og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
3: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og

Etter 16 år med catering, selskapsmat og lange arbeidsdager, så ønsker Ivar Oppheim i Stjørdal nå å selge virksomheten sin, Oppheim Selskapsmat. 52-åringen har drevet firmaet samtidig som han har hatt full jobb ved Peder Morseth Folkehøgskole i Selbu. Til Stjørdalsnytt sier han at arbeidsbelastningen de siste årene har vært svært høy, og at han nå ønsker mer fritid. Selskapet har 6-7 deltidsansatte, produksjonskjøkken på bygård og driver også kirkestallen ved Værnes kirke. Oppheim beskriver bedriften som veldrivig med etablert kundeportefølje, utstyr, bil og flere faste samarbeid. Han mener det ligger gode muligheter for videre utvikling for en ny eier. Selv om han ønsker å selge, er han åpen for å bidra i en overgangsperiode, eller eventuelt ha en mindre rolle videre. Og etter 16 år innrømmer Oppheim at det naturligvis blir vemodig å gi fra seg firmaet han har bygd opp. Hele saken kan du lese i avisa Stjørdalsnytt.

Ja, det er Holiday og Scorpions her i Nea Radio. På Frosta skjer det store ting i dag. Det er en virkelig forandring faktisk. For den som skal innom legekontoret, så er det greit å få med seg følgende. Det er jo stengt i dag, fordi virksomheten flyttes til nytt legekontor. Det opplyses samtidig at 113 gjelder som vanlig ved akutt hjelp på legevakten når du er på 116-117. Ja, det er, ser ganske enkelt ut på papiret da, men at et legekontor skal flyttes er en forholdsvis gjennomtenkt jobb bør være. Og etter kort tid så skal også selvsagt det nye stedet føles som legekontoret alltid har ligget der selvfølgelig. Mer info på kommunens nettsider om det der, altså. Nå Chris de Burgh og Lady in Red. Snart skal vi til glampingplaner på Sørburøya.

Et planlagt glamping-tilbud på Sørburøya kan endelig bli realisert etter flere års utsettelser. Det er selskapet Froheim Glamping som opplyser at Trøndelag Sparebank har bekreftet fullfinansiering av prosjektet. Det skriver avisa Hitra Frøya. Planene omfatter glampinghytta på Sørburøya, men prosjektet har blitt skjøvet på flere ganger og skulle etter de opprinnelige planene være ferdig for flere år siden. Neste steg blir et styremøte på Sørburøya helga 4. og 5. oktober. Der skal styret ta stilling til valg av entreprenør og underleverandør og bestemme når byggingen skal starte. Etter møtet vil selskapet også kontakte dem som tidligere har varslet at de ønsker å delta i en aksjeemisjon, med beskjed om å betale inn beløpene de har sagt seg villige til å bidra med. Det skriver altså Hitra Frøya som sagt, og der kan du lese mer om saken. Dermed går det altså da mot byggestart for reiselivssatsingen på Sørburøya.

0: Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Two Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.
1: Lørdag 10. oktober det klart for storfest med Too Far Gone I Olavshallen. Få med deg låter som

0: Trondheim Storstue, Too Far Gone, i Olavshallen, lørdag 10. oktober, klokka 20. Arrangør Dora 3. Sikre deg billetter nå på olavshallen.no.
1: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
2: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fiks ferdig, så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
3: Nyhet hos Spar B Langset i Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn i. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
4: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverigesborg Museum i Trondheim, 13. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Billetter i salg på trondheimstage.no.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Fredag har Selbu Kunst åpent i E-bygget. Dørene åpne fra 10 til 17. Her finner du kunst, håndverk og gaver fra lokale aktører. Velkommen innom.

0: E11.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre sier at trontalen ikke er endelig før han har siste ord, skriver Dagens Næringsliv. Støre sier at statsråder kan foreslå formuleringer som ikke får plass. Han sier også at han ikke har gitt råd til kong Haakon om opplesningen av trontalen i ettermiddag. Dronning Mette-Marit deltar ikke i Stortingets åpning i ettermiddag. Det opplyser kongehuset. Dronningen er syk med en luftveisinfeksjon og deltar derfor ikke når kong Haakon holder sin første trontale senere. Kronprinsesse Ingrid Alexandra møter som planlagt. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og KrF går nå sammen om å fremme et felles forslag om billigere bensin på Stortinget. Det fremgår av en felles pressemelding sendt ut i morges. Partiene utfordrer Høyre, som var en del av flertallet som vedtok midlertidige avgiftskutt i vår. Pumpeprisen har økt siden kuttet opphørte den 1. september. Regjeringen signerer en intensjonsavtale om ansvarlig innføring og bruk av kunstig intelligens i arbeidslivet. Statsminister Jonas Gahr Støre og digitaliserings- og forvaltningsminister Torgeir Micaelsen møter partene i arbeidslivet. På arbeidsgiversiden deltar NHO, KS, Virke og Spekter, og på arbeidstagersiden deltar LO, Unio, Akademikerne og YS. Talmann Andreas Norlén i Sveriges riksdag har innkalt til et pressetreff nå i formiddag. Det ventes at han peker på hvem som skal forsøke å danne ny regjering i Sverige. På mandag ga Magdalena Andersson opp etter at hennes forhandlinger brøt sammen. Det er spenning i dag foran trekningen i Europacupen for kvinner. Både Brann og Rosenborg er klare for åttendedelsfinaler, og de får i dag vite hvilke lag de skal møte. Trekningen foregår i Nyon i Schweiz og starter klokken 12. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er trønderske nyheter. Flere kommuner bruker helgas boligmesse i Trondheim til å lokke til seg nye innbyggere, blant dem Selbu, Rindal og Holtålen, som vil vise frem mulighetene for å bygge og bo i distriktet. Prosjektleder Rudi Røstad sier denne type deltakelse er spesiell for messene i Trøndelag.
3: Vi har ikke det andre steder i landet. Der er, du har jo kommet med bo i Selbu, og det er Rindal kommune, og ja, det er mange kommuner da, som stiller ut på messa, og for å vise hva de har å tilby ute i distriktene.
2: Boligmessa åpnet i Trondheim Spektrum i dag, og de siste to årene så har rundt 12 000 besøkt messa hvert år. 100 kadetter fra Luftkrigsskolen blir synlig i Trondheim og Bymarka i helga. Fra i ettermiddag og frem til mandag kveld så skal de øve på marsjering og ulike oppdrag i full uniform med våpen og oppakning. Det skal ikke avfyres skudd under øvelsen, opplyser skolen overfor Adresseavisa. Kadettene skal blant annet ferdes i midtbyen på Skansen og ved festningen, og øvelsen skal også gjøre førsteårsstudentene kjent med byen. To personer tok seg inn i et ubebodd hus på Byåsen i Trondheim i dag tidlig. Politiet ble varslet rett før klokka 5 etter at en innbruddsalarm gikk, og personene ble fanget opp av et overvåkingskamera. Politiet fikk kontroll på begge de to. Den ene er bortvist fra Byåsen, mens den andre ble sendt hjem. Huseier er informert om hendelsen, heter det i politiloggen. Flere er registrert som arbeidssøkere i Trøndelag enn på samme tid i fjor. Utgangen av september var rundt 7500 personer registrert som arbeidssøkere hos NAV. Det er en økning på 299 personer. Av de her var nær 4800 helt arbeidsledige. Samtidig var det nesten 3600 ledige stillinger i fylket, 11% flere enn i september i fjor. Flere trønderske nyheter på Nea Radio NO. Navnet mitt er Per Magne Moan. Vi ser litt på fredagsværet for Trøndelag vi. Sør- og sørvest bris på kysten periodevis frisk bris, skyer og perioder med regn, og til kvelden avtagende nedbør først i ytre strøk. Litt lavere temperaturer enn tidligere i uka. Det venter rundt 12 grader på Røros i dag, 13 i Steinkjer og Selbu, 14 grader i både Oppdal og Trondheim.
4: Programmet presenteres av
5: Årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
0: her lunsjen på Nea Radio med Stian Elverum.

Ja, det var I Promised Myself og Nick Cayman her i Nea Radio. Det er fredag, og det er fredags lunsj. Stian Elvrum sitter her i studio, og vi skal snakke om vaksinering, blant annet i løpet av tida vi har foran oss. Masse god variert musikk selvfølgelig. Det her er Sir Duke og godeste Stevie Wonder.

0: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverresborg Museum I Trondheim, 13. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Billetter I salg på trondheimstage.no.
1: Det jo målet å flytte noen rundball med handmakt. Og så det gære vanskelig å finne på noe nytt I middag. Og enn å få til noe finvær I Trøndelag, da, det skjer ikke.
2: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
3: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
4: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354 000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.

0: Årets influensavaksinering er utsatt. Det kom fram under en pressekonferanse på Røros legesenter i dag. Årsaken er forsinkelser i forbindelse med produksjon av vaksiner. Det sier kommuneoverlege i Røros og Holtålen, Marius Kalland.
1: Vi fikk varsling fra FHI om utsettelse, og så har vi hatt et infomøte ved Steinar Korsvær, der vi fikk vite at det er litt med komponenter som sammensettes til vaksinen, var litt annerledes og litt forsinket selv, så da har produksjonen av vaksinen tatt lengre tid, og derfor blir det naturlig en nasjonal forsinkelse. Så vi får jo ny ukedato for levering i uke 45, og så har vi satt opp vaksinedatoer svarende for mottak da.
2: Hvor mye forsinket er det mot normalt?
1: Sånn som vi har fått det nå, så er det 3 uker fra normalen vår. Men det håper vi å være tilgangstilfelle, og så får vi se. Det er i hvert fall uansett god dekning i forhold til det som er forventet influensasesong for oss i Trøndelag da.
2: Men frykter du at det her kan få konsekvenser, at det kommer litt senere?
1: Nei, den største konsekvensen og grunnen til at vi har tatt kontakt er jo at vi vet at det her er tradisjon, og folk er forventet og har en forventning om hvor de vaksiner skal komme. Og så har vi fått en forsinkelse som er litt utenfor våre hender. Og derfor ønsker vi å informere folk på forhånd, sånn at det er en klarhet i det kommer vaksine, det blir vaksindager som før, men at det blir litt senere enn det vi vanligvis er vant med.
2: Ja, og det her, det gjelder hele Trøndelag, det gjelder egentlig hele landet. Det er nasjonal forsinkelse, som du sier.
1: Ja, det her er jo da en nasjonal forsinkelse, og alle har fått ny kjørerute med vaksinutlevering.
2: Jeg lov til å spørre hva slags vaksiner man bør ta i 2026, da?
1: Ja, som vanlig oppmoder jo vi til influensavaksinering. For de som ønsker, er det mulig å få covid-vaksinering. Og så er det det at i år, som i fjor ble lansert, så er det Prevnar eller pneumokokk-vaksinering. I år er det for 60- og 61-modellene, og det vil vi lokalt i hvert fall sterkt anbefale. Den får det veldig rabattert gjennom vaksineprogrammet, og det forebygger både innleggelser og alvorlige lungebetennelser og hjernehinnebetennelser.
2: Hvis du vurderer å vaksinere deg, hva gjør man? Altså, er det bare å møte opp, eller må det bestilles på forhånd, melde sin ankomst?
1: Nei, ingen, lokalt på Røros så er det avsatte vaksindager. Det kommer vi tilbake igjen til, men jeg kan også nevne at det er 11. november, 19. og 10. desember. Som er 10. desember er mer en oppsamling for de som ikke rekker hovedvaksindagene, og da er det bare å møte opp på storsalen oppe på Øverhagen på designert tid som kommer, og så blir den registrert der.
2: Og det kan være andre datoer av andre kommuner i Trøndelag?
1: Ja, det vil være individuelt utifra hvordan deres vaksinedager blir utifra lokale forhold.
0: Det sa Marius Kalland, som er kommuneoverlege i Røros og Holtålen, og som sagt i intervjuet så gjelder denne forsinkelsen både hele Trøndelag og hele landet for øvrig.
3: Det var en dag i august i fjor at bikkja fikk hetta og fulgte spor og kom ikke igjen for dagen etter makaløst eksemplar av en engelsk setter fillebikkje. Dårlig øre, men ganske ordentlig nesen, han lukter pannekaker og sånn. Kommer han med en gang, bra bikkja digger. Da bikkja kom hjem til frokost den dagen, var fatteren yr, hadde sug i magen, han satt der på trappa og pusset og syklet på mauseren og haglet salvegryfla. Fin børse den mauseren. Løp er fra 1934, gamle børser bommer mest, pleier fatteren å si. Så mutteren fikk nok med pakkesekken, og sønnen i huset lå og bada i bekken, men ble halt på land, nei, nærgelig far, ingen skal sluntre unna i dag, sa den. Ut i skogen, gutten min, opp i trærne, av med klær, slik med trærne, slik med trærne, slik med trærne, slik med trærne, slik med trærne, slik med trærne, trærne. Så jeg fikk mauseren og hagla kragen, og sekk på ryggen og sekk på magen, og så bar en skogs i Guds fri natur for å skyte på røy og tiur. Eller en elg, eller en bæreplukker eller noe sånt nå. Fryseboksen skal fylles i år, sa fatteren. Men snart var bikkja over alle hauger, for oppe i åsen det gikk noen sauer, så fatteren og jeg gikk på egen hånd og skjøt på alt som så ut som det rørte på seg. Der strekk jeg opp, pekte i kratt, og fatteren skvatt som en støkk katte, og ut av lomma i fritidsdressen spratt en 7-62 smittevesen. Røv, sa fatteren. Sølvrøv! Det skinner han helt hit. Og mange penger for det skinnet der, så var den jævlig bra. Med mauser og hagle og smitt og vesen, sneiken seg frem på strømpelesten. Like stille som ånd som går, da brølte den ut. Det er skudder i året som brent den av! Og lauvudrøst og torva sprut, og det singla stygt i glassrute. Da var vi oppdaget sølvreven vår, det er jakke med den største jeg har skutt i år, sa fatten. Største sølvre og folkvogn i lyks spesial, over deg med to føyforkaster og døde av. Så fatten han mistet jaktlisensen, og ligger han i trening på svenske grensen. Og ligger og skyder på svenske fan, og vil ha en jemt land i Herjedalen.

skal det handle om dialektord som forsvinner blant ungdom. Kakskiv, øløv og spigill er ord som ser ut til å være på vei ut av dagligtalen blant unge i Levanger. Avisa Innered har snakket med elever både på ungdomsskolen og videregående. Mange sier heller brødskiv, elve og speil, og flere av de gamle dialektordene kjenner de knapt igjen. Lærer Anna Bærsås ved Levanger ungdomsskole sier at dialektordene i stor grad har forsvunnet fra elevmiljøet. Ungdommene selv mener de blir påvirket av folk de møter, og at de gjerne legger om språket for å bli lettere forstått. Forskjellene finnes likevel fortsatt. Elever fra blant annet Skogn snakker gjerne bredere enn ungdom fra Levanger sentrum. Forfatter Torvald Sund med en påvirkning fra engelsk og influensere gjør at gamle dialektord forvitrer flere plasser, også i Verdal, som tradisjonelt har stått sterkt på dialekten sin. Hele saken om ungdom og trønderske dialektord finner du på Innered.

0: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
1: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum i dag. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
2: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverresborg Museum i Trondheim 13. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Billetter i salg på trondheimstage.no.
3: Doffen, alt er katten og voffen.
4: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn.

Fire nye veier i Midtre Gauldal har nå fått nytt navn, og et av dem hedrer en lokal ildsjel fra Soknedalen. Sigrid Solbergs vei er oppkalt etter Sigrid Arnsdotter Solberg, som var lærer i bygda i mange år. Hun stiftet Soknedal Museumslag i 1942, ble lagets første formann, og ga tomta til bygdetunet Fedreminne i gave. Historielaget beskriver hun som en viktig drivkraft bak hele bygdetunet og det lokale historiearbeidet. De tre andre veinavnene er Endeveien i Soknedal og Gammelsagfossen og Korsen på Støren. Flere av navnene kommer som følge av nye boligområder eller endringer i hvordan adresser skal organiseres. Vedtaket ble gjort tidligere i september av Midtre Gauldal kommune, og hele saken om de nye veinavnene kan du lese i Trønderbladet.

0: to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Klinikk, shoot!
1: En klar anbefaling skal du få nå, og det er altså å sjekke huset før frosten kommer. En tett takrenne eller en utekran fullt av vatten kan bli dyrt når frosten kommer. Derfor er tida vi er inne i nå på tide da å ta en runde rundt huset, sier Anniken Mosby i Norges Huseierforbund til Adresseavisen. Hun råder huseiere å fjerne løv og mose fra takrenne og nedløp, og så ta en titt på taksteiner og beslag rundt pipa. En liten skade kan bli større når regn, vind og frost setter inn. Utekrana bør stenges og tømmes for vatten. Det samme gjelder hageslangen. Mosby minner også om å sikre løse ting i hagen og se at det store greina nær huset, som kan bli et problem i høststormene. Hun understreker at huseieren selv har ansvar for vedlikeholdet, og at manglende vedlikehold i enkelte tilfeller kan få betydning for eventuelle forsikringer. Flere av rådene finner du hos Adresseavisen.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
0: Vi I Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
3: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverresborg Museum I Trondheim, 13. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Billetter I salg på trondheimstage.no.
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: Mandag 5. oktober spiller Selbu hjemmekamp mot Hommelvik. Kampstart klokka 20. På Selbu kunstgress. Velkommen til kamp.

0: Kiss.
1: Kiss. Og Prince, vet du. Her i Nia Radio skal du få nyheter på helslaget. Klokka 12, nærmere bestemt om en dryg time, så er det generalforsamlingen her i Nia Radio. Få med deg den. Nå er det Garth Brooks sin tur.
2: Blame it all on my roots. I showed up in boots and ruined your blind tie affair.

0: 12.
1: En person er pågrepet etter at en mann i 60-årene døde i forbindelse med jakt i Arjeplog i Sverige. Begge er hjemmehørende i Norge, ifølge TT. En 65 år gammel mann er pågrepet og varetektsfengslet, og politiet etterforsker saken som drap eller grovt uaktsomt drap. En mann i 20-årene er dømt til 30 dagers fengsel etter en båtulykke utenfor Arendal i fjor sommer, der en mann i 30-årene omkom. Tingretten fant mannen skyldig i uaktsomt å ha forårsaket kameratens død og for uforsvarlig navigering av fritidsbåt, melder VG. En person er reddet opp av vannet i Alver kommune. Nødetatene rykket ut etter melding om en livløs person i Osterfjorden. Personen er sendt med luftambulanse til Haukeland sykehus med uavklart skadeomfang. Det er heller ikke kjent hvordan personen havnet i vannet. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at trontalen ikke er endelig før han har siste ord. Det skriver Dagens Næringsliv. Støre sier at statsråder kan foreslå formuleringer som ikke får plass. Han sier også at han ikke har gitt råd til Kong Haakon om opplesningen av trontalen i ettermiddag. Dronning Mette-Marit deltar ikke i Stortingets åpning i ettermiddag. Det opplyser Kongehuset. Dronningen er syk med en luftveisinfeksjon og deltar derfor ikke når kong Haakon holder sin første trontale. Kronprinsesse Ingrid Alexandra deltar som planlagt. Regjeringen signerer en intensjonsavtale om ansvarlig innføring og bruk av kunstig intelligens i arbeidslivet. Statsminister Jonas Gahr Støre sier i en uttalelse at de skal sørge for at kunstig intelligens blir tatt i bruk på en trygg måte i norsk arbeidsliv. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrdal.
2: Her er trønderske nyheter. Flere kommuner bruker helgens boligmesse i Trondheim til å lokke til seg nye innbyggere, blant dem Selbu, Rindal og Holtålen, som vil vise frem mulighetene for å bygge og bo i distriktet. Prosjektleder Rudi Røstad sier denne type deltakelse er spesiell for messene i Trøndelag.
3: Vi har ikke de andre steder i landet. Der er, du har jo kommet med bo i Selbu, og det er Rindal kommune, og ja, det er mange kommuner da, som stiller ut på messa, og for å vise hva de har å tilby ute i distriktene.
2: Boligmessa åpnet i Trondheim Spektrum i dag, og de siste to årene så har rundt 12 000 besøkt messa hvert år. 100 kadetter fra Luftkrigsskolen blir synlig i Trondheim og Bymarka i helga. Fra i ettermiddag og frem til mandag kveld så skal de øve på marsjering og ulike oppdrag i full uniform med våpen og oppakning. Det skal ikke avfyre skudd under øvelsen, opplyser skolen overfor Adresseavisa. Kadettene skal blant annet ferdes i Midtbyen på Skansen og ved festningen, og øvelsen skal også gjøre førsteårsstudentene kjent med byen. To personer tok seg inn i et ubebodd hus på Byåsen i Trondheim i dag tidlig. Politiet ble varslet rett før klokka 5 etter at en innbruddsalarm gikk, og personene ble fanget opp av et overvåkingskamera. Politiet fikk kontroll på begge de to. Den ene er bortvist fra Byåsen, mens den andre ble sendt hjem. Huseier er informert om hendelsen, heter det i politiloggen. Flere er registrert som arbeidssøkere i Trøndelag enn på samme tid i fjor. Utgangen av september var rundt 7500 personer registrert som arbeidssøkere hos NAV. Det er en økning på 299 personer. Av de her var nær 4800 helt arbeidsledige. Samtidig var det nesten 3600 ledige stillinger i fylket, 11% flere enn i september i fjor. Flere trønderske nyheter på Nea Radio NO. Navnet mitt er Per Magne Moan. Vi ser litt på fredagsværet for Trøndelag vi. Sør- og sørvest bris på kysten periodevis frisk bris, skyer og perioder med regn, og til kvelden avtagende nedbør først i ytre strøk. Litt lavere temperaturer enn tidligere i uka. Det venter rundt 12 grader på Røros i dag, 13 i Steinkjer og Selbu, 14 grader i både Oppdal og Trondheim.
4: Sendingen presenteres av
0: Nye Ford e-transit custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
4: Det her lunsjen på Mea Radio med Stian Elverum.

Gimme, gimme, gimme og ABBA her i Nea Radio. Det er fredag, klokka er bekka 12 med solid margin, og vi er oppdatert på nyheter og det vi skal være da. Nå skal vi snennere i sendingen få høre et par ord fra Nea Radios nye redaktør. Det blir spennende. Sammen med Stjørdalsnytt så skal det bli felles redaktør nå da for Nea Radio og Stjørdalsnytt. Det er vi. Vi som jobber her er selvfølgelig veldig spent på det, og så tror jeg du og det er bare å glede seg til å bli kjent med den nye redaktøren i Nea Radio og i Stjørdalsnytt. Om noen få minutter så skal du få møten her i Nea Radio hvis du ikke har fått med det tidligere. Så starter jo høstferien om mandagen, og Statens Vegvesen minner nå om at, eller den starter jo for mange i dag, og allerede nå, så i dag, så blir det mer trafikk innimot spesielt hytteområdene våre. Det er jo ikke meldt så aller, aller verst vær. Typisk høstvær i hvert fall. Det betyr i hvert fall mot Rørosregionen, Neadalen, Innared og så videre, og en rekke mindre hytteområder, så kan det bli ekstraordinær trafikk nå fra i ettermiddag, så ta hensyn, du som fer etter veien. Vi ikke har ambisjoner om å komme fram først, eller ikke har å komme fram helt. Her er Donkey Boy.

0: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
1: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum i dag. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
2: Finn fram lederhåsen og gjør deg klar. Fredag 2. og lørdag 3. oktober blir det Oktoberfest Trondheim. Tyske klassikere laget på lokale trønderske råvarer. Iskald drikke, levende ompa-ompa-musikk og DJ. Allsang og feststemning for over 1000 gjester. Ta med vennegjengen eller kollegaen og bli med på festen. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner du på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober. Oktoberfest Trondheim. .no.
3: Helge oppdatert på det som skjer. Nyhetene fra Oppdal og Rennebu får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
4: Akkurat nå gullprisene historisk høy. Derfor lønner det seg å komme innom oss hvis du ønsker å selge gullet ditt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

0: Sjørdalsnytt og Nea Radio har fått ny felles ansvarlig redaktør. Johan Prestvik kommer fra jobben som gravesjef i Trønderavisa og skal etter nyttår lede to mediehus som skal samarbeide tettere, samtidig som de skal beholde hver sin identitet. Og den nye ansvarlige redaktøren er med oss på telefonen her. Riktig god ettermiddag.
1: Ja, god ettermiddag, ja.
0: Og gratulerer med ny jobb.
1: Jo, tusen hjertelig takk. Det var hyggelig.
0: Ja, du må fortelle også hva som gjorde at du fikk lyst til å ta denne jobben nå, og du forlater altså Trønderavisa etter nesten 20 år.
1: Ja, det setter jo for så vidt langt inn å forlate en så god og trygg arbeidsplass, men det er noe spennende med det som ligger nede av radio og Sjølårsnytt også. Det, jeg ser nesten på det som en sånn, litt sånn kinderegg løsning her. Altså det du har en lokal radio, du har en fylkets eneste gratis papiravis, og du har en nettavis med abonnementsløsning, sånn at du skal liksom utvikle tre ulike produkter her på en måte som styrker hvert enkelt mediehus, da. Og det ser jeg på som en sånn fin utfordring, og ja, en rett og slett en spennende jobb.
0: Du blir den første som skal være ansvarlig redaktør for både Stjørdalsnytt og Nea Radio. Hva ser du på som den største muligheten i denne nye rollen?
1: Nei, altså Nea Radio har jo som ambisjon å være verdens beste trønderradio, og klart at i et konsern som Polaris, som har mange aviser i Trøndelag, så er det klart at det handler om å finne måter å samarbeide på som gagner alle parter, da, og klart at det å få... Ja, hvis man lykkes med å gjøre Nea Radio på den, ja, så stor som jeg håper at den radiokanalen kan bli, så tror jeg det også kan ha en oppside for Stjørdalsnytt og for så vidt andre medier rundt om i Trøndelag.
0: Du har jo erfaring fra, du har jo jobbet med avis i hele ditt journalistiske liv. Hva vet du om radio?
1: Nei, det vet jeg veldig lite om, så det gleder jeg meg til å finne ut mer om. Så derfor er jeg veldig glad for at det er en organisasjon som er velfungerende, og som vinner priser, og som viser at man kan faget. Og så foreldre bidrar med litt strategiarbeid for å ta det et steg videre.
0: Du har jo i flere år nå jobbet med gravejournalistikk. Kjem den erfaringen til å merkes i det nye to mediehuset?
1: Jeg håper jo det. Så den undersøkende journalistikken, den er, jeg definerer den som litt sånn skalerbar. Altså du, hverken Trønderavisa eller Stjørdalsnytt for den del, kan sette av like mye tid og ressurser som de største redaksjonene i landet. Men alle sammen kan gjøre og lage undersøkende journalistikk. Så du må på en måte bare finne ut hvor hen på skalaen du ser deg fornøyd. Også, men vi skal absolutt sette dagsorden med egenprodusert og god journalistikk i både Stjørdalsnytt og Nea Radio, i hvert fall min ambisjon.
0: Du sier også, og samtidig at man, begge mediehusene skal beholde hver sin identitet. Hva kjennetegner de her to mediehusene? Hva ønsker du å ta vare på her?
1: Nei, først så skal jeg bli kjent med produktene og med folkene som jobber der, og så for å, sånn at jeg vet hva som er og hva for de ansatte, og definere som sin identitet, så skal vi beholde det, og så skal vi det vi kommer frem til i fellesskap, og så skal vi utvikle konseptene videre i fellesskap. Så det kommer ikke med noe sånn, med en sånn ferdigskrevet manual om slik gjør vi det. Så er det et lagarbeid som vil pågå over tid.
0: Du skal jobbe altså med to veldig ulike mediehus, Stjørdalsnytt, med fokus på Stjørdalen og omlandet der, mens NEA Radio da er mer regional, dekker hele Midt-Norge. Hvordan blir det å jobbe på slik to forskjellige måter?
1: Jeg tror det skal... Jeg vant til jonglering i den jobben jeg har i dag også, sånn at og jeg tror det skal være mulig å holde de to tankene samtidig. Skal, som Stjørdalsnytt skal være en god lokalavis for først og fremst for Stjørdalen, men også for omlandet, og det blir jo for den regionale biten, det handler om kanskje å styrke seg da, og bli enda større for NEA Radio sin del.
0: Du sier jo selv at du skal bli kjent med produktene, de nye redaksjonene nå, men Lell, altså er det ting du skal gripe fatt i når du begynner noe på nyåret? Kan du allerede proklamere noen endringer?
1: Nei, det synes jeg alt for tidlig. Nå har jeg vært inn i en sånn relativt intens ansettelsesprosess, og har ikke... Jeg har lyst til å helse på folk og høre hva folk selv synes og mener om det de, plassen de jobber og hva folk er flinke på. Sånn at jeg har ikke noe sånt program klart allerede nå, nei. Til det har jeg alt for stor respekt for dere som jobber der, til at jeg skal ha gjort meg på en mening fra sidelinja.
0: Ja, hvis jeg spør litt annerledes da, hva håper du å ha fått til hvis vi prater sammen om et år fra i dag?
1: Nei, altså ambisjonen at begge mediehusene er bedre om et år enn, og er større og når ut til flere enn man i dag.
0: Og det sa den nye ansvarlige redaktøren for Stjørdalsnytt og NEA Radio, Johan Prestvik.

kommer til meg når andre går bort. Hvem blir igjen? Hvem våger se bak alt jeg har gjort og likevel kalle seg venn? Hvem orker se meg som den jeg er?

sant? Hvem kan gi svar? Jeg ble en tyv, jeg tok det jeg fant, og gikk før de så hvem jeg var. Jeg gjemte det jeg stjal i hjertets

0: Hva ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregninga di? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne 5 vinnere i oktober, og NTE betaler strømregninga, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil votte og gjøre, hva ville du brukt pengene på i stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag i oktober i Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg i samarbeid med NTE.
1: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
2: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
3: Og her, Lånkevin er tilbake.
4: Nei, vent litt. Hæ? Kan du ikke sitte her og si på radioen, se her?
3: Jo da. Se her, Lånkevin er tilbake.
4: Nei, du kan ikke bruke de ordene på radioen.
5: Lånkevin det?
4: Nei, se her. Det er ingen som ser noe på radioen. Du må bruke hør her. Ja. Hør her. Hør her!
3: Bra! Lånkrevyen er tilbake, og du vil få se.
4: Nei da, få se! Det får ikke se noen ting som helst!
6: Ja, Lånkrevyen spiller på Trudvang dem 3., 10., 15., 17., 24., 30. og 31. oktober. Og da kan de gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de nå se.
7: Jeg var så lei av listverket som ikke kom opp i MS. Så ringte jeg Bergstaden bygget, og de kom og gjorde det dagen etter. Så når Karen kom hjem... Tror du han ble fornøyd, eller? Oh yeah. Fikk både blomster og mer til på fredagen, jeg.
8: Hos Bergstaden Bygg får du gratis befaring fra erfarne håndverkere. Kontakt oss i dag for en avtale.
9: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

Møller Bil legger ned i Stjørdal. Det er snakk om avdelingen de har da i Stjørdal. Den skal legges ned i løpet av året. Og det berører 16 ansatte. Avdelingen selv brukte biler og har verksted for Volkswagen og Skoda. Møller Bil sier at driften over tid har hatt problem med lønnsomheten. Selskapet vil følge opp de ansatte i dialog med tillitsvalgte og sier at kundene skal bli ivaretatt ved andre Møller-avdelinger i Trøndelag. Det er bare 2 år siden nybilsalget ble flyttet til Trondheim, mens avdelingen i Stjørdal satset videre på brukte biler. Nå avvikles altså også den driften. Administrerende direktør Håvard Andersen sier beslutningen er vanskelig, særlig fordi den rammer medarbeiderne. Han peker også på endringer i bilmarkedet som gjør at selskapet må tilpasse seg. Hele saken kan du lese i avisa Stjørdalsnytt.

Ja, og Stjørdal kommune ligger an til å bruke rundt 40 millioner kroner fra sine sparepenger i år. Det viser et foreløpig anslag for kommuneøkonomien, omtalt av Stjørdalsnytt nå nylig. Kommunen styrer mot å bruke om lag 30 millioner mer enn budsjettert i 2026. Det er litt bedre enn anslaget tidligere i år, men økonomisjef Roar Størseth understreker at prognosen enda ikke er ferdig. Hvorfor må kommunen hente rundt 40 millioner fra disposisjonsfondet når budsjettavviket er på 30 millioner? Ja, det forklarer Størseth med at 15 millioner i utbytte fra NTE er bundne midler som ikke kan brukes til å dekke inn underskuddet på den måten. Skatteinntektene ser foreløpig ut til å bli som budsjettert. Septembertallene skal gi kommunen et sikrere bilde. Hele saken finner du i avisa Stjørdalsnytt.

0: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer I Blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. To kvelder, seks sterke navn, 45 år med blues I Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
1: Ja, her ligger jeg og koser meg I 34 grader varmt velværebasseng I stillesonen, så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland Badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vanskelige, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
2: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
3: Nyhet hos Spar B Langset I Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn I. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: Du glad I å danse? Da har du muligheten helga 2. til 4. oktober I Vaurdalen. Mye pols, stort dansegulv, musikk av de beste I Trøndelag innenfor gammeldansen. For mer info så må du sjekke ut rorospols.no.
6: Fredag har Selbu Kunst åpent I E-bygget. Dørene åpne fra 10 til 17. Her finner du kunst, håndverk og gaver fra lokale aktører. Velkommen innom.

0: E13.
1: Togstreiken trappes ytterligere opp i neste uke, da tas 21 nye lokførere ut i streik, og totalt det nå 72 lokførere som streiker. Det særlig Kongsvinger Asker som rammes hardt, der nesten alle tog blir innstilt til mandag. Da det totalt 193 avganger innstilt på Østlandet. En person pågrepet etter at en mann i 60-årene døde i forbindelse med jakt i Arjeplog i Sverige. Begge hjemmehørende i Norge, ifølge TT. En 65 år gammel mann pågrepet og varetektsfengslet, og politiet etterforsker saken som drap eller grovt uaktsomt drap. En mann i 20-årene dømt til 30 dagers fengsel etter en båtulykke utenfor Arendal i fjor sommer, der en mann i 30-årene omkom. Tingretten fant mannen skyldig i uaktsomt å ha forårsaket kameratens død og for uforsvarlig navigering av fritidsbåt, melder VG. En person reddet opp av vannet i Alver kommune. Nødetatene rykket ut etter melding om en livløs person i Osterfjorden. Personen sendt med luftambulanse til Haukeland sykehus med uavklart skadeomfang. Det heller ikke kjent hvordan personen havnet i vannet. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at trontalen ikke endelig før han har siste ord. Det skriver Dagens Næringsliv. Støre sier at statsråder kan foreslå formuleringer som ikke får plass. Han sier også at han ikke har gitt råd til Kong Haakon om opplesningen av trontalen i ettermiddag. Dronning Mette-Marit deltar ikke i Stortingets åpning i ettermiddag. Det opplyser Kongehuset. Dronningen syk med en luftveisinfeksjon og deltar derfor ikke når Kong Haakon holder sin første trontale. Kronprinsesse Ingrid Alexandra deltar som planlagt. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.
2: Her trønderske nyheter. Flere kommuner bruker helgas boligmesse i Trondheim til å lokke til seg nye innbyggere, blant dem Selbu, Rindal og Holtålen, som vil vise frem mulighetene for å bygge og bo i distriktet. Prosjektleder Rudi Røstad sier denne type deltakelse spesiell for messene i Trøndelag.
3: Vi har ikke de andre steder i landet. Der du har jo kommet med bo i Selbu, og det Rindal kommune, det mange kommuner som stiller ut på messa, og for å vise hva de har å tilby ute i distriktene.
2: Boligmessa åpnet i Trondheim Spektrum i dag, og de siste to årene så har rundt 12 000 besøkt messa hvert år. 100 kadetter fra Luftkrigsskolen blir synlig i Trondheim og Bymarka i helga. Fra i ettermiddag og frem til mandag kveld så skal de øve på marsjering og ulike oppdrag i full uniform med våpen og oppakning. Det skal ikke avfyres skudd under øvelsen, opplyser skolen overfor Adresseavisa. Kadettene skal blant annet ferdes i midtbyen på Skansen og ved festningen, og øvelsen skal også gjøre førsteårsstudentene kjent med byen. To personer tok seg inn i et ubebodd hus på Byåsen i Trondheim i dag tidlig. Politiet ble varslet rett før klokka 5 etter at en innbrudsalarm gikk, og personene ble fanget opp av et overvåkingskamera. Politiet fikk kontroll på begge de to. Den ene bortvist fra Byåsen, mens den andre ble sendt hjem. Huseier informert om hendelsen, heter det i politiloggen. Flere registrert som arbeidssøkere i Trøndelag enn på samme tid i fjor. Utgangen av september var rundt 7500 personer registrert som arbeidssøkere hos NAV. Det en økning på 299 personer. Av de her var nær 4800 helt arbeidsledige. Samtidig var det nesten 3600 ledige stillinger i fylket, 11% flere enn i september i fjor. Flere trønderske nyheter på Nea Radio NO. Navnet mitt Per Magne Moan. Vi ser litt på fredagsværet for Trøndelag vi. Sør- og sørvest bris på kysten periodevis frisk bris, skyer og perioder med regn, og til kvelden avtagende nedbør først i ytre strøk. Litt lavere temperaturer enn tidligere i uka. Det venter rundt 12 grader på Røros i dag, 13 i Steinkjær og Selbu, 14 grader i både Oppdal og Trondheim.
0: Nea Radio.
4: Generalforsamlingen. Da det kalt inn til nok en generalforsamling på Nya Radio, hvor vi skal innom tre ulike tema. Før vi kommer til første tema, så kommer vi da til innkallinga. Knut Inge Skjem.
5: Ja da, her på plass.
4: Stian Elverum.
6: Fysisk til stede.
4: Mentalt?
6: Nei, fysisk til stede, så.
4: Navnet mitt Bård Danielsen, vi straks på plass med første tema.

0: Første tema i denne generalforsamlingen, Knut Inge Skjem.
1: Ja, jeg har jo byttet meg merke i at i disse dager så pågår det et Norges mesterskap i Oslo, tror jeg. Og det et NM som egentlig ikke tillatt.
0: Da, jo, da. Er det rytmisk sportsgymnast? Nei, det tillatt, ja.
1: Ja, det tillatt, men det burde ha vært forbudt. Men jeg litt usikker på reglene her. Men det dreier seg altså om poker. Og da, Stian Elverum, vår egen bingo-spesialist og generelt spillspesialist, men det mange ikke vet, er at du også er en ihuga pokerspiller.
2: Jeg har vært med og spilt Norgesmesterskap i poker, jeg. Ja. Og vet du hva som er regelen i arbeidslivet i Norge?
1: Nei.
2: Den er interessant. Hvis du da skal delta i et Norgesmesterskap eller OL, ja. Så har du rett på å få fri inntil 3 dager med betaling. Hæ? Jo, det er sant. Sånn idrettsmessig så er det, og poker er jo regnet som en sport da.
1: Ja.
2: Så hvis man begynner med, da med poker, så kan man gå til sjefen sin og si at du, jeg skal være med i Norgesmesterskap.
0: Jeg synes det var ille nok at de definerte sjakk som sport. Da skal de definere poker som sport.
2: Ja.
1: Ja, altså,
0: hva blir neste? Jatsi?
1: Vriotter?
2: Ja, men Norgesmesterskapet Jatsi avveldes jo opp i Lånke en gang for året.
0: Ja, men får du da fri fra jobb?
2: Ja, men altså, reglene er klinkende klar. Altså, det, så vidt jeg har hørt i hvert fall, så står det så, som jeg forklart. Om det går gjennom,
1: Det
2: gjenstår å se.
1: Da, neste år, Bård, så melder vi oss på NM i Yatzy, og så sender vi en søknad til Stian om at vi skal fri inntil 3 dager. Vi bør jo ha en treningsleir først.
2: Ja, dere,
1: et høydeopphold.
2: Ja, men høydeopphold og trening og sånt, det er ikke innbefattet med rett på fri, da.
1: Nei, og hvis du skal opp i Lånke, så tenker jeg hvor høyt må du for å få effekt av treningen.
2: Du kan jo gå en tur opp på Forborgsfjellet først, da er du sikra.
1: Ja. Men dette med poker, Stian, er det sånn at poker er forbudt i Norge?
2: Nei.
1: Nei.
2: Men det er ikke langt unna.
1: Nei, hva er reglene?
2: Ja, reglene er ganske enkle. Altså, du kan være inntil 20 personer i eget hjem. Det kan ikke ha et profesjonelt preg. Det er derfor jeg er med, ja. Skulle jeg si. Og du kan være 20 stykker, ja, og du kan bruke inntil 1000 kroner hver i å spille da, turnering i turneringsform, kan du si. Ikke lov med klassiske cash games og den slags, altså at man setter og bare manuelt spiller bort pengene sine. Det er det som er lov, og så er det lov med Norgesmesterskap.
1: Ja, men da spiller man da med poeng, eller skjøtt?
2: Da setter man med penger. Oh, ja. Og da har man en tapsgrense på 20 000 per spiller.
1: Det er langt unna de her folkene vi hører om som vinner millioner og titals millioner kroner i sånne internasjonale turneringer.
2: Ja, men altså, du har det relativt mange i nærmiljøet her som har gjort det veldig skarpt i poker. Espen Ulen Gjørstad for eksempel, skal ikke mange kilometer av Nordom her, så har vi verdensmesteren i poker. Han, jeg tror det var et felt på oppunder 5-6 000 mennesker som var med i det, og han vann da, Steinkjærbygg.
0: Ja, men vi kan være enige om det. Det er ikke noe sånn umiddelbar sjanse for at poker kommer til å bli en OL-gren.
2: Hvorfor ikke? Altså ping-pong er noe med.
0: Ja, vinter-OL da, ventelig, for det her er jo noe du kan gjøre innendørs.
2: Altså ping-pong spiller du med ping-pong-ball, og i poker spiller du med peng, så langt unna er det gjort.
1: Nei, det er et godt poeng, og dessuten så vi jo i OL at de hadde breakdance. Ja. Det var jo en prøvegren.
0: Ting sklir så gærlig ut, altså. Hva blir neste da? OL-gren, gjemsel. Det har vært artig.
2: Ja, hvorfor
0: ikke? Boksen går. Vi har pratet om det her før. Men hvis vi først skal spille om peng da, utenom poker, kan vi få tilbake den gode gamle barneleken fra når jeg var ung, og det begynner å bli veldig lenge siden, da vi kastet på stikka med 5 øre. Men altså,
1: er det på stor femøring?
0: Ja, og den største mynten som vi har per i dag er det fremdeles 20 kroner. Vet du, jeg har ikke brukt cash på år og dag, så jeg vet ikke, det finnes 20 kroner.
2: Ja, men det spillet du snakker om der er strengt forbudt.
0: Hva da?
2: Å sitte og spille om peng sånn på det viset der, kast på en 20 kroner, det er ikke lov.
1: Nei.
2: Det er strengt forbudt, i motsetning til poker for eksempel, det jo da lov i de rammene jeg fortalte der.
0: Ja, men da må vi ha noen reguleringer der, og nå må egentlig Stortinget på banen og frigjøre da muligheten for å kaste på stikka. Men det jo kjedelig da, med 20 kroner. Altså, det jo ikke så mye penger i det. Så forslaget mitt var egentlig, hvordan kan du klare å videreføre det her med å kaste på stikka med litt høyere innsats?
1: Vips på stikka?
0: Vips på stikka.
2: Ja, det hvertfall ikke lov. Visste du det, at de største største syndingen som skjer i Norge skjer hver eneste gang man har bursdag eller for ikke å snakke om jul under det juletreet der der legger det utrolig mye lovligheter ulovligheter Jaha. Og det i form av flakslodd det er og regelen sånn at det er strengt forbudt å motta flakslodd i gave
1: Hvorfor?
2: Ja, det fordi at i regel for å regnes som et spill, så skal du selv som spiller ha betalt for å være med i spillet, og så skal det være en tilfeldig trekning, og så skal det være en pengevinst for at det skal være regnet som et lovlig spill. Da. Og et flakslodd som du får, har du ikke lov... Det er du da som mottar det flakslåddet, som gjør noe ulovlig ved å motta det flakslåddet, fordi at da du ikke med... Det er ikke lov.
1: Mange sånne ideer vi hadde nå til pengespill vår som ramlet, kjente.
2: Tatt rett i kjelleren, parkeringskjelleren.
0: Jeg har kommet på hvordan vi kan videreutvikle det å kaste på stikker med høyere innsats. I stedet for at vi kaster på stikker, så bruker vi tusenlapper og bretter papirfly.
1: Ja.
0: Og så kaster vi dem og ser hvem som kommer nærmest potten, og der ligger det en dunge da, med tusenlapp papirfly da, som har havnet.
2: Altså, ulovlig. Strengt ulovlig. Langt mer lovlig å spille poker.
1: Pooper borti hjørnet her, altså.
0: Ja, altså, ikke lov til å ha det artig lenger. Nei. Ikke lov til å blokke seg lenger.
2: Nei,
1: men det du kan gjøre er jo å kaste stoppskiva på stikka, og så operere med poeng, da.
2: Ja.
1: Det vel lov.
2: Ja, og så vet ikke jeg om det regulert noe nevneverdig å bytte inn poeng i peng etterpå.
1: Nei, nemlig. Så der har vi en gråzone med en gang. Og da er spørsmålet...
2: Nei, det er ikke gråzone. Altså, det å gjøre det, du spiller om poeng, det er jo helt lov.
1: Kan vi kaste på stikka på radio? Er det en radioidrett vi snakker om her?
2: Ja, vi hadde gjort det om sommeren, med sånn skotthyll.
0: Jo, men det jo skotthyll da. Det jo ikke kast på stikka, det jo skotthyll det. Skotthyll er skotthyll.
2: Ja, ok da.
0: Ja, ku er ku, hund er hund, ost er ost. Skotthyll er skotthyll. Men er det andre ting vi kan gjøre på radioen? Jeg gleder for lytterne, inviterer dem inn til en eller annen slags lek og moro, en konkurranse. Jeg har jo slått et slag for digital rævkrok.
1: Ja. Hvordan skal det foregå?
0: Det har ikke funnet ut helt ennå, men jeg jobber med saken.
2: Og det er jo viktig med kommentatorer. Ja, i tilfelle. Da må det jo være sånn at når man legger da, anføtes, holdt jeg på å si, nede i gulvet, så må det jo være noen som evner å kommentere det.
1: Ja.
2: Men kan ikke vi teste noe? Kan ikke dere legge dere ned? Og så kan jeg prøve å kommentere på hvordan det går.
0: Det høres ikke ut som digital rævkrok, det høres ut som sånn god gammeldags manuell rævkrok.
1: Ja, for du vil gå digitalt nå, du.
0: Ja, det er jo det som er trenden, det er jo der vi går alt sammen. Alt skal jo være digitalt. Ikke sant? Er det andre ting vi kan finne på radio? Digitalt stigespill?
1: Ja, der har vi muligheten. Digital, vi har jo allerede bingo, vi kan ha digital poker. Mm. Litt vanskelig å se kortene på bordet og sånn, men det sikkert løsbart. Ludo, digital ludo.
0: Ja, for det jo det eneste som egentlig funker, og som har blitt en suksess på radio, er jo bingo, Stian. Det må flott å si det. Men det må da finnes noen andre spill det går an å gjøre for dem som kanskje ikke er så glad i bingo. Er det noen andre spill det går an å spille på radio?
1: Altså, NRK hadde jo i sin tid bridge på radio. Det er jo så lenge siden at folk faktisk satt og gjorde det. Så jeg tenker kortspill, ja nemlig, kortspill på radio funker ikke.
0: Nei.
1: Generelt er radio et veldig dårlig spillmedium da, Bård.
0: Ja, det er det. Og det er jo litt sånn, det er jo litt trist. Altså, vi leter nå etter nye muligheter for å finne det neste nye etter bingo.
1: Ja,
2: nå har vi flere, og vi har jo tømme nasjonale radiokanaler som driver å sende bæresport hele tiden. Da. Hva kan de sende der da? Billiard?
1: Bowling?
2: Bowling, ja. Dung! og så brrm, og så må noen fortelle gjenfortell da, det er jo så enkelt som det da. Og hvis du bare skal gå på gjenfortellelsesideologien da, skulle du si, så hva det for slags, nei,
1: det skal bli. Det vanskelig å kommentere idrett, jeg har prøvd å kommentere en del idrett på radio opp gjennom årene, og det jo, det må jo fysisk skje noe her.
0: Ja, mm.
1: Det litt artigere med fotball enn med billiard, liksom, for da må du ta en ny sånn, det blir artig.
0: Ja, men da ikke du god nok og nok kreativ kommentator.
1: Nei, det fort
2: mulig. Men la oss slå et slag for å lovliggjøre at man får flakslodd, da. Og så at man spiller flakslodd på radio.
1: Ja, så man skraper.
2: Sett å skrape, da.
1: Ja, for da får man jo bare den der lyden.
0: Ja, ja. Skrapelyden, ja.
1: Ja, ja.
0: Ja. Ja, nei, det og, ja, men hvis vi skal lovliggjøre flakslodd, så vil jeg ha med I en parentes bak at dette skal også gjelde å kaste på stikka.
1: Ja.

0: lengte du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En bjørnbil?
1: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt av det?
1: Nei, mamma, du...
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså, du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Årets julebord-happening skjer på Scandic Lerkendal. 27. og 28. november feirer Vassendguttene 30 år med Trønderbataljonen, Hånstauran og Casino-stil. 4. og 5. desember blir det Trønderrock med Terje Tilsland og Sige Gubba Gutta, pluss grønne, glittrende tre og dag og absolutt ABBA-show. Fantastisk julebordsbuffet for vennegjenger og firma. Billetter får du på eventis.no.
7: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
8: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
9: Generalforsamlingen.
10: Du hører generalforsamlingen på NIA Radio, navnet mitt Bård Danielsen, og du hører også stemmen til Knut Inge Skjem og Stian Elverum. Og mine herrer, jeg har et lite tema jeg har lyst til å ta opp. Spørsmålet egentlig, har ungdom, skoleelever blitt dummere og dummere og dummere, og jeg refererer da til de siste PISA-testene som forteller nettopp det at ungdommen har blitt dummere og dummere og dummere. Det en oppfatning vi har?
11: Nei.
12: Nei, altså, det der jo dummere I forhold til hva. Jeg så PISA-undersøkelsen og konkluderer med at en del som går ut I 10. klasse, de egentlig bare fungerende analfabeta. Men, jo, men det ble brukt det uttrykket. Men sammenlignet en 10. klassing da, som går ut I dag, kontra meg selv, som gikk ut 9. I 1986, som da blir tilsvarende dagens 10. klasse. Jeg tror dagens 16-åring vet og kan mye mer enn det jeg gjorde da jeg var 16, altså. Ja, men, Vi var en gjeng med kjøtthua.
10: Ja, da du, for du fikk da en sånn liten notat når at du gikk ut av skolen, det stod velfungerende dyst.
12: Ja, altså, jo, men altså, det gikk jo ut da med helt sånn normale karakterer og videre på videregående og sånn, men vi kunne jo ingenting.
11: Nei. Jeg må jo ha kommet I seg mye da det, jeg husker nå når vi var 15 år og stod på Gimle og ville ha inn, stod til køa ut der og det eneste vi hadde var bærebrennvin og skulle inn da der da og det som nippet til dere der da uten noe som helst og i dag Det ingen som har virret bort I hverken alkohol eller gjort noe galt før jeg blir 18-20 år.
10: Ja, for det var jo det vi fikk høre. Hvis du drekk for mye alkohol, så svirer du av hjernecellene. Du blir dummere av å drekke, ja. Og ungdommen I dag, de drekker ikke. Men de driver jo å vape,
12: ja.
11: Ja.
12: De ryker jo av en annen hver 15-åring her.
10: De tåkelegger jo hjernen sin. Men det som også vi må ta med I betraktningen her, jo det at vi har fått så mye hjelpemidler nå. En ting at når vi var ung, så fantes ikke Google, for da fantes ikke internett. Hvis du lurer på noen ting, så kunne du spørre Google etterhvert. Og så kommer da kunstig intelligens. Mm. Trenger jeg egentlig å vite her, når jeg kan stille det spørsmålet om det jeg lurer på til KI, og så får jeg svaret der. Hvorfor må jeg gå og ha det oppe I høvet mitt, når at jeg kan ha det på siden, hvis du skjønner hva jeg mener?
12: Ja, det der argumentet ble jo også brukt på 80-tallet, da kalkulatoren gjorde sitt inntog på ungdomsskolen. Og da sa jeg til min lærer, hvorfor I all verden skal jeg lære å rekne ut dette her? Jeg har fått kalkulator.
10: Ja.
12: Mm. Og da sa han, ja, men det hjelper ikke hvis du ikke forstår det du skal taste inn I kalkulatoren.
10: Ja, nettopp.
12: Og det tenker jeg kanskje kanskje kan være litt med KI også. Hvis du ikke forstår hva du spør KI om, så forstår du kanskje ikke svaret heller.
11: Mm. Det var gjennomtenkt.
12: Ja, jeg synes det.
11: Det var imponerende.
12: Ja.
11: Vel gjennomtenkt.
12: Men det tok 40 år å komme hit.
11: Du fra Grong.
12: Ja, og det tok 40 år å komme hit.
11: Ja, så jeg synes det der var noe av det større gjennomtenkte som er sagt på lenge.
10: Ja, men du har litt rett I det, fordi at spørsmålene I PISA-testen nødvendigvis ikke sånne umiddelbare fasitsvar. Det ikke 2 pluss 2 og sånne ting. Det handler om forståelse av ting. Mm. En av testene som jeg var inne og sjekket, for jeg har tatt PISA-test for å se hva det ungdommen sliter med. Og da var det problemstillingen koblet opp til det her med torden og lyn. Og når det første spørsmålet hva kommer først, blinke eller smelle? Og så, hvorfor? Og hvorfor det ofte lengre tid imellom de toene? Og da måtte du resonere deg frem til hvorfor. Det virker jo litt banalt da. På,
12: jo, men... Ja, nei, men jeg skjønner.
11: Men det opplevelsen, så hva som kommer først I opplevelsen, forstand?
10: Ja, altså det ja. Du registrerer.
11: Ja, skjønner.
10: Ja.
11: Skjønner, nei, det der kan jo ikke, det der må du jo forstå hvis du skal dytte inn I KI også.
10: Ja. Jo, men altså, det her skal du vite uten bruk av KI. Ok, Stian Elverum, hva kommer først, blenke eller smelle?
11: Ja, det du ser først er jo blenke.
10: Ja.
11: Og så det også, hvis du, et godt trikk som jeg lærte I barndommen I hvert fall, det var jo det at du kunne rekne sekund, som du da, til du hører smelle, og hvis det går 5 sekunder, så blinker det da 5 kilometer unna der du da befinner deg.
10: Ja, men når at noen ungdommer da svarer hva kommer først, smelle, og så noen sier de kommer samtidig,
11: Ja, men de har jo rett I det. Hvis du står midt inn I det, og det blinker en halv meter unna deg, så kommer jo smelle med en gang også.
10: Jo, det gjør jo det. Men
12: lyset går jo fortere enn lyden.
10: Det gjør med lydens hastighet og lysets hastighet. Altså, eneste gangen de eventuelt har rett, hvis at det tordner og lyner på to plasser mer eller mindre samtidig.
12: Ja.
10: Ikke sant? Mm. Sånn at du da får torden fra det ene lynet I ettertid før det blinker en annen plass, og da reflekterer de over, ja, det var en opplevelse jeg hadde, og da svarer de I prinsippet feil, og vær så god, du kvalifisert til å bli med som deltaker I Norges dummeste etterhvert. Det også litt skremmende, for jeg lurer på de her, og det jo voksne, godt voksne personer, som da med på det her programmet, og de virker jo kjempesmart dem, eller?
12: Nei, og det der med Norges dummeste, det har jeg tenkt på, jeg blir bare provosert. Men det sikkert meningen, da.
11: Hvilken menneskeart vi, Knut Ingesheim?
12: Homo sapiens.
11: Hvor du tror du, Bård? Det ikke ape.
10: Nei. Ikke ape. I så fall, det som heter da en hårløs ape, ikke det? Vi går under.
12: Jo, vi jo en primat.
10: Ja.
12: En litt ubrukelig primat.
10: En glatt barbert skimpanse.
11: Har du flere utfordringer fra pizza-testen?
10: Nei, jeg bare studert gjennom og gjorde noen sånne tester, og det er logikk det handler om. Mm. Og så det da leseforståelse, som vi også har vært innom. Det har vært mye medier I det siste, hvor at ungdommen blir satt til å lese noen ting, og de leste korrekt, men så spør du dem I ettertid, ja, hva det du har lest for noen ting? Det hadde de ikke fått med seg. De hadde ikke skjønt det.
12: Nei, men det der jo fordi at sånn scrolling da, TikTok, Instagram, Facebook, altså alle disse appene man scroller på, gjør jo at folk får jo en, altså man har jo hukommelse som en goldfisk da. Mm. Sant? Easy come, easy go.
10: Ja, men problemet ligger kanskje I lærebøkene, at de ser så komplisert ut, de overveldende, du åpner I lærebok, og så ser du at din hele siden her jo full av tekst, det jo ikke eneste bilde, og det ingen plass jeg kan trykke liker eller del.
12: Nei,
10: og... Når de åpner boka.
12: Og hvordan I all verden skulle jeg få til å scrolle videre på teksten?
10: Ja, vi prøver å scrolle, men det skjer jo ingen verdens ting, så kanskje løsningen for å få ungdommen til å faktisk lese og bli smartere, det at lærebøker fra noe av I skolen bør da publiseres via TikTok.
12: Men så har jeg latt meg fortelle, og det var I forbindelse med et besøk på biblioteket forleden dag, at de da sier at ja, men ungdom, det en lesetrend nå. Det har blitt hippt, og det, da sier bibliotekaren at det finnes noe som heter for BookTok, nemlig enorme hauger med bokanbefalinger på TikTok. For noen har finnet ut at hei, vi må dra dit kidsa heng, altså på TikTok, og så fremsnakker vi bøker, og kids synes det var ålreit, og dermed så begynte de å lese bøker. Så nå BookTok en greie.
10: Stian Elverum, husker du den første boka du lest selv uten å bli lest for? Er det et minne du har?
11: Jeg husker den siste og jeg leste det. Det er den samme.
10: Det er samme. Var det i pekebok?
11: Nei, det var Berts dagbok.
10: Berts dagbok.
11: Hvis du ikke regner med kokebøker og sånn da. Mm. Nå har jo det kommet ut på internett da.
10: Ja, men du satt jo ikke som 6-7-åring og skulle lære deg å lese og begynte å lese oppskrifter på indrefilet og sånn.
11: Jo.
10: Ja, du gjorde det, ja. Ja, du var der allerede.
11: Ja, det har vært der hele livet.
10: Knut Inge, husker du din første leseopplevelse som når du leste selv og ingen leste for deg?
12: Ja, det var Putte i blåbærskogen.
10: Putte hva da?
12: Det var en liten...
10: Det hørte seg som en analogi for et eller annet. Hva skal vi putte i blåbærskogen?
12: Det var en liten tass som hette Putte, som gikk i og plukket blåbær. Så det var den første boka jeg leste, som selv, ja.
10: Ja, og når du sier det her, så føler jeg bare for å bruke anledningen her og nå til å avkrefte en myte, en feil som veldig mange har vært borti. Det er ingen genuin bok som heter Tassen får seg i høne. Det er kødd.
12: Ja,
10: det er mange som tror at det faktisk er en ordentlig bok. Vi husker jo Tassen, den lille valpen, som da hadde forskjellige venner og fant på forskjellige ting. Tassen får seg høne. Ja, det er ikke ekte, det er tull.
11: Ja, men det fant du ut når du skulle være galona.
10: På biblioteket, jeg skulle ha Tassen får seg høne. Jeg var litt sånn, hei, det var helg, og nå skal vi kose oss med litt litteratur som funker.
12: Ja. Og så ser de, nei, den boka tror jeg bare ikke eksisterer. Nei vel, men har du noen andre bøker der folk får seg høne da?
10: Ja, da må du bli med på bakrommet, som jeg sa dem før i tida når du gikk på videoer.
12: Den har vi under disken, ja.
10: Jeg husker min første bok som jeg leste selv. Jeg leste den om igjen, for jeg flirer meg her. Jeg synes den var så artig, og det var da Uglen Plopp.
12: Jaha.
10: Ja, den lille uglen som var redd for mørket, og tenkte jeg, mørkredd ugleunge.
12: Ja.
10: Mm. Kjempeartig, anbefales. Jeg leter på bruktshoppa over alt for å finne den boka. Ikke funnet den så langt.
11: Det er populær, vet du, det er samleobjekt har vært i.
10: Ja,
12: hvis noen lytter har den, send den til Nea Radio via Bård. Mm. Mm.

0: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. To kvelder, seks sterke navn. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
1: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum i dag. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
2: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fiks ferdig, så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
3: Vi i Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
4: Pst! Har du enda ikke besiktet billetter til lørdagens oktoberfest i Trondheim? Det noen få billetter ledig. Gå inn på Ticketmaster nå!
5: Mea Radio.
6: Generalforsamlingen.
7: Generalforsamling på Nya Radio med Knut Ingersheim, navnet mitt Bård Danielsen, og han som har bedt om ordet nå, Stian Elverum. Det handler vel om mat igjen, vil jeg
8: tro. Ja, det mat. Eller tilbehør, da. Eller vegetarmat.
9: Ja.
7: Oh, ja.
8: Jeg kaller det tilbehøret.
7: Ja.
8: Ja. Og det jo fantastisk, det jo vegetardagen. Og da skal vi slå et slag for vegetarmat.
9: Ja, det i disse dager.
8: Ja, og så kan man, hvis man den praten vi nå skal ha, hvis vi oppsummerer den som følgende da, på forhånd.
7: Skal vi oppsummere før vi har begynt å diskutere?
8: Så tenker jeg at det mange som har mye gærlig å si om, eller de har mye holdninger til vegetarmat da. Mm. Men jeg tenker, kan ikke vi være enige om det, og så vi som egentlig ikke liker vegetarbegrepet så gærlig da? Og vil ha kjøtt, og vil ha mat, og så kall vegetarmat for tilbehør, da skal jeg love deg, det blir helt fantastisk.
9: Ja, det er masse godt tilbehør.
8: Veldig godt tilbehør.

0: Så det er liksom det tenker jeg når du på en vegetarrestaurant. Jeg synes det godt da å bestille for eksempel vegetarpizza med skinke.
1: Ja.
2: Og ja, og det jo sånn som den som bestiller cheeseburger uten ost.
0: Ja. Ja, ja. Ja, ja. Jo, ja.
2: Ja, ja.
0: Jeg er så glad i grønnsaker at jeg kunne ha vært vegetarianer, ikke fordi at jeg så glad i kjøtt.
2: Ja. Ja.
1: Hvordan stiller du deg til vegetardietter og vegetarmat?
2: Artig at du spør. Jeg har bare tenkt over det. Har jeg venner som vegetarianere? Det har jeg ikke, for hvis jeg hadde, så har jeg garantert kommet til å visst om det.
1: Ja.
2: For de veldig flinke å fortelle at de
1: det. Ja. Ja. Og veganere enda verre. Veganere, de altså verdensmestre i å fortelle andre mennesker at de veganere.
0: Mm.
1: Selv er jeg en ganske habil kjøtteter, men jeg trekker ikke opp i enhver diskusjon.
0: Jo, altså, vi var jo nettopp i syden her nå, på forskjellige restauranter, spesielt nede der, så står det på menyen, vi vegetarvennlige.
1: Jaha.
0: Spørsmålet, det betjeninga da, som vennlige da, mot vegetarianere?
1: Ja.
0: Det jo i tilfelle positivt da, for da tar de jo til seg, de som kommer inn da, og det da, og så bare, nei, men se på det da, vi skal, det går bra det her, så.
1: Ja,
0: er vi der da?
1: Vi har du en salat.
2: Ja, og det er jo dem som sier, ja, og i dag er det vegetardagen, eller veganerdagen, så klem en venn som vegetarianer, eller veganer, men vær veldig forsiktig når du klemmer en.
1: Ja, han litt skjør. Men jeg sliter jo litt med å forstå. Jeg har vært på vegetarrestaurant, jeg har venner som vegetarianere, jeg har vært med på vegetarrestaurant. Og det helt greit. Altså, det lages mye god vegetarmat.
0: Oh, ja.
1: Absolutt. Men jeg tenker nå likevel at det hadde vært med en litt god biff til uansett da. Tenkte jeg den fantastiske kålretten her, hvis jeg bare har fått en liten entrecote tatt med.
0: Ja.
2: Det går ikke an å ha med seg da, litt sånn på innerlomma.
0: Ja, ja.
2: Og bare damder det litt sånn pakket inn i kålen, så ikke viser seg eller noe sånt.
0: Jeg hadde en gang jeg hadde med meg spikkimat, jeg skulle på sånn, at en venn da, som skulle servere vegetar, så jeg hadde med meg fenalår.
1: På innerlomma.
0: Ja, og sett det da. Og det gikk bra det, og det var løftet jo alt. Men det jeg ble da, var imponert over alle de forskjellige rettene. Nå så var det jo, den personen da, laget jo av egg og melk og masse sånn.
1: Ja, ja.
0: Det hjelper på.
1: Det hjelper. Det jeg synes er rart med vegetarianere, det at de på døde liv skal i stedet da, for som du sier, å lage vegetarmat som kan være veldig god. Mm. Hvorfor skal man så lage en eller annen kjøtterstatning?
0: Ja,
1: altså tofu-pølse, eller bønneburger, eller et eller annet sånt.
0: Det burde ikke vært lov.
1: Lag nå en jævla bønnesalat eller bønnestuing som godt da, og ikke prøv å få det til å virke som en kjøttpøkk.
2: Jeg litt sånn provosert her når det går da og skjer da vegetarmat i disken på diverse butikkene, og de kaller det for burger.
0: Nei.
2: Nei, pølse og burger, det forbeholdt kjøtt.
1: Ja.
0: På Helgrin, jeg har lyst til å ganske elegant, de kaller det ostedings.
1: Ja.
0: De har droppet kjøttet, og så kaller de det ostedings i stand.
1: Ja, det jo basically en burger med stor, feget ostskiv inni.
0: Ja, med salat og tallet tusen island.
1: Ja.
0: Og kolak.
1: Skal vi ta oss en island?
0: Og det blir jo noe annet, men så vidt jeg har fått med meg, så er det vel heldig. Det kommer noen nye EU-regler nå igjen da.
1: Ja, sikkert.
0: På det her da, som tror jeg det var, som forbyr å kalle et kjøttprodukt for vegetar.
1: Ja.
0: Altså vegetarpølse, det ikke lenger lov å kalle det. Du må kalle det noe annet. Du må ha en sånn beyond kål.
1: Ja.
0: Eller noe sånt.
1: Jeg synes det en uskikt hvis jeg får, og dessuten, hvis du får en pøls, så vil jeg at det skal inneholde døde dyr. Det ikke planterester.
2: Nei, det ikke noe som heter vegetarsteak.
1: Nei.
2: Eller nei. Vegetarbiff. Det ingenting som heter det.
0: Men, prøv å servere med det da, så hvordan det går.
2: Det litt sånn forskjellige grader da, også hos dem som da praktiserer det her, fordi at jeg hørte om en sånn vegetarianer som sa det at nei, jeg er vegetarianer, så... Men jeg spiser en god del fisk da, hvor at du da, det rette svaret der at du kan si til vedkommende, ja, altså, jeg jo avholdsmann, men jeg drikker en del champagne. Ja. Altså, det like logisk.
1: Ja. Og så det lite grann med det der at jeg vil si at jeg en ganske habil vegetarianer. Alle dyrene jeg spiser, de spiser kun plantekost.
0: Du sånn andhåndsvegetarianer, du?
1: Ja.
2: Ja, og der har du også det uttrykket hvor du da sier da, vik fra meg, vegetarianer, ikke spis maten til maten min.
1: Ja.
2: Hvis du tenker på den, så skjønner du den etter hvert. Vi jo også klar da, for å få masse kjeft her nå, fordi at jeg regner med at inboxen kan bli fylt opp av alskens salat og tomater og diverse andre planteprodukter.
0: Jeg kommer på en mail her nå allerede. Jeg hører på dere på radioen. Jeg skal nå herved slutte med det.
2: Ja.
0: Inntil dere ber om unnskyldning til alle vegetarianere der ute.
2: Ja.
0: Ja, så men det
1: vil jo ikke skje.
0: Vi snakker jo med respekt for det da, de må få lov til å være, du skal få lov til å være vegetarianer, du vil jo.
1: Absolutt.
2: Ja, men jeg mer bekymret, altså, er det helt innenfor? Altså, er det noe som er rett? Når vi ser på tennene våre, så var tennene våre laget for å ete.
0: Det vel nøtter?
1: Ja, det spiser vi for lite av.
2: Så egentlig så er vi er svære gnagere.
0: Ja.
1: Vi jo vel såkalt blandingsmisbrukere, vil jeg på å si.
0: Blanding av ekorn og ape.
1: Vi har jo tenner for å spise både grønnsaker og kjøtt.
2: Ja, så vi laget for å spise kjøtt, men altså, hva med næringen klarer da en veganer, vegetarianer, altså klarer vedkommende, altså, nå stiller jeg spørsmål, for jeg har ikke peiling og jeg dum, og hvis du hører på det her og synes at jeg dum, ja, da jeg enig med deg. Men ikke noen næringsmangel her nå?
1: Blant veganere det jo det. Vegetarianere får jo gjerne i seg det de skal, fordi at de spiser, jo kan spise dyreprodukter i form av melk og kanskje ofte fisk og sånn også. Men veganere, de må jo omtrent garantert ta en eller annen form for tilskudd, ja. De får jo ikke i seg nok protein eller vitaminer.
0: Nei. Også, og
2: drikk kjøttbuljong da.
0: Og så har man jo som en katteeier da, som undertegnet det er da, hjem til oss har vi to katter, og der er det faktisk sånn at de er avhengig av kjøtt for å i hele tatt overleve.
1: Så. Ja, det finnes sånne veganere, sånne ekstremister, som også gir hundene og kattene sin kun plantekost.
0: Skal jeg ringe dyrepolitiet nå, så skal jeg tipse dem om hvem var det?
1: Jo, men det kriminelt da.
0: Ja, det kriminelt faktisk.
2: Men dem som sier det at nei, jeg spiser ikke kylling. Nei vel, men jeg spiser egg. Hvor er vi der hen, Knut Inge?
1: Da er det jo egentlig bare snakk om allerste diskriminering.
0: Hva kom først av...
1: For det du spiser er en veldig ung kylling, da.
2: Ja. Hva kom først, høna eller egget? Men hva kan du spise, høna eller egget?
1: Ja, jeg synes det.
2: Ja.
0: Nei, men altså, det er godt da med bakt blomkål, med hvitløk og smør og krydder.
1: Ja.
0: Men ikke kall det biff.
1: Nei, kall det blomkål.
0: Supergodt.
1: Supergodt.
0: Ja, fantastisk. Men hva har pannkak, blåbær... Og sup vurdig uten bacon?
1: Bacon er et tilbehør, det er mer som et krydder, det.
2: Nei, det er jo ikke kjøtt, det er krydder, ja.
1: Ja.
2: Har du noen bacon-krydder, da, så har du den største bøssa i verden med svære høl, og sånn at du rister på den, så kjenner du ut sånne terninger, bacon-terninger.
1: Ja.
2: Nei, jeg gjetter ikke kjøtt, nei, men jeg bruker mye krydder.
0: Og bacon-salat. Herregud, masse bacon, og så et lite salatblad oppå.
1: Ja.
0: Det er, da begynner vi å snakke ut.
1: Hva hadde egg og bacon vært uten egg og bacon?
2: Og?
0: Det hadde vært sunt.
2: Nei, altså, nok en gang så ber vi da om unnskyldning for vår holdning til det her, men det er bare fordi at vi ikke skjønner konseptet, vi skjønner ikke poenget, og vi skjønner ikke hvordan vi skal klare å leve uten en blodig, saftig, god biff og en dobbel bacon-cheeseburger med enda mer bacon.
1: Ja, og ost.
0: Ja. Nå er det riktig nok vegetarmat, som vi sa.
1: På grunn av innholdet av salat, ja.
0: Ja, det fordi at det er ikke kjøtt. Det er, det er veganerne som ikke skal ha ost.
2: Hva sier du at ost er det?
0: Ost er sånn vegetarmat.
2: Ok, men da er lurespørsmålet, hva med baconost?
0: Men det tror jeg går bra, for så bakpå denne pakken, det er tilnærmet vegetar, det også, ja.
2: Vi har kommet til veis ende I generalforsamlingen denne gangen. Vi må fatte et vedtak. Hva skal det være?
1: Nei, det må jo et spørsmål som bør gå til kulturministeren om tillatelsen til å kaste på stikka.
2: Ja, ja. Det synes jeg gjør det lovlig som pengespill.
0: Ja, NM og direkte sendt på radio.
1: Ja.
2: Ok. Knut Inge, Stian, jeg heter Bård. Dette var generalforsamlingen. Takk nå!
0: Takk nå!

0: Ja, her ligger jeg og koser meg I 34 grader varmt velværebasseng I stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orklandbadet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
1: Bli med på Oktoberfest I B-Langset Arena, fredag 9. oktober. Full fest med Melody Market. Du får hits som den her. Den her. Og den her. DJ Charlie og DJ Yldøv sørger for musikk og god stemning før bandet entrer scenen. Finn fram lederåsen, samle gjengen og gjør deg klar for en skikkelig oktoberfest. Oktoberfest I B-Langset Arena, fredag 9. oktober.
2: Hør her!
3: Bra!
2: Lånkrevyen tilbake, og du vil få se.
3: Nei da, få se! Det får ikke se noen ting som helst!
4: Ja, Lånkrevyen spiller på Trudvang dem 3., 10., 15., 17., 24., 30. Og 31. oktober. Og da kan de gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de nå se...
5: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen I Trondheim Spektrum I dag. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen, under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
6: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk I alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
7: Du hører på Nea Radio. Ansvarlig redaktør Bjørn Lee Rønningen.
8: Radio.

0: klokka er 14.
1: Jeg hilser Stortinget velkommen til ansvarsfullt arbeid og ønsker at det må bli til gagn for fedrelandet.
2: Det sa kong Håkon under den offisielle åpningen av Stortinget I ettermiddag, og det var hans første trontale som konge.
1: Norge skal være et trygt land med muligheter for alle. Vårt land bæres av et levende folkestyre. Høy tillit, små forskjeller, sterke lokalsamfunn og av en lang tradisjon for å finne løsninger sammen.
2: Togstreiken trappes ytterligere opp I neste uke. Da tas 21 nye lokførere ut I streik, og totalt det nå 72 lokførere som streiker. Det særlig Kongsvinger Asker som rammes hardt, der nesten alle tog blir innstilt til mandag. Da det totalt 193 avganger innstilt på Østlandet. En person pågrepet etter at en mann I 60-årene døde I forbindelse med jakt I Arjeplog I Sverige. Begge hjemmehørende I Norge ifølge TT. En 65 år gammel mann pågrepet og varetektsfengslet, og politiet etterforsker saken som drap eller grovt uaktsomt drap. En person drept og to såret I russiske luftangrep mot Ukrainas hovedstad Kiev, det opplyser byens myndigheter. Russland har trappet opp angrepene mot Kiev den siste tiden, og har rettet angrep mot viktig infrastruktur før den kommende vinteren, melder NTB. En mann I 20-årene dømt til 30 dagers fengsel etter en båtulykke utenfor Arendal I fjor sommer, der en mann I 30-årene omkom. Tingretten fant mannen skyldig I uaktsomt å ha forårsaket kameratens død og for uforsvarlig navigering av fritidsbåt, melder VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.
3: Her trønderske nyheter. En mindreårig gutt I Trøndelag tiltalt for voldtekt av en jente under 14 år. Ifølge tiltalen skal han ha fått jenta til å utføre seksuelle handlinger på videochat og sende seksualiserte bilder. Han også tiltalt for seksuelt krenkende adferd mot barn. Politiet fikk kjennskap til saken da jentas mor varslet om kontakten, skriver NRK. Guttens forsvarer har ikke kommentert hvordan han stiller seg til tiltalen. Det satt av to dager til saken I Trøndelag tingrett. Flere kommuner bruker helgas boligmesse I Trondheim til å lokke til seg nye innbyggere, blant dem Selbu, Rindal og Holtålen, som vil vise frem mulighetene for å bygge og bo I distriktet. Prosjektleder Rudi Røstad sier denne type deltakelse spesiell for messene I Trøndelag.
4: Vi har ikke de andre steder I landet. Der du har jo kommet med bo I Selbu, og det Rindal kommune, og ja, det mange kommuner da, som stiller ut på messa, og for å vise hva de har å tilby ute I distriktene.
3: Boligmessa åpnet I Trondheim Spektrum I dag, og de siste to årene så har rundt 12 000 besøkt messa hvert år. 100 kadetter fra Luftkrigsskolen blir synlige I Trondheim og Bymarka I helga. Fra I ettermiddag og frem til mandag kveld så skal de øve på marsjering og ulike oppdrag I full uniform med våpen og oppakning. Det skal ikke avfyre skudd under øvelsen, opplyser skolen overfor adressavisa. Kadettene skal blant annet ferdes I midtbyen på Skansen og ved festningen, og øvelsen skal også gjøre førsteårsstudentene kjent med byen. Flere registrert som arbeidssøkere I Trøndelag enn på samme tid I fjor. Utgangen av september var rundt 7500 personer registrert som arbeidssøkere hos NAV. Det en økning på 299 personer. Av de her var nær 4800 helt arbeidsledige. Flere trønderske nyheter på nearadio.no. Navnet mitt Per Magne Moan. Vi ser litt på fredagsværet for Trøndelag vi. Sør- og sørvest bris på kysten periodevis frisk bris, skya og perioder med regn, og til kvelden avtagende nedbør først I ytre strøk. Litt lavere temperaturer enn tidligere I uka. Det venter rundt 12 grader på Røros I dag, 13 I Steinkjer og Selbu, 14 grader I både Oppdal og Trondheim.

Og der var vi i gang med ukas siste ettermiddagssending. Hjertelig velkommen skal du være, kjære lytter, og takk for at du er med oss også i dag, fredag 2. oktober. Det er Per Magne Moan i studio, og det er Eternal i gang på platespilleren her, i hvert fall om ganske få straks. I wanna be the only one. Tror vi starter med den i dag.

0: Vi har fått en melding fra politiet om en gutt på 6 år som forsvunnet fra en hytte ved Gjevillvatnet nå i ettermiddag, ikke langt fra Grøtsætra det her skal være. Beskrivelse av gutten at han har oransje bukse på seg, mørkt krøllet hår, brun i huden. Politipatrulje på vei til stede, skriver politiet nå rett etter klokka 14. Ved observasjon så ta kontroll på gutten og ta kontakt med politiet på telefon 02800. Altså en gutt meldt savnet ved Gjevillvatnet nå i ettermiddag.
1: Trafikken presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Ja, vi skal følge trafikken også i ettermiddag, og siste meldingen vi har fått i dag var rett før klokka 12. Da rykket nødetatene ut etter melding om trafikkulykke mellom personbil og motorsykkel på Moafjæra i Levanger. En oppdatert melding etter en kvarter 20 minutter så står det at nødetatene har kommet fram til stede. Vi snakker om sammenstøt mellom de involverte kjøretøya. Ukjent hendelsesforløp per nå. MC-føreren, en mann i tenåra, er tatt med til legevakt for undersøkelse. Fremstår ikke alvorlig skadd. Politiet har innledet etterforskning på stedet, og trafikken skal gå som normalt. Og det her var sånn i 12-tida nå i dag, så jeg regner med at det ikke er trafikale utfordringer senere heller. Politiet er ferdig på stedet og etterforsker saken videre. Skjer det noe i trafikken der du befinner deg i ettermiddag, tips oss veldig gjerne om det. Kodord NEA og melding til 26 11 4.

0: vikingrock eller norrøn rock. Jeg vet ikke hva jeg skal kategorisere Nordmann som her. Det var i hvert fall låta Vandraren vi hørte, tekst av Py Beckmann.
1: Nea Radio, verdens beste trønderradio.
0: Og da har det kommet en skikkelig gladmelding da ifra politiet. Gutten som var savnet ved Gjevilvatnet er kommet til rette. Det var snakk om en seksåring som var forsvunnet fra hytta ved Gjevilvatnet nå i ettermiddag. Nå melder politiet at gutten har kommet til rette.

0: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
1: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen I Trondheim Spektrum I dag. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud. Alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
2: Trondheim Blues Club fyller 45 år. Og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer I Blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. To kvelder, seks sterke navn, 45 år med blues I Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Blues Club, 45 år med ekte bluesglede.

har en stor platebunke I ettermiddag som vi skal jobbe oss gjennom. Det både ABBA og M People, vi har Bee Gees og Ozzy Osbourne og Hanne-Marie Andersen og Bruce Springsteen her til og med. Det massevis av artister. Og om du ikke helt enig I valget vi har, så skal du få lov til å hjelpe med, å spille litt musikk også. Gjerne send et ønske, kodord Nea og en melding til 26114, så skal vi se om ikke klarer å få på gode låter de også. Aller først ut nå, det ingen ringere enn Spandau Ballet her med True.

en litt stillfeldig låt fra Spandau Ballet der. True, var det vi hørte. I dag så åpner boligmessen 2026 i Trondheim Spektrum. Mange utstillere der, blant annet en rekke trønderske kommuner, velger å synliggjøre og friste med kommunen sin i håp om å få nye innbyggere. Vi skal høre litt mer ifra den messa litt senere i sendingen. Nå er det bingo-sangen, som mange kaller den. Det er Blondie, Debbie Harry's band, som har gjort denne låta. Den heter Maria, og ja, den har blitt brukt inn av bingo-reklame, så det er vel kanskje derfor den har fått bingo-navnet.

0: for hele familien. 75 meter vanskelige, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
1: Breisås kommer til Stjørdal lørdag 17. oktober på Værnes Bar. Du får hits og slagere på løpende bånd.
2: Men hver gang jeg blir tøff.
1: Og det blir Wild West Party. Billettsalget, det i gang. Med millioner av avspillinger på Spotify er Breisås klar for Værnes Bar lørdag

Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.

0: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
1: Mandag 5. oktober spiller Selbu hjemmekamp mot Hommelvik. Kampstart klokka 20 på Selbu kunstgress. Velkommen til kamp!
2: Ja, du hører på etterpådagssending her på Nea Radio. Skal minne om SMS-nummeret vårt hvis du har noe på hjertet, hvis det skjer ting i trafikken der du ute og kjører, eller har lyst til å høre en god låt, eller har noe annet på hjertet. Ta kontakt med oss her i redaksjonen på SMS, kodord NEA og melding til 26114. Du hører kanskje, jeg kjenner heter det, igjen rytmen og bassriffet i bakgrunnen. Det selvsagt Michael Jackson og Billie Jean vi har satt på nå.

Hva ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregningen din? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne fem vinnere i oktober, og NTE betaler strømregninger, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil votte er, hva vil du bruke pengene på i stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag i oktober i Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg i samarbeid med NTE.

0: Har du enda ikke bestilt deg billetter til lørdagens oktoberfest I Trondheim? Det noen få billetter ledig. Gå inn på Ticketmaster nå.
1: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk I alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.

0: Akkurat der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

I 15-timen i dag, det vil si om ganske få minutter det, til nyhetene nå på helslaget, så skal vi høre litt hva som foregår i Trondheim Spektrum, eller Nidarøhallen som det heter før. Der det nemlig en stor boligmesse i dag. Eller vil si den starter i dag og vare til mandag, tror jeg det faktisk også. Så det er hele helgen til ende, og vel så det. Vi skal snakke både med arrangør og en av deltakerne på denne messa først. Men før den tid og frem mot nyhetene, så skal vi drømme oss litt bort sammen med oss i Osborn. Her Dreamer.

0: Klokka er 15.
1: En såkalt reality-profil dømt til 1 år og 2 måneder I fengsel for mishandling av sin ekskone. I Øvre Telemark tingrett fortalte ekskona om flere år med frykt, mishandling og voldtekter, skriver Aftenposten. Mannen avviste anklagene og nektet straffskyld.
2: Jeg hilser Stortinget velkommen til ansvarsfullt arbeid og ønsker at det må bli til gagn for fedrelandet.
1: Det sa Kong Haakon under den offisielle åpningen av Stortinget I ettermiddag, og det var hans første trontale som konge.
2: Norge skal være et trygt land med muligheter for alle. Vårt land bæres av et levende folkestyre, høy tillit, små forskjeller, sterke lokalsamfunn og av en lang tradisjon for å finne løsninger sammen.
1: Nødetatene har rykket ut til en eksplosjon på Økern I Oslo. Det ikke meldt om skadde personer, og den sterkeste hypotesen til politiet at det dreier seg om en ulykke eller eksplosjon I en elektrisk installasjon. Situasjonen uoverklart, så det opprettet en sikkerhetszone rundt bygget. Verdens matvarepriser har steget til det høyeste nivået på nesten 4 år. Årsaken logistikkforstyrrelser og bekymring for utfordrende værforhold, ifølge FNs organisasjon for ernæring og landbruk. De ser vedvarende og stadig bredere økning av globale råvarepriser. Togstreiken trappes ytterligere opp I neste uke, da tas 21 nye lokførere ut I streik, og totalt det nå 72 lokførere som streiker. Det særlig Kongsvinger Asker som rammes hardt, der nesten alle tog blir innstilt til mandag. Da det totalt 193 avganger innstilt på Østlandet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.
3: Her trønderske nyheter. En mindreårig gutt I Trøndelag tiltalt for voldtekt av en jente under 14 år. Ifølge tiltalen skal han ha fått jenta til å utføre seksuelle handlinger på videochat og sende seksualiserte bilder. Han også tiltalt for seksuelt krenkende adferd mot barn. Politiet fikk kjennskap til saken da jentas mor varslet om kontakten, skriver NRK. Guttens forsvarer har ikke kommentert hvordan han stiller seg til tiltalen. Det satt av 2 dager til saken I Trøndelag tingrett. Flere kommuner bruker helgas boligmesse I Trondheim til å lokke til seg nye innbyggere, blant dem Selbu, Rindal og Holtålen, som vil vise frem mulighetene for å bygge og bo I distriktet. Prosjektleder Rudi Røstad sier denne type deltakelse spesiell for messene I Trøndelag.
4: Vi har ikke de andre steder I landet. Der du har jo kommet med bo I Selbu, og det Rindal kommune, og ja, det mange kommuner da, som stiller ut på messa, og for å vise hva de har å tilby ute I distriktene.
3: Boligmessa åpnet I Trondheim Spektrum I dag, og de siste 2 årene så har rundt 12 000 besøkt messa hvert år. 100 kadetter fra Luftkrigsskolen blir synlig I Trondheim og Bymarka I helga. Fra I ettermiddag og frem til mandag kveld så skal de øve på marsjering og ulike oppdrag I full uniform med våpen og oppakning. Det skal ikke avfyre skudd under øvelsen, opplyser skolen overfor adressavisa. Kadettene skal blant annet ferdes I midtbyen på Skansen og ved festningen, og øvelsen skal også gjøre førsteårsstudentene kjent med byen. Flere registrert som arbeidssøkere I Trøndelag enn på samme tid I fjor. Utgangen av september var rundt 7500 personer registrert som arbeidssøkere hos NAV. Det en økning på 299 personer. Av de her var nær 4800 helt arbeidsledige. Flere trønderske nyheter på Nea Radio NO. Navnet mitt Per Magne Moan. Vi ser litt på fredagsværet for Trøndelag vi. Sør- og sørvest bris på kysten periodevis frisk bris, skyer og perioder med regn, og til kvelden avtagende nedbør først I ytre strøk. Litt lavere temperaturer enn tidligere I uka. Det ventet rundt 12 grader på Røros I dag, 13 I Steinkjær og Selbu, 14 grader I både Oppdal og Trondheim. nyheter å være, og vi kan jo ta med da at gutten, 6-åringen, som var meldt savnet ved Gjevilvatnet litt tidligere i ettermiddag, kommet til rette. Det skriver politiet på sin blogg, eller på sin pressetjeneste, som det heter. Gladmelding derifra. Nå skal du få en melding fra David Bowie. Han har jo selvsagt massevis av låter å velge mellom. Vi har hentet frem China Girl.

0: Trafikken presenteres av
1: Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Trafikken i Trøndelag ser ut til å gå riktig så bra den nå. Ikke noe nyere meldinger å spore. Blar litt bakover i tid her nå. Har saumfart, ikke dataflytt, men trafikkflytt kartet vårt. Det ser ut til å gå greit det, med tanke på tidspunktet og på at det er fredag, så må vi kanskje regne med at det blir litt saktegående trafikk ut av bysenteret utover ettermiddagen. Skulle skje noen ting der du ute og kjøre, så tips oss gjerne på SMS, kodeord NEA og melding til 26114. Da er det Idde Schultz vi har satt på her, og hennes, ja, for mange eneste sang du møtte om kanskje, Fiskerne i havet.

0: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum i dag. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
1: Ja, her ligger jeg og koser meg i 34 grader varmt velværebasseng i stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
2: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober.
3: Nå er det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
4: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.

0: litt tidligere i sendingen så røpet jeg jo litt av artisten vi skal spille utover denne ettermiddagssendingen, og en av dem var artisten vi hørte nå, Bruce Springsteen og hans E Street Band. Vi hørte Tougher Than The Rest.
1: Nea Radio, verdens beste trønderadio.
0: Det er altså klart for Boligmessen 2026 i Trondheim Spektrum i helga, og massevis av næringsliv og kommuner og ja, mange forskjellige aktører er samlet i hallen som ja, det åpnet i dag formiddag. Vi har snakket med prosjektlederen for messa, Rudi Rørstad.
2: Nei, vi ligger veldig bra an. Det er igjen akkurat kommet til hallen nå, og det ser ut som det bare er noen småpuss igjen hos noen, og så er det, blir det da to til tre fulle haller med utstillere og moro.
0: Fortell litt hva boligmesse egentlig er for noe.
2: Du, boligmessen er plassen du går hvis du er ute etter å finne alt til boligen eller hytta di på ett brett, og hvor du kan snakke med eksperter, og du kan gjøre smarte investeringer i boligen din. Så for det er, altså det som er kanskje spesielt med messer generelt, er jo at det er mange som har messetilbud, og ting som de ønsker også kanskje ikke ha med seg tilbake i butikken, så du får ekstra gode priser her. Og disse prisene blir jo aldri plukket opp av prisjakt og sånne steder, så her kan man gjøre ordentlig kupp på messa.
0: Ja, så det er mange som rett og slett tar seg en handletur i Spektrum i helga?
2: Ja, det bruker jo å komme ganske mange mennesker. I fjor og i forfjor så var det jo 12 000 mennesker, det var bare én person forskjell. Så det er ganske stabilt med mennesker som faktisk har funnet ut at her kan man gjøre noen kupp.
0: Og så er det massevis av lag og foreninger også som velger å stille ut, ikke minst enkelte kommuner som velger å profilere seg på denne messa. Si litt rundt det også.
2: Ja, det er vi faktisk veldig spesielt i forhold til Trøndelag generelt. Vi har ikke de andre steder i landet. Du har jo kommet med bo i Selbu, og det er Rindal kommune, og det er mange kommuner da, som stiller ut på messa, og for å vise hva de har å tilby ute i distriktene.
0: Ja, hvorfor har dere, lar dere sånne aktører slappe til?
2: Jo, du har jo håndverkstjenester og gode tilbydere også i distriktene, ikke bare i byen. Og samtidig også så ønsker jo også distriktskommunene av og til å vise at kanskje du kan komme, bygge og bo hos oss i vår kommune. Så det er mange som gjør det på den måten. Så det er, og Trøndelag er helt spesielt på det.
0: Du var så vidt inne på det nå, eller antydet det nå. Boligmessen, det er ikke et trøndersk fenomen. Det her er en ting dere arrangerer ja, over hele landet.
2: Ja, vi har holdt på i 30 år med det, så vi har 19 boligmesser til 20 boligmesser i året. Så dette er også, og vi har jo holdt på her nå i Trondheim, jeg er litt usikker på akkurat hvor mange år det er, om det er 25 år vi har vært her oppe nå. Så dette er en gjentagende greie som vi gjør hvert eneste år, og utstillere, de er med hvert år.
0: Hva har det her resultert i da? Har det finnes noen måling eller noen tall på det?
2: Du vet hva, det er morsomt at du spør om det, for det er en ekstrem ringvirkning av slike ting. For sånn, hvis du tenker nå på økonomi for kommunene, for næringslivet lokalt, så har det fryktelig mye å si. For la oss si, hvis noen kommer hit for å bygge og skal bygge et hus, og møter en utstiller her og skal bygge et hus, så er det veldig mange mennesker som er satt i sving for å bygge det huset, og det er veldig mange de har handlet. Og veldig mye av handelen skjer lokalt. Så det skjer veldig mye. Akkurat nå står jeg på Coop Ops Bygg, synes jeg. Og de har jo tatt med halve butikken med hit. Det skjer virkelig mye handel her nede. Og det får ringvirkninger, så det betyr mye for lokalsamfunnet.
0: Går det an å trekke frem noe høydepunkt i helga da? Så hva er det du som arrangør ser mest frem til?
2: Det kommer litt an på hva man er interessert i, men kanskje det som er mest populært, by far, det er kanskje Bjørnis. Bjørnis, han kommer på søndag og skal hilse på barna. Så er det jo i kveld på fredag, så er det jo, eller ettermiddag er det, jeg husker ikke akkurat klokkeslettet, men det er 16.30 eller 17 eller noe, så er det damenes aften, og sinnesnekkeren Otto skal komme med tips og triks og råd og sånne ting. Og så har vi også i morgen og søndag skal vi kåre Trøndelags mest handy dame og mann. Og så topper vi det kanskje på, eller topper vi det på søndag på slutten av dagen med et ballongslipp hvor vi, ja, man kan vinne gratis flere TV-er og masse fine premier.
0: Og så er det viktig da å få folk til øya i Trondheim i helgen, og klarer dere det?
2: Ja, det bruker jo å komme, vel, de er jo utrolig, utrolig flinke til å stille opp i Trondheim, så jeg har ingen grunn til å tro at det skal bli noe dårligere i år enn det har vært tidligere. Så har vi også noe jubileum her også, som kanskje er litt sånn spennende å ta med seg. Han, HTH her fyller jo 60 år og skal markere det her nede, og så er det jo neste år, da kommer jo han Røskaft, da er jo han 100 år på butikken hans, så ja, det skjer veldig mye.
0: Det er noe som sier meg at dette er et arrangement for hele familien, og har litt opplegg for de yngste også.
2: Ja, og selv om Bjørnis kom på søndag inne på boligmessen på foredragsscenen der, så er det også i den ene hallen her, så er det en egen barnemesse. Dette er Barnas Messe, hvis man ønsker å søke på nett og titte litt om det. Så der kommer det masse barnefamilier, masse gøy til barn.
0: Og så kan vi jo ta med da, at vi skal Rudi tilbake til boligmessa litt senere i sendingen, og treffe en av dem som 26. Er utstiller på messa. Før den tid så er det Pink Floyd, det er dem vi har satt på her nå, High Hopes heter låta.

0: Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Two Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av.
1: Nea Radio Cruise rykker stadig nærmere, så har du enda ikke meldt det på. Så ikke nøl, det tross alt begrenset billetter. Det ikke ubegrenset med trøndere vi får på denne båten, vet du, så... Det gjelder å sikre seg billett så snart som mulig. Vi skal ha mer musikk fra vår store platebunke I dag, og nå har jeg satt inn I en kassett med Cyndi Lauper, som da planke vel Roy Orbison, tror jeg, som har laget denne låta originalt. Her I Drove All Night.

0: Cornelius Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Cornelius Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Cornelius Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: Hør her!
3: Bra!
2: Lånkrevyen tilbake, og du vil få se.
3: Nei da, få se! De får ikke se noen ting som helst!
4: Ja, Lånkrevyen spiller på Trudvang dem 3., 10., 15., 17., 24., 30. Og 31. oktober. Og da kan de gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de nå se...
5: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen I Trondheim Spektrum I dag. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
6: Se på det her da! Det kjøttkak og lasagne og kløpp og se brunsausen!
7: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset I Selbu.
6: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
7: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
6: Se på det her da.
8: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
9: Du glad I å danse? Da har du muligheten helga 2. til 4. oktober I Vaurdang. Mye pols, stort dansegulv, musikk av de beste I Trøndelag innenfor gammeldansen. For mer info så må du sjekke ut rorospols.no.

0: litt falsett sang fra Coldplay her. Vi hørte Adventure og Lifetime.
1: Nea Radio.
2: Trafikken presenteres av
1: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Politiet melder om en hendelse i Skaunveien i Børse. Trafikkulykke der. En bil har kjørt inn i autovernet. Ikke, eller trolig ikke snakk om personskade, skriver politiet på sin meldingstjeneste. Og så en bil kjørt i autovernet på Skaunveien i Børse. Ikke snakk om personskade, skriver politiet. Har du tips til oss fra den trønderske trafikken nå i ettermiddag, så tips oss veldig gjerne om det. God ord, Nea, og melding til 26114. Her Donna Summer i gang med sin She Works Hard for the Money.

0: Trondheims storstue, Too Far Gone, I Olavshallen, lørdag 10. oktober, klokka 20. Arrangør Dora 3. Sikre deg billetter nå på olavshallen.no.
1: Doffen, alt katten og voffen.
2: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt katten og voffen.
3: Kjører du på biogass? Nå kan du fylle komprimert biogass, CBG, på Støren. Du finner biogassstasjonen på Soknesøren 16 på området til Gilset Transport. Enkelt og tilgjengelig når du trenger å fylle. CBG på Støren, Soknesøren 16.
4: Nå fyller du biogass på Støren.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
6: Du hører på ettermiddagssending her på Nia Radio. Klokka den tikker og går mot 16, og det betyr at vi snart skal få en oppdatering på nyheter, både fra lokalt og mer riks- og internasjonalt nivå. Værmelding skal du få med også, og frem til hele laget nå så det Dire Straits vi øret til her. Låta, kanskje ikke den mest kjente, Your Latest

0: Assassin.
1: To personer pågrepet i Polen, mistenkt for ranet av en gullsmed på Frogner i Oslo i går, bekrefter Oslo-politiet overfor VG. De to utenlandske statsborgere. Tyvene tok med seg gull til en verdi av rundt 300 000 kroner. Innehaveren ble truet med kniv under ranet. En person bekreftet død etter en redningsaksjon i Alver tidligere i dag. Personen ble funnet livløs i Ostefjorden i formiddag, og i ettermiddag bekrefter politiet at en mann i 30-årene omkommet. Det ukjent hva som har skjedd, men mannen var i området i forbindelse med arbeid. En såkalt reality-profil dømt til 1 år og 2 måneder i fengsel for mishandling av sin ekskone. I Øvre Telemark tingrett fortalte ekskona om flere år med frykt, mishandling og voldtekter, skriver Aftenposten. Mannen avviste anklagene og nektet straffskyld.
2: Jeg hilser Stortinget velkommen til ansvarsfullt arbeid og ønsker at det må bli til gagn for fedrelandet.
1: Det sa kong Haakon under den offisielle åpningen av Stortinget i ettermiddag, og det var hans første trontale som konge.
2: Norge skal være et trygt land med muligheter for alle. Vårt land bæres av et levende folkestyre, høy tillit, små forskjeller, sterke lokalsamfunn og av en lang tradisjon for å finne løsninger sammen.
1: Nødetatene har rykket ut til en eksplosjon på Økeren i Oslo. Det ikke meldt om skadde personer, og den sterkeste hypotesen til politiet at det dreier seg om en ulykke eller eksplosjon i en elektrisk installasjon. Situasjonen uoverklart, så det opprettet en sikkerhetszone rundt bygget. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.
3: Her trønderske nyheter. Fylkesstyret i Norsk Sykepleierforbund i Trøndelag har vedtatt mistillit mot fylkesleder Kenneth Sarmogrip og fylkesnestleder Randi Vågheim. Begge blir bedt om å fratre vervene sine. Bakgrunnen håndteringen av en kjærlighetsrelasjon mellom de to og informasjonen styret har fått om forholdet. Grip sier i en kommentar at han mener det har vært mulig å fortsette i de 4 månedene som gjenstår av valgperioden. Det er foreløpig uklart om de to vil trekke seg. Forbundet forsikrer at medlemmene blir ivaretatt uavhengig av situasjonen i fylkesledelsen. Høstferien ser ut til å bli våt og grå i norddelen av fylket. På Innherred ventes det mye regn fra søndag til tirsdag, og langs kysten så kan det komme enda mer, skriver Trønderavisa. Lavtrykk og vind fra sørvest gir regnværet, ifølge Meteorologisk institutt. Sør for Trondheimsfjorden så utsiktene bedre. På Oppdal ventes det stort sett oppholdsvær og glimt av sol. Temperaturen synker også utover neste uke. Torsdag og fredag blir det kaldt, og meteorologen anbefaler derfor vinterdekk dersom du skal kjøre over 1000 meters høyde. En mindreårig gutt i Trøndelag tiltalt for voldtekt av en jente under 14 år. Ifølge tiltalen skal han ha fått jenta til å utføre seksuelle handlinger på videochat og sende seksualiserte bilder. Han også tiltalt for seksuelt krenkende atferd mot barn. Politiet fikk kjennskap til saken da jentas mor varslet om kontakten, skriver NRK. Guttens forsvarer har ikke kommentert hvordan han stiller seg til tiltalen. Det satt av 2 dager til saken i Trøndelag tingrett. Flere kommuner bruker helgas boligmesse i Trondheim til å lokke til seg nye innbyggere, blant dem Selbu, Rindal og Holtålen, som vil vise frem mulighetene for å bygge og bo i distriktet. Prosjektleder Rudi Røstad sier denne type deltakelse spesiell for messene i Trøndelag. Flere trønderske nyheter på nearadio.no. Navnet mitt Per Magne Moan. Vi ser litt på lørdagsværet i Trøndelag by. Sørøstlig frisk bris utsatte plasser, lørdag morgen økende til liten kuling utsatte steder. Skya, oppholdsvær og fra lørdag formiddag litt spredt regn. Fra ettermiddagen sørvestlig stiv til sterk kuling på kysten, omkring liten kuling for det meste skya og regnbyger. 11 grader på Røros lørdag, 14 i Selbu, Steinkjer og Oppdal, mens Trondheim får 16 grader. Yeah. Gjøveløs på en ny runde vi I ettermiddagsredaksjonen. Ta med en melding som politiet sendte ut bare for en 2-3 minutter siden. De har fått melding da, om en mann som gikk rundt I Trondheim sentrum med en stor kniv. Politiet fikk raskt kontroll på både situasjon og mann, skrev de på sin logg. Så ingen fare, dere som ute og går I Trondheim sentrum. Ingen mann med stor kniv der nå I hvert fall. Vi gyveløs, som sagt, på nok en ettermiddagstime, og først ut musikalsk, det Too Far Gone, de forelsket igjen.

vi har altså fått melding om at en bil har kjørt i autovernet på Skaunveien i Børsa. Politiet skriver på sin meldingstjeneste at det ikke er snakk om personskade her. Denne meldingen kom litt etter klokka 15 i ettermiddag. Skjer det ting der du er ute og kjører nå, så tips oss veldig gjerne. Send sms til 26114, så starter du meldingen med kodeordet vårt som er NEA.

0: Nea Radio.
1: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer I Blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. To kvelder, seks sterke navn, 45 år med blues I Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
2: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
3: Ja, her ligger jeg og koser meg I 34 grader varmt velværebasseng I stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland Badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vanskelige, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
4: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: Vi skal tilbake til Boligmessen 2026, som altså foregår på Øya, Nidarøhallen, eller Trondheim Spektrum, som det heter nå, i hele helgen. En av aktørene som stiller ut der, det Holtålen kommune, og derfra Siri Hegseth, riktig god ettermiddag.
1: Hei, hei.
0: Fortell litt, Anja, om det dere med på i Trondheim i dag.
1: Ja, vi kom i går og begynte å rigge til Hei Holtålen-stand, som det Holtålen kommune titler seg med, når vi ute og skal synliggjøre oss. Og klar for en messehelg. I Trondheim Spektrum så det boligmesse, stor boligmesse. Så der Hei Holtålen i helgen.
0: Hvorfor velger dere å være med på det her?
1: Det noe vi har gjort sånn år om andre. Det jo litt for å synliggjøre oss selv. Det fine plassen Holtålen bostedet, måten å leve på og alt vi kan tilby. Så vi har egentlig med oss et sånn bredt utvalg til måte å vise oss frem på. Da. Så det handler om synliggjøring. Fortell folk om at Holtålen finnes og hvordan en lever der.
0: Ja, så for deg som da jobber med det her, Siri, hva viktig å ta med når man skal presentere Holtålen på en sånn messe?
1: Ja, på en boligmesse så finner jo alt fra kjøkken til støvsugere og tak og ja, alt mulig, så det på en måte, det jo litt utfordrende å komme hit og ikke sæl en ting, for det jo folk på en messe vant til. Så vi prøver å promotere oss med at, ja, som jeg nevnte, måten å leve på, bosted Holtålen, men også reisemålet Holtålen. Vi har mye fine reiselivsbedrifter som vi prøver å trekke frem. Så det det som blir viktig for oss. Vi har med oss noen videoer over boligområdene våre, Hovmyråsen spesielt, som veldig spesielt, da, i og med at det småbrukstomter. Det jo få, nesten ingen kanskje, som har. Så det det vi prøver på, å trekke frem gullene våre.
0: Hva ja. sier arrangøren da, når et sånt konsept kommer til i boligmesse?
1: Nei, det jo flere enn oss, så jeg tror at det ikke så uvanlig det. Altså, det flere kommuner som der, så... Så jeg tror ikke at det uvanlig, så de nok vant til det. Det nok mest på oss å være frem på å forklare godt og lese mennesker som står fremme om oss, da, hva de faktisk interessert i å høre om, for det kan jo være litt forskjellig. Og så skal det jo sies da at i kveld så, vi kombinerer denne helgen litt, så i kveld så inviterer vi alle utflyttet holdtålinger som bor i Trondheim og Omegn til pizza på Egon Prinsen fra 19 og utover. Så da det bare å droppe inn at alle som tidligere holdtålinger som bor i Trondheimsområdet. Da spanderer vi pizza, og vi, det er ikke noe opplegg, bare en trivelig prat treffes. Det blir litt sånn kombihelg.
0: Ja, en liten baktanke da, for dere ønsker jo folket tilbake. Dere vil ha dem hjemme.
1: Ja, det gjør vi jo, men vi tenker at det mange som godt etablert her, så det jo ikke først og fremst det som hensikten med kvelden her. Men det jo litt for oss å lære også, hva det? De sitter atte med fra tida si i Holtålen. Hvorfor flytter de ut? Det aktuelt å flytte tilbake? Hvorfor det ikke aktuelt? Hvorfor minnet har de matte som er positivt og omvendt? Sånn at vi kan lære å huske litt erfaringer og ta med oss det videre arbeidet i Holtålen. For det også viktig. Det ikke bare vi som skal spre informasjon, men vi også trenger inspirasjon og informasjon og kunnskapsgrunnlag tilbake da.
0: Du sier jo at Holtålen har gjort det her enkelte år tidligere også. Da spørsmålet, hva sitter dere igjen med da til en sånn helg?
1: Ja, vi har gjort det. Det jo litt vanskelig å si. Det på en måte ikke noe statistikk en klarer å lese ut fra det her. Men jeg tror det å synliggjøre seg selv er viktig. Ønsker vi noen til Holtålen, så må vi fortelle at vi finnes, først og fremst. Og det å være oppe synlig på en sånn messe, der møter vi mange folk. Det tror vi viktig, da. Både for bosted, men også turiststed og hyttested, og selv om det nå bosted vi fokuserer på når vi står der.
0: Du sier det her en del av det prosjektet å kalle for Hei Holtålen. Si litt om det.
1: Det ene den paraplyen som vi har port, ikke det som har med det kommunale å gjøre, og det jo et uvanlig det i kommunal sammenheng at den har på en måte et sånn litt markedsføringsnavn. For oss det da Hei Holtålen som vi bruker. Så det jo gjennom bygdevekstprosjektet som vi en del av at vi har mulighet til å være med på denne messa i år da. For det krever litt ressurser å gjøre det, sånn at det ikke sånn at man har mulighet til det hvert år. Men i år så har vi det gjennom bygdevekstprosjektet.
0: Ja, og når den kommer inn i store Trondheim Spektrum da, og inn i mylderet der, hvordan ser Holtålen biten ut?
1: Artig spørsmål, for jeg så stolt på den steinen vår. Den bygde vi til første boligmester vi var på. Jeg tror kanskje at det var i 21. Og det tror ikke vi virkelig at vi har fått en kjempefin stein. Den tung og litt mye å drasse med, men det gjør vi med glede for å få en fin stein. Og der har vi rigget oss til med messevegger som Bergstaden Bygg har vært med å lage. Aune Trevare har gjort oss å lage interiør og Så får vi låne sofaen på biblioteket, så når vi skal I vei, så får vi litt rundt omkring I bygda da, og hente opp ting, og fylle en henger og får innover. Sånn at det sånn lokal samarbeidsprosjekt det her. Ja. Så den steden tykker vi kjempefint, så det gleder vi oss til. Og så tykker jeg må kanskje påpeke da, at vi har med oss gode hjelpere underveks denne helgen her, for det jo ikke sånn at det bare her I Holtålen som står her. For både lødagen og søndagen, så kommer Klokkarvålen gård og er med oss, og det Maren og Narne som har kjøpt seg en gård og har drift og små unger, så de har lyst til å fortelle om den måten å leve livet på. Og så lødagen så kommer også ekspedisjon Hestdalen, som Mathias Donnervold som har med seg en ungdom som utforsker Hestdalsfjellet, at de har noen ekspedisjoner der. Så de kommer og forteller om den delen til Holtålen, for det jo en viktig bit.
0: Jeg kom til å tenke på når du først å låne møbler fra biblioteket. De har jo en ganske unik UFO inn på Folkebiblioteket. Dere tar ikke med den, da?
1: det tror jeg veldig litt voldsomt.
0: Det bare blikkfang.
1: Nei, det har jeg ikke gjort. ikke har vi plass, men det måtte være en litt større sten, og det... Jeg har ikke tenkt tanken en gang på, Magne.
0: Nei, men...
1: Vi nøyer oss med sofaen, vi.
0: ja, til slutt, Siri Hegseth. Fortell, hva det du gleder deg mest til? Hva ser mest frem til I helgen?
1: Åh, nei, det må nå være menneskemøter. Og så det så forskjellig hva vi interessert I, om det måten å bo på, om det over å selvbergen ha en liten hageflekk, om det roen, stillheten, området rundt seg, eller om det ytte, eller Åren skisenter, eller nord på fjellhotell, det skaper mye oppmerksomhet bestandig. Og likens Hestdalen og UFO-campen og UFO-hytta det også. Så det på en måte å lese det folket som står fremme om en, og så prøve å finne hva det vi kan snakke med denne om. det artig. Og så det veldig intenst, og det skal man si, så glad at vi litt flere å spille på, da. Her må man være litt uttatt også, og så ta kontakt og være frem på. Men det veldig, veldig artig, ja.
0: Ja, høres ut som det kan bli en trevelig helg det I Trondheim Spektrum for alle som tar turen dit, enten du utstiller eller besøkende. Vi gjør det en av utstillerne der, Siri Hegseth, som prosjektleder for bygdevekstprosjektet I Holtålen kommune.

0: Vi har fått melding fra politiet som skriver at nødetatene har rykket ut etter melding om en fallulykke i en gruve i Holtålen. Redningshelikopter er også på vei, heter det i meldingen som kom noen minutter etter klokka 16 nå i ettermiddag. Altså, nødetatene har rykket ut etter melding om en fallulykke i en gruve i Holtålen, også redningshelikopter er på vei til stedet. Det er også kommet melding om at nødetatene er på vei til E6 sør for Steinkjær etter melding om brann i en bil. Ingen personer skal være i fare i forbindelse med det her. Ikke fått noen melding om trafikale utfordringer heller.
1: Hva ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregninga di? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne 5 vinnere i oktober, og NTE betaler strømregninga, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil votte er, hva ville du brukt pengene på i stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag i oktober i Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg i samarbeid med NTE.
0: Nea Radio. Vi skal ta en tur til Hitra, og der treffer vi på trubaduren Anders Jektvik. Vi skal høre låta 9 volt.

0: oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
1: Mandag 5. oktober spiller Selbu hjemmekamp mot Hommelvik. Kampstart er klokka 20. På Selbu kunstgress. Velkommen til kamp.

0: hører jeg på Nea Radio. Ansvarlig redaktør Bjørn Lee Rønningen.
1: Politiet melder altså i ettermiddag at nødetatene har rykket ut til en fallulykke i en gruve i Holtdalen. Redningshelikopter har også rykket ut i forbindelse med det her, skriver politiet. Og i en ny melding som kom nå nettopp her, så skriver politiet at det snakker om en person som har falt ned i et høl, og vedkommende skal ha falt cirka 10 meter. Ulykka fremstår som alvorlig, sier politiet.

0: Har du enda ikke bestilt deg billetter til lørdagens oktoberfest I Trondheim? Det noen få billetter ledig. Gå inn på Ticketmaster nå.
1: Bli med på oktoberfest I B. Langset Arena, fredag 9. oktober. Full fest med Melody Market. Du får hits som den her. Den her. Og den her. DJ Charlie og DJ Yldøv sørger for musikk og god stemning før bandet entrer scenen. Finn fram lederåsen, samle gjengen og gjør deg klar for en skikkelig oktoberfest. Oktoberfest I B. Langset Arena, fredag 9. oktober.
2: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
3: Du, vi helt glemt å sjekke hvor vi kan fylle bensin billigst I dag. Det litt krise, ikke det?
4: Men det stresset der, det har vi jo sluttet med. Vi fyller jo fast på driv, vi.
3: Ja, stemmer det.
2: Drivstasjonene gjør at du ikke lenger trenger å manisk følge med på drivstoffprisen. Vi har jevne lave priser hele året, og med drivkortet får du 40 øre I rabatt per liter. Med 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge finner du garantert en driv rett I nærheten. Driv. Drivstoff der du

0: LO og Fagforbundet har kommet til enighet med Spekter i tariffoppgjøret for sykehusene. Fagforbundet godt fornøyd med at vi unngikk mekling, sier nestleder Sven Morten Voldsrud. Det har blitt gjennomført både sentrale og lokale forhandlinger i sykehusene, heter det i en pressemelding. Det har aldri blitt målt mindre vann i europeiske elver enn denne sommeren. Det melder EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Samtidig har havet rundt kontinentet vært uvanlig varmt. I juli og august ble det målt rekordlave nivåer i en rekke store elver, melder NTB. To personer pågrepet i Polen, mistenkt for ranet en gullsmed på Frogner i Oslo i går, bekrefter Oslo-politiet overfor VG. De to utenlandske statsborgere. Tyvene tok med seg gull til en verdi av rundt 300 000 kroner. Innehaveren ble truet med kniv under ranet. En person bekreftet død etter en redningsaksjon i Alver tidligere i dag. Personen ble funnet livløs i Ostefjorden i formiddag, og i ettermiddag bekrefter politiet at en mann i 30-årene omkommet. Det ukjent hva som har skjedd, men mannen var i området i forbindelse med arbeid. En såkalt reality-profil dømt til 1 år og 2 måneder i fengsel for mishandling av sin ekskone. I Øvre Telemark tingrett fortalte ekskona om flere år med frykt, mishandling og voldtekter, skriver Aftenposten. Mannen avviste anklagene og nektet straffskyld. Nødetatene har rykket ut til en eksplosjon på Økeren i Oslo. Det ikke meldt om skadde personer, og den sterkeste hypotesen til politiet at det dreier seg om en ulykke eller eksplosjon i en elektrisk installasjon. Situasjonen uavklart, så det opprettet en sikkerhetszone rundt bygget. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Vi ser litt på lørdagsværet i Trøndelag by. Sørøstlig frisk bris utsatte plasser, lørdag morgen økende til liten kuling utsatte steder. Skyet, oppholdsvær og fra lørdag formiddag litt spredt regn. Fra ettermiddagen sørvestlig stiv til sterk kuling på kysten, om kvelden liten kuling for det meste skyet og regnbyger. 11 grader på Røros lørdag, 14 i Selbu, Steinkjer og Oppdal, mens Trondheim får 16 grader. Der var vi i gang med siste timen ettermiddagssending både denne uka og her dagen. Fredag, andre dagen i oktober, har faktisk vært over 17 timer. Fremdeles Per Magne Moan i studio. Nå det Bonnie Tyler sin tur og hennes gjennombrudslåt, hvertfall her i Norge. It's a heartache. It's

0: Magnus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Magnus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Magnus Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Ja, her ligger jeg og koser meg I 34 grader varmt velværebasseng I stillesonen, så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland Badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
2: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen I Trondheim Spektrum I dag. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
3: Når noen I slekta har gått bort, kan det være greit å tenke på at det faktisk enklere å fordele pengene enn å fordele gull, sølv og mynta. Du har verdiene, vi vet verdien. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

0: I ettermiddagssendingen I dag så har det blant annet handlet om den store boligmessa I Trondheim Spektrum, boligmessen 2026, som åpnet I dag og pågår hele helga til ende. Vi snakket blant annet med prosjektleder for messa, Rudi Rørstad.
1: Det blir da to til tre fulle haller med utstillere og moro.
0: Fortell litt hva boligmessa egentlig for noe.
1: Boligmessen plassen du går hvis du ute etter å finne alt til boligen eller hytta di på ett brett, og hvor du kan snakke med eksperter, og du kan gjøre smarte investeringer I boligen din. Så for det altså det som kanskje spesielt med messer generelt, jo at det mange som har messetilbud, og ting som de ønsker også kanskje ikke ha med seg tilbake I butikken, så du får ekstra gode priser her. Og disse prisene blir jo aldri plukket opp av prisjakt og sånne steder. Så her kan man gjøre ordentlig kupp på messa.
0: Ja, så det mange som så rett og slett tar seg en handletur I Spektrum I helga?
1: Ja, det bruker jo å komme ganske mange mennesker. I fjor og I forfjor så var det jo 12.000 mennesker, det var bare én person forskjell. Så det ganske stabilt med mennesker som faktisk har funnet ut at her kan man gjøre noen kupp.
0: Og så det massevis av lag og foreninger som velger å stille ut, ikke minst enkelte kommuner som velger å profilere seg på denne messa. Si litt rundt det også.
1: Ja, det vi faktisk veldig spesielt I forhold til Trøndelag generelt. Vi har ikke de andre steder I landet. Der du har jo kommet med bo I Selbu, og det Rindal kommune, og det mange kommuner da, som stiller ut på messa, og for å vise hva de har å tilby ute I distriktene.
0: Ja, det var prosjektleder for Boligmessen 2026 I Trondheim Spektrum, Rudi Rørstad Depp. En av utstillerne du treffer på messa I Holtålen kommune. Siri Hegseth prosjektleder for bygdevekst I nevnte kommune og på plass I messehallen.
2: Vi kom I går og begynte å rigge til Hei Holtålen-stand, som det Holtålen kommune titler seg med, når vi ute og skal synliggjøre oss. Og klar for en messehelg. I Trondheim Spektrum så det boligmesse, stor boligmesse. Så der Hei Holtålen I helgen.
0: Hvorfor velger dere å være med på det her?
2: Det noe vi har gjort sånn år om andre. Det jo litt for å synliggjøre oss selv. Det fine plassen Holtålen bostedet, måten å leve på og alt vi kan tilby. Så vi har egentlig med oss et sånn bredt utvalg til måte å vise oss frem på. Da. Så det handler om synliggjøring. Fortell folk om at Holtålen finnes og hvordan en lever der.
0: Ja, så for deg som da jobber med det her, Siri, hva viktig å ta med når man skal presentere Holtålen på en sånn messe?
2: Ja, på en boligmesse så finner du alt fra kjøkken til støvsugere og tak og ja, alt mulig, så det på en måte, det jo litt utfordrende å komme dit og ikke selge en ting, for det jo folk på en messe vant til. Så vi prøver å promotere oss med at, ja, som jeg nevnte, måten å leve på, bosted I Holtålen, Nå reisemålet Holtålen. Vi har mye fine reiselivsbedrifter som vi prøver å trekke frem. Så det det som blir viktig for oss. Vi har med oss noen videoer over boligområdene våre. Hovmyråsen spesielt, som veldig spesielt, da, I og med at det småbrukstomter. Det jo få, nesten ingen kanskje, som har. Så det det vi prøver på, å trekke frem gullene våre.
0: Det sa prosjektleder for bygdevekst I Holtålen, Siri Hegseth. Boligmessen 2026 I gang, pågår hele helgen, og adressen det gamle Nidarøhallen, eller Trondheim Spektrum som det heter, på Øya I Trondheim.

0: ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregninga di? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne 5 vinnere i oktober, og NTE betaler strømregninga, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil votte er, hva ville du brukt pengene på i stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag i oktober i Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg i samarbeid med NTE.
1: Nea Radio.

0: Det var filmmusikk det. Godeste Olivia Newton-John sin versjon av Xanadu, og det var vel Elo da som var komp-bandet, kan jeg tenke meg her. For den som ikke vet det, Xanadu, det en legendarisk by som egentlig skulle befinnes i Kina eller i Himalaya et sted, historiske forbildet til byen. Ifølge kilder på ute i cyberspace, det Chengdu i Indre Mongolia. Og ja, det ja, den har eksistert eller ikke, det sannelig ikke sikker på, men det går jo an å se filmen kanskje, en fantasyfilm fra 1980, jeg vet ikke om det blir så mye klokere på det historiske tinget her, om du ser den, ja, men om du ikke har noe annet å gjøre i helgen, så kanskje se film.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Doffen, alt til katten og voffen.
6: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
5: Doffen, alt til katten og voffen.
7: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
8: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.

0: oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
1: Alle kjenner en Ove, sta og bestemt og ikke redd for å si fra. Turnéteatret i Trøndelag lager høstteater av Fredrik Backmanns suksessroman, En mann ved navn Ove. På scenen står Paul Ottar Haga og gir liv til et helt persongalleri. Under en varm, morsom og rørende historie om kjærlighet, vennskap og tilhørighet, spillesteder og billetter finner du på turnéteatret.no.

0: Lykka i Åsen av og med Hammers Harem. Nea Radio. Tidligere denne uka så hadde kollega Bård Danielsen besøk i studio av en kaffeekspert. I dag hadde han også besøk av en person nesten i samme bransje, må vi kunne si. Silje Solheim fra Snurr Håndverksbakeri var innom.
1: Det er fredag i dag, fredag. Det er for øvrig da arbeidsukas aller beste dag. Helga er fin, men det er noe spesielt med fredagene, og i dag så braker det løs. Gir Stjørdal, det er klart for høstmarked.

0: 30 forskjellige aktører på torget da, og hele gågata, der vi samler alle foodtrucksen på torget. Og så er det gjerne, ja, så kommer det jo forskjellige stener med litt barneklær, barneleker, smykker, helseprodukter, og litt av alt egentlig.
1: Mm.
0: Så du kan finne alt fra taco, churros, gyros, ja, det meste på torget i hele helga da.
1: Har det vært høstmarked på denne måten før?
0: Ikke som jeg kan komme på, i hvert fall ikke.
1: Nei, så dere har funnet på det her, og hvorfor i all verden vil dere dra i gang det her?
0: Vi har lyst til å skape litt mer liv i sentrum da, og på torget. For det alt for lite som skjer på Stjørdal, og det snakkes om hele tiden at det bør skje noe mer. Så tenkte vi da, å dra i gang et høstmarked, og blir det noe bra, så blir det en tradisjon hvert år da.
1: Mm.
0: Så planen jo at det skal bli hvert år, og folk bruker det nå når det er så etterspurt om det.
1: Torvet, altså hvor er det høstmarkedet skal være? Er det bare torvet?
0: Torget og gågata.
1: Og gågata.
0: Ja, så hele torget er fullt, og så å si hele gågata er også full med aktører som blir, ja, de setter seg opp nå egentlig, og åpner klokka 10 i dag der på fredagen.
1: Mhm. Og hvor artig. Men det betyr også at du sikkert har vært i kontakt da, med andre aktører rundt omkring i sentrum av Stjørdal. Og når du sa, du, vi skal ordne høstmarked, har du lyst til å bli med? Hva var responsen da?
0: Veldig bra egentlig. Det var alle sammen synes det var et superbra tiltak. Og for noen så passet det veldig dårlig, siden det jo første helga i høstferien i tillegg. Så mange reiser bort. Men til noen andre så passer det jo kjempebra.
1: Mm.
0: Så det er jo litt, ja, litt lokale aktører som Skogmogård og Honning fra Lunke. Og så er det noen som reiser litt lengre fra Oslo og Trondheim og Melhus. Og det er litt av alt da egentlig som kommer. Ja, vi har suttet på gangst et godt program i morgen for yngste. Så det kommer jo, Bjørnis kommer jo, og Samos. Så er det Skimen Kulturskole kommer med dans,
1: mm.
0: og Opera Trøndelag kommer med fisboblefest for barna.
1: Hæ?
0: Det er...
1: En gang til.
0: Fisboblefest kaller de det.
1: De kalte det for hva, sa du?
0: Fisboblefest.
1: Hva er det for noen ting?
0: Det er underholdning da, med, for ungene. Det er ja. Hva det er, det får de se i morgen.
1: Ja.
0: Er det også kommer det livemusikk i... På utover ettermiddagen i morgen, og det er DJ hele dagen.
1: Åh.
0: Så i morgen er stappet full av program for unga, og i tillegg så er det ulike stands der som står med ansiktsmaling, lykkehjul, og masse annet for unga da, så det er jo et helt familiearrangement.
1: Silje, hvis at du skulle ha valgt ansiktsmaling, hva ville det ha blitt malt som da?
0: Nei, sier løve da.
1: Løve,
0: ja, det er søt.
1: Ja, ja.
0: Mm.
1: Jeg har gått for frosk.
0: Du har gått for frosk, ja. De er mitt like søte.
1: Du driver jo da Snurr håndverksbakeri. Du er ikke alene om det.
0: Jeg er ikke alene om det. Jeg driver det med søstra mi og mammaen min. Så det er en liten familiebedrift der jeg da.
1: Hvor lenge har dere holdt på nå?
0: I 1,5 år, cirka.
1: Hvordan går det?
0: Det går veldig bra.
1: Mm.
0: Vi gjør det, vi rådtrives og... Kose oss masse med jobben vi gjør, og virker som at folk liker også da,
1: mm.
0: og bollene våre.
1: Mm. Og så var det jo noen som sperret øynene opp når at det kom melding da, oi, Snurr har fått skjenkebevilgning.
0: Yes.
1: Yes, for øl da.
0: For øl og vin og prosecco for det meste.
1: Mm. Hvordan har det blitt mottatt?
0: Det har blitt mottatt veldig bra på finværsdager i hvert fall. Se om det har vært litt av dem.
1: Det kan du si om igjen, ja. Ja.
0: Men det har vært mottatt bra. Vi har fått utnyttet oss midt av det med ulike kvisskvelder og damenes aften. Og alt sånt er jo gull verd å ha alkoholservering på.
1: Mm. Og det må jo sies da at lokasjonen til Snurr, den er jo ganske magisk da.
0: Den er helt perfekt igjen.
1: Ja.
0: Hun har ikke hatt noen bedre lokasjonen, sånn egentlig ikke, nei. Midt i smøret.
1: Men kunne han bedre sommer?
0: Kunne hatt bedre sommer, litt ja. Mer sol og ikke så mye regn.
1: Har dere noen planer sånn videre da? Noe, sånn, noe nytt dere grubler på dere har lyst til å gjøre på Snurr?
0: Det er det alltid. Er det, vi skal ikke røpe på mye av dem, så da, de kommer når de kommer.
1: Mm.
0: Men vi er alltid på utsikt etter nye ting å gjøre og finne på da.
1: Mm. Det er en ting vi skal prate om, det er noe som skal skje nå førstkommende søndag, men aller først bare for å ta da høstmarkedet. Det starter i dag klokka 10.
0: Startet det klokka 10, og så slutter det klokka 6 i dag, og så er det på igjen klokka 10 til 4 i morgen.
1: 10 til 4 i morgen, lørdag. Ok, da vet folk...

0: når de skal ta turen innom. Førstkommende søndag så er det kanelbollens dag. Det føler jeg at dere må ha høyt fokus på snur.
1: Det har vi veldig høyt fokus på, og det er jo på en måte største dagen vår, da. Er det. For det er jo, da går det masse kanelsnurra, så vi har et mål om å hvertfall selge 1000 kanelsnurra.
0: Ok.
1: Har vi.
0: Ja. Og en kanelsnur, bare for å ta det, du som er eksperten, hva skal den bestå av?
1: Den skal bestå av selve deien, eller fylle, eller
0: alt
1: sammen. En vanlig klassisk kanelsnur består gjerne av kanel og sukker, da. Mm. Men vi liker jo å spice dem litt opp, så vi har jo gjerne vaniljekrem, melis, vi har ulike varianter med bær, vi har også noe ved høstsnur da, med eple, karamellisert eple i midten i, og vi har med vanilje i dem.
0: Og altså, egentlig, forskjellige typer?
1: Ja, litt forskjellige av alt egentlig. Vi har noe oppimot 10 forskjellige typer. Mm. Har vi så en kanelbolle gitt en vanlig kanelbolle til oss, det alt forskjellig.
0: Ja. Men det jo altså førstkommende søndag som selve dagen, men er det mulig å få kjøpt dem noe i forkant også?
1: Absolutt. Vi ser kanelsnurra hele året.

0: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum i dag. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
1: Har du enda ikke bestilt billetter til lørdagens oktoberfest i Trondheim? Det noen få billetter ledig. Gå inn på Ticketmaster nå.
2: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
3: Ah, jeg omholder å flytte noen rundball med handmakt. Og så det gære vanskelig å finne på noe nytt i middag. Og enn å få til noe finvær i Trøndelag, da, det skjer ikke.
4: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.

John der, med en rolig låt, Sacrifice. Så vi skal avslutte med en rolig låt da. Vi er faktisk ved veis ende denne torsdag ettermiddagen. Per Magne Moan takker for følge. Stor takk til dere som har hørt på oss også denne gangen. Ønsker dere alle sammen en god helg. Ikke for å nåle, så være forsiktig i trafikken. Siste låta du får med oss, er får med deg fra oss her nå, er vel kanskje en av de mest spilte og kanskje best likte og vakre kjærlighetsballadene som finnes i moderne musikk, nemlig Foreigners I Wanna Know What Love Is. Så med den så ønsker alle sammen en skikkelig god helg.

0: Verdens matvarepriser har steget til det høyeste nivået på nesten 4 år. Årsaken er logistikkforstyrrelser og bekymring for utfordrende værforhold, ifølge FNs organisasjon for ernæring og landbruk. De ser vedvarende og stadig bredere økning av globale råvarepriser. LO og Fagforbundet har kommet til enighet med Spekter i tariffoppgjøret for sykehusene. Fagforbundet er godt fornøyd med at vi unngikk mekling, sier nestleder Sven Morten Volsrud. Det har blitt gjennomført både sentrale og lokale forhandlinger i sykehusene, heter det i en pressemelding. Det har aldri blitt målt mindre vann i europeiske elver enn denne sommeren. Det melder EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Samtidig har havet rundt kontinentet vært uvanlig varmt. I juli og august ble det målt rekordlave nivåer i en rekke store elver, melder NTB. 2 personer er pågrepet i Polen, mistenkt for ran av en gullsmed på Frogner i Oslo i går, bekrefter Oslo-politiet overfor VG. De 2 er utenlandske statsborgere. Tyvene tok med seg gull til en verdi av rundt 300 000 kroner. Innehaveren ble truet med kniv under ranet. En person er bekreftet død etter en redningsaksjon i Alver tidligere i dag. Personen ble funnet livløs i Ostefjorden i formiddag, og i ettermiddag bekrefter politiet at en mann i 30-årene er omkommet. Det er ukjent hva som har skjedd, men mannen var i området i forbindelse med arbeid. En såkalt reality-profil er dømt til 1 år og 2 måneder i fengsel for mishandling av sin ekskone. I Øvre Telemark tingrett fortalte ekskona om flere år med frykt, mishandling og voldtekter, skriver Aftenposten. Mannen avviste anklagene og nektet straffskyld. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Trøndertoppen presenteres av ABS Trafikkskole. I Selbu og i Trondheim.
2: Mine damer og herrer, unge og gamle, hjertelig velkommen til Trøndertoppen. Topplista over de 10 mest populære låtene i Trøndelag akkurat nå. Du stemmer fram dine favoritter på nearadio.no.
3: Det er klart for en ny runde med Trøndertoppen på Nea Radio. Det har gått en uke siden sist. Hvordan ser lista ut i uke nummer 40? Det finner vi ut her og nå. Navnet mitt er Bård Danielsen. Og aller først, dem som har forlatt oss siden sist. Marte Volden med låta si Stor mann fikk ikke nok stemmer til å gå videre på lista. Det samme for Matterhorn med låta Planet Blue. Og Sara Fjellvær fikk heller ikke nok stemmer og måtte gå ut av lista med låta Leave Me. Men hvem er på lista? Hvem er utfordrere? Svaret på det her får du i løpet av den neste timen. Og vi starter som alltid med...
2: Plass nummer 10.
3: Det her
2: er plass nummer 10.
3: Seb Ottesen er på 10. plass med låta Danse for deg selv.

0: nummer 9.
1: Og på 9. plass så er det en utfordrer som har kommet seg inn på lista. Det er da Rasmus Rode med verdens beste band. Med en låt om Sofie Elise. Låta heter Den første sten.
2: Sofie Elise, en pike ifra nord, ville gjerne ligne på en dukke. Hun var alt for liten, eller alt for stor, og ble ved at gråte og at sukke. Men borte i Tyrkia finnes knivkyndige menn. Der opererer piker i fra Skandinavien.

0: Trøndertoppen.
1: Oppsummering. Plass nummer 10, 9 og 8.
0: Oppsummering.
2: 10. plassen, Seb Ottesen med Danse for deg selv. 9. Rasmus Rode og verdens beste band med Den første sten. 8. plassen, Åge Aleksandersen, 15 000 år.
0: Plass nummer 7.
2: Og 7. plassen på Trøndertoppen i uke 40, der finner vi Marianne Øyesvold, har vært med i hele 7 uker nå med låta si, med titel «Fri».

0: plass nummer 6.
1: Stein Larsen inne på Trøndertoppen. Han har vært med før, men nå han inne med en ny låt. Han var utfordrer sist, men kom seg inn med låta si som heter «Betydelig, nydelig».

0: Det her plass nummer 5. Trøndertoppen.
1: Stop looking my way. Det titelen på låta. Artisten det Maja Grøseth. Maja fra Melhus. Inne i sin andre uke på Trøndertoppen. Altså på en femteplass.

0: it's been a year or two, and I've stopped looking at the things you do. Yes, you do.
1: Maja Grøset på femteplass på Trøndertoppen i uke nummer 40, Stop Looking My Way, og hvordan lista ser ut videre, hvordan veien videre mot toppen, det får du svar på rett etter det her.
2: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum i dag. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
3: Breisås kommer til Stjørdal lørdag 17. oktober på Værnes Bar. Du får hits og slagere på løpende bånd.
4: Men hver gang jeg blir tøff.
3: Og det blir Wild West Party. Billettsalget, det i gang. Millioner av avspillinger på Spotify er Breisås klar for Værnes Bar lørdag 17. oktober. Billetter kjøper du på Hoopla.
5: Besøk Jan Kåres bil Hookward. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
6: Ja, her ligger jeg og koser meg i 34 grader varmt velværebasseng i stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland Badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
7: Vi i Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
8: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
9: Er du en hund?
8: Nei.
10: En elefant?
8: Nei.
9: En brannbil?
8: Nei.
11: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
8: Nei,
11: av det?
8: Nei, mamma, du...
11: For du ser akkurat sånn ut.
8: Altså du, nå spiller vi spill.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Doffen, alt er katten og offen.
14: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
13: Doffen, alt til katten og voffen.
15: Når noen i slekta har gått bort, kan det være greit å tenke på at det faktisk enklere å fordele pengene enn å fordele gull, sølv og mynta. Du har verdien, vi vet verdien. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
16: Nea Radio.
17: Trøndertoppen. Oppsummering. Plass nummer 7, 6 og 5. Oppsummering.
1: Sjuendeplassen i uke 40 går til Marianne Øyesvold med låta si Fri. Sjetteplassen, Stein Larsen med Betydelig Nydelig. Og femteplassen, Maja Grøset, Stop Looking My Way.
17: Plass nummer 4.
1: Fjerdeplassen, Helmine er med oss fremdeles med låta si DDE på radio.

0: på tredjeplass.
1: Det her Trøndertoppen, plass nummer tre.
2: Da har vi kommet frem til pallen, og på tredjeplass, bronseplass, en nykommer har kommet seg inn på lista. Det Guro med låta si Lifeline.

0: Kjølertoppen.
1: Oppsummering. Plass nummer 4, 3 og 2. Oppsummering.
2: Fjerdeplassen i uke 40, Trøndertoppen, Helmine med DDE på radio. Tredjeplass, Guro med Lifeline. Og andreplassen, Frode Jektvik, Ferra til Namsos.
1: Her er førsteplassen. Det her er Trøndertoppen, plass nummer 1.
2: Det er ingen som klarer å vippe Lise Olden ned fra trona si på førsteplassen. Nå har hun vært her i 4 samfulle uker med låta si Alt jeg ser. Hvor lenge vil det her vare? Ja, det får vi finne ut etter hvert. Her er låta Lise Olden, Alt jeg ser. Førsteplassen, gratulerer!

0: Nok en gang på førsteplass på Trøndertoppen på Nea Radio, Lise Olden med låta «Alt jeg ser». Vi har tre utfordrere som har lyst til å komme seg inn på lista, og hvem det får du vite etter det her.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det mye folk, det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart. Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
3: Kjører du på biogass? Nå kan du fylle komprimert biogass. CBG på Støren. Du finner biogassstasjonen på Soknesøren 16 på området til Gilset Transport. Enkelt og tilgjengelig når du trenger å fylle. CBG på Støren, Soknesøren 16. Nå fyller du biogass
4: på Støren. Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du
5: Pst! Har du enda ikke besiktet billetter til lørdagens oktoberfest i Trondheim? Det noen få billetter ledig. Gå inn på Ticketmaster nå!
6: Skal vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
7: Hva skulle det vært for noe da?
6: Ja, hva kunne det vært?
8: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
0: Første utfordrer på Trøndertoppen uke 40, det Ingrid Vårvik, aktuell med ny musikk, med låta «Karma er en bitch». Såpass, ja.

Heil Alessandro, låta det var Tide, og det utfordrer nummer to, uke 40 på Trøndertoppen. Siste og tredje utfordrer denne uka, Gåte. De slapp nylig nytt album, og fra det albumet så henter vi fram låta som trommerslageren mener kanskje den hardeste låta. Jeg synes den fin, her Oskårsreia.

0: Det var heftige saker ifra Gåte med låta Oskors Reia som er tredje utfordrer på Trøndertoppen i uke 40. Da er lista komplett. Da er det helt opp til deg å bestemme hvordan lista skal se ut neste uke. Gå inn på niaradio.no og gi din stemme der. Navnet mitt er Bård Danielsen. Vi høres plutselig.
1: Du har hørt Trøndertoppen, topplista over de 10 mest populære låtene i Trøndelag akkurat nå. Stem på din favoritt helt gratis. Se niaradio.no.
2: Trøndertoppen presenteres av ABS Trafikkskole i Selbu og i Trondheim.

0: leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Ja, her ligger jeg og koser meg I 34 grader varmt velværebasseng I stillesonen, så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orklandbadet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
2: Da der var lyden av en ku. På utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
3: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfesttrondheim, 2. og 3. oktober.

meg selv. Skulle ønske jeg tok meg sammen før du skjønner å snu likevel.

0: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum i dag. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
1: Nå er det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
2: På Hamrali.
3: Høstluft og sjøna färger. Perfekt tid for noe godt. Hos Hamra Livs hittar du mustiga smaker, kaffe, godis och alltid goda erbjudanden. Vi har öppet varje dag. Följ oss på Instagram och Facebook för tips och höstmys från gränsen. Sväng in om Hamra Livs på din Sveriges resa.
2: Sväng in om Hamra Livs.
4: Årets julebord happening sker på Scandic Lerkendal. 27. og 28. november feirer Vassendguttene 30 år med Trønderbataljonen, Hånstauran og Casino-stil. 4. og 5. desember blir det Trønderrock med Terje Tisland og Sige Gubba Gutta, pluss grønne, glittrende tre og dag og absolutt ABBA-show. Fantastisk julebordsbuffet for vennegjenga og firma. Billetter får du på eventis.no.
5: Programmet presenteres av
6: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

Hva ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregninga di? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne 5 vinnere i oktober, og NTE betaler strømregninga, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil votte og hva ville du brukt pengene på i stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag i oktober i Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg i samarbeid med NTE.

0: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. To kvelder, seks sterke navn. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
2: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: Du glad I å danse? Da har du muligheten helga 2. til 4. oktober I Vårdang. Mye pols, stort dansegulv, musikk av de beste I Trøndelag innenfor gammeldansen. For mer info så må du sjekke ut rorospols.no.

0: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
1: Doffen. Alt er katten og voffen.
2: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
3: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum i dag. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
4: Ja, her ligger jeg og koser meg i 34 grader varmt velværebasseng i stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orklandbadet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!

Hva ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregninga di? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne 5 vinnere i oktober, og NTE betaler strømregninga, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil votte og hva ville du brukt pengene på i stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag i oktober i Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg i samarbeid med NTE.

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
1: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum i dag. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud. Alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
2: Ah, det er umulig å flytte noen rundball med handmakt. Og så er det gære vanskelig å finne på noe nytt i middag. Og enn å få til noe finvær i Trøndelag, det skjer ikke.
3: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
4: Nyhet hos Sparb Langset i Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn i. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.

0: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Fredag 2. og lørdag 3. oktober blir det Oktoberfest Trondheim. Tyske klassikere laget på lokale trønderske råvarer. Iskald drikke, levende ompa-ompa musikk og DJ. Allsang og feststemning for over 1000 gjester. Ta med vennegjengen eller kollegaen og bli med på festen. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober. Oktoberfesttrondheim.no.
1: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det sånn velvære skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
3: Ny bil?
4: Jepp, 599.999. Enn du da? Ny bil du også, ser jeg?
3: No, Sandferhus bilpleie. Ny bilfølelsen til en brøkdel til prisen.
5: Sandferhus bilpleie. Vask, rens, polering og antirust. Ring og bestill time I dag på 74 82 23 43.
3: Sandferhus bilpleie.
6: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
7: Mandag 5. oktober spiller Selbu hjemmekamp mot Hommelvik. Kampstart klokka 20. På Selbu kunstgress. Velkommen til kamp.

0: stand, you can understand, you can stand. Nea Radio. Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med 2 hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer i Blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. 2 kvelder, 6 sterke navn, 45 år med blues i Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
2: Vet du at du skal inn og få binding EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerflakken er bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så gir vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakne bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.

0: Terje! Terje!
1: Ja! Vent litt da! Dere må bære inn ved her!
0: Skal ikke vi heller kjøpe oss en sånn varmepumpe?
2: Jo, kanskje det!
0: Jeg ser Gaula Elektro har sånn kampanjegreier nå. Kan bestille rett på nettet her?
1: Kan ikke du få til du? Vær så snill!
3: Ja, nå har vi kampanje. Bestill på gaulaelektro.no.
4: Hør her! Bra! Lånkrevyen er tilbake, og du vil få se.
5: Neida! Få se! De får ikke se noen ting som helst!
6: Ja, Lånkrevyen spiller på Trudvang dem 3., 10., 15., 17., 24., 30. og 31. oktober. Og da kan de gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de nå se.
7: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
8: Bli med på Oktoberfest i B. Langset Arena, fredag 9. oktober. Full fest med Melody Market. Du får hits som den her. Den her. Og den her. DJ Charlie og DJ Yldøv sørger for musikk og god stemning før bandet entrer scenen. Finn fram lederåsen, samle gjengen og gjør deg klar for en skikkelig oktoberfest. Oktoberfest i B. Langset Arena, fredag 9. oktober.

0: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum i dag. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
1: Har du enda ikke bestilt deg billetter til lørdagens oktoberfest i Trondheim? Det noen få billetter ledig. Gå inn på Ticketmaster nå.
2: Du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
3: Doffen, alt til katten og voffen.
2: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller hektive hunder. Vi har pølser på 100 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp.

0: Er du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
2: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunn av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
3: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
4: Nesten 19 000? Det mye folk det.
3: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
4: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
3: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.

0: Breisås kommer til Stjørdal lørdag 17. oktober på Værnes Bar. Du får hits og slagere på løpende bånd. Men hver gang jeg blir tøff. Og det blir Wild West Party. Billettsalget, det I gang. Med millioner av avspillinger på Spotify Breisås klar for Værnes Bar lørdag 17. oktober. Billetter kjøper du på Hoopla.
1: Ny bil?
2: Jepp, 599.999. Enn du da? Ny bil du også, ser jeg?
1: No, Sandferhus bilpleie. Ny bilfølelsen til en brøkdel av prisen.
3: Sandferhus bilpleie. Vask, rens, polering og antirust. Ring og bestill time I dag på 74 82 23 43.
1: Sandferhus bilpleie.
4: Helde oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.

0: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum i dag. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
1: Melhus Bil Stjørdal er stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
2: Hei, ene en Paul Ottar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg er opptatt av å få våt av. Du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våt av.

0: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum i dag. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
1: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
2: Har vi noen planer til uka, eller?
3: Nei. Hytta da, eller?
2: Ingenting som skjer der nå. Det er mellomsesong der.
3: Hvor det skjer masse da?
4: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgnskrus med Color Line. Det er alltid helg på havet.

Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå.

0: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum i dag. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
1: Terje! Terje!
2: Ja! Vent litt da! Dere må bære inn ved her!
1: Skal ikke vi heller kjøpe oss en sånn varmepumpe?
2: Jo! Kanskje det.
1: Jeg ser Gula Elektro har sånn kampanjegreier nå. Kan bestille rett på nettet her.
2: Kan ikke du få til det, vær så snill.
3: Ja, nå har vi kampanje. Bestill på gaulaelektro.no.
4: Hei der, viktig melding fra bandet Full Rulle her. Søker du etter musikk til et arrangement? Full Rulle tar på seg små og store jobber, privat eller offentlig. Ta gjerne kontakt via vår Facebook-side for en god deal. Full Rulle har bred erfaring med ulike arrangement i over 25 år på lokaler rundt i Midt-Norge. Ta kontakt

0: presenteres av
1: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: gode gamle kompiser, det er jo selvfølgelig viktig, og det er jo to stykker i studio her nå,
1: ja,
0: som prøver å servere deg som hører på dansbare låter fra inn- og utland. Nå skal vi til utlandet.
1: Og vi skal over damen.
0: Vi skal helt til EU. Det her er Sven Ingvars. Vi skal tilbake til Karlstad-traktene. Gamle polare i dansband.

0: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Fredag 2. og lørdag 3. oktober blir det Oktoberfest Trondheim. Tyske klassikere laget på lokale trønderske råvarer. Iskald drikke, levende ompa-ompa musikk og DJ. Allsang og feststemning for over 1000 gjester. Ta med vennegjengen eller kollegaen og bli med på festen. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober. Oktoberfesttrondheim.no.
1: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
2: Nyhet hos Spar B Langset I Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn I. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.

0: En vi aldri kommer utom er Åge Aleksandersen i den eneste sammenheng uten at han kan bli dratt opp av hatten, selv også her i dansband Jukebox.
1: Mange som har danset til Åge.
0: Mange som har danset til Åge.
1: Allsang.
0: Allsang til gangs.
1: Jubel og respekt. Og.
0: 1949, da ble han født. Han begynte jo i Prudence.
1: Gjorde det sammen Terje Tysland.
0: Og ko. Ja. Og det var rundt, så vidt jeg med, 1,5 million plater.
1: Ja, det vil jeg tro. Bandbussen står nå ute om hotellet oppe i Namsos.
0: Ja, absolutt. Begynt for å ha fulgt i 1965, da kunne han ikke være gammel karen. Det var noe, det, skal du 16 år da?
1: Ja.
0: Cirka.
1: Måtte man ha dispens da?
0: Ja, det var dispens. Nesten. Men det var mye dispens ut og gikk på 60-70-tallet.
1: Folk får jo på sjøen da.
0: Ja, han gjorde det. Det her er en nydelig låt som det går an å danse av. Han byr nå egentlig på det selv da. Dans med deg, Åge Aleksandersen.
1: Slakkert.
0: Ja. I dans på en jukebox. Litt roligere låt der da, men det tøles. Tror det.

Ja, Vidar Villa, han ville også en tur innom her nå. Han har laget en liten sånn cover-ish-låt av de deres jenter. Her er Vidar Villa og hans jenter.

0: Straks får du enda mer av musikken du liker best.
1: Kanarias perlehyser.
2: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum i dag. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud. Alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
3: Nå er det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
4: Hei, en er en Paul Ottar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg er opptatt av å få våte. Er du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der er alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å få.

0: det er tid her I Dansband Jukebox. Det svinger faktisk av det det også.
1: Ja, derfor de må ikke gå an så lenge at de treffer flere punkter.
0: Ja, hvis du ute på et danskrem noen gang og setter på, oh wow.
1: Da, det har vært skremt.
0: Ja, du kan prøve her nå da og se. Oh, wow.

Hva ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregninga di? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne 5 vinnere i oktober, og NTE betaler strømregninga, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil votte og hva ville du brukt pengene på i stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag i oktober i Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg i samarbeid med NTE.

0: så er det jo ikke så enkelt å rekne ut hvordan dag man er på løpet av uka, da. Men det er noen som har gjort jobben for oss til å tenke på fredagskveld, i hvert fall litt sånn jevnt imellom.
1: Ja.
0: Og det her er godeste. Ingemars fra Finnskogen.
1: Ja, det er sant.
0: Og fredagskveld.
1: Ja. Her har vi Odd Arne Sørensen på dragspill.
0: Odd Arne Sørensen på dragspill,
1: ja. Ja, eller på trekspill, da.
0: Ja, det er trekspill, tror jeg.
1: Ja, eller harmonika, kanskje.

0: snart fortsette musikken med enda mer gode favoritter. For eksempel den her.
1: Herfor må du slarve med å skravle. Er det bare fær å være tøff hvis du møter deg
2: selv? Vi i Melhus Bil Stjørdal er stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026.

0: velger stadig flere den nye Ford e-transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Breisås kommer til Stjørdal lørdag 17. oktober på Værnes Bar. Du får hits og slagere på løpende bånd. Men hver gang jeg blir tøff. Og det blir Wild West Party. Billettsalget, det I gang. Med millioner av avspillinger på Spotify Breisås klar for Værnes Bar lørdag 17. oktober. Billetter kjøper du på Hoopla.
2: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.
3: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
4: Selbu Kunst har åpent I dag fra 10 til 15. Ta turen innom den nye butikken I E-bygget I Selbu og se kunst, håndverk og gaver fra lokale aktører. Velkommen!

Jenny Jensen skal vi stifte nærmere bekjennskap med nå. Og hun er jo kjent for låta som «Nå må du pina deg vaske klene dine selv», og ikke minst, hun er frontfigur i Septimus. En låt som ganske mange har spilt inn er jo «Nidelven». «Nidelven, stille og vakker du er». Det har også Jenny Jensen gjort. God fornøyelse.

0: Vi fortsetter vi med mer dansband Jukebox i studio, Stian Elverum og DJ Charlie. Ditt forhold til Traveling Wilburys?
1: Nei, de tok meg litt med storm da. De hadde jo musikk som du fikk fot av og en fin blanding av mye fine folk.
0: Høres ut som den perfekte låten for dansband Jukebox. Det her End of the Line.

0: Den gode musikken fortsetter om få strakser med den her.
1: Sokka med sakkarina på, fine farger av broderi. Sokka med
2: sakkarina. Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum i dag. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud. Alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
3: Besøk Jan Kåres bil Hochwald. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
4: Hør her!
5: Bra!
4: Lunkrevyen er tilbake, og du vil få se.
5: Neida, få se! De får ikke se noen ting som helst!
6: Ja, Lunkrevyen spiller på Trudvang dem 3., 10., 15., 17., 24., 30. og 31. oktober. Og da kan de jo gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de jo se...

0: Det er Dansband Jukebox du hører på, og Stian Elvrum og DJ Charlie tar til oss den neste låten som kommer nå. Det er Ole Ivarstad som har notert seg at vi er jo en befolkning, radioverter, i hvert fall to stykker, som har vært i litt sånn, ja, vi er glad i burger.
1: Ja, vi er burgers.
0: Ja, og...
1: Det er noe sånn fjokk igjen nå, eller?
0: Ja, det er akkurat det.

0: Og nå er det DJ Charlie som får æren av å presentere neste låt.
1: Ja, vi skal til Rosenborg i Trondheim. Vi skal til Åge, og fra albumet som kom i 99 skal vi få med oss litt fart her. Hold fast.
0: Et sekund.

0: Den gode musikken fortsetter om få straks med den her.
1: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet er mye mer enn kaffelag. Det er den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
2: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum i dag. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
3: Interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.
4: Sendingen presenteres av
5: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
6: Danseband Jukebox.

0: Hvor mange versjoner av Country Roads finnes det der ute I verden, DJ Charlie?
1: Nei, det tror jeg veldig mange I ulike tempo.
0: Ja, det tror jeg også.
1: Det finnes flere norske utgaver.
0: En av dem jo Skandinavia, og den kanskje en av de mest ulike fra originalen, spør du meg da.
1: Ja, de har nå gjort den til sin på en måte.
0: Ja, gjort den til sin. Her deres landevei.

Hva ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregninga di? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne fem vinnere I oktober, og NTE betaler strømregninga, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil votte er, hva ville du brukt pengene på I stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag I oktober I Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg I samarbeid med NTE.

0: turen til Vagabond, et norsk danseband som består av Tommy Mikkelsen og Erik Johansen.
1: Ja, og
0: på vokal.
1: Ja, og Hans Olav Trøen på bass.
0: Og enda flere.
1: Ja, en til. Jeg skulle ha visst det egentlig, men ja. Tre av fire må nå være bra.
0: Det her er deres Mary Ann i danseband Jukebox.

0: Snart fortsetter musikken med enda mer gode favoritter. For eksempel den her. Og hun snur seg rundt for å gå.
1: Hun leder dansen gjennom vann. Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
2: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer i Blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. To kvelder, seks sterke navn, 45 år med blues i Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Blues Klubb, 45 år med ekte bluesglede.
3: Bli med på Oktoberfest i B. Langset Arena fredag 9. oktober. Full fest med Melody Market. Du får hits som den her. Den her. Og den her. DJ Charlie og DJ Yldøv sørger for musikk og god stemning før bandet entrer scenen. Finn fram lederåsen, samle gjengen og gjør deg klar for en skikkelig oktoberfest. Oktoberfest i B. Langset Arena, fredag 9. oktober.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Mandag 5. oktober spiller Selbu hjemmekamp mot Hommelvik. Kampstart er klokka 20. På Selbu kunstgress. Velkommen til kamp!

0: Norske band fortsatt nå da. Vi skal til Plumbo og få med oss et av deres litt mer sånn svingdansbare låter. Det her er Hilux Lasteplan I Dansband Jukebox.
1: Du bodde rett ved kiosken mellom meieri og skjerm.

Norsk-svensk samarbeid på dansbandsfronten, det er flott. Og vi har flere ganger registrert både Anne Nørsti og Lasse Stefan spille godt hver for seg. Nå skal du få høre dem sammen i Dansband Jukebox. Her er jo en låt som blant annet Tydars bandet Mur og Doll har gjort en storslager med, som Vignett blant annet på Nea Radios nattradio, som dere hver fredag fra 22. Anne Nørsti og Lasse Stefans har låten i dag, Fredagskveld.